Forstår alt du leser. Ikke la være å høre forkynnelse, selv om ikke du klarer å huske alt du hører. Ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Husker du hva du spiste til middag 21. oktober 1999? Nei, det gjør du ikke. Men du hadde nytte av maten likevel. Det er viktigere å spise.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Arlang.
1: Dette programmet er produsert med

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal også I dag finne fram Johannes evangeliet I Bibelen, og I dag lese et avsnitt fra kapittel 6. I dette kapitlet får vi først høre om det store brødunderet, der Jesus mette tusenvis av mennesker med 5 brød og 2 små fisk. Nå det en ny dag, og menneskene på leiting etter Jesus. Vi leser fra Johannes 6, og skal lese vers 24-36. Jeg har kalt dagens program «Livets brød». Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant han, på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har Faderen, Gud, satt sitt seil.» Da sa de til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» «Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere, at dere har sett meg, og likevel tror dere.»

0: Det ikke mange dagene siden jeg leste en herlig liten historie fra India. Det var den innfødte indiske evangelisten Sadhu Sundar Singh, som en gang befant seg i den store midtprovinsen i India. Han var opptatt med å dele ut kristenlitteratur og bibelske skrifter. En dag satt han sammen med en del ikke-kristne mennesker under en togreise. I denne forbindelsen ga han en kopi av Johannes evangeliet til en mann som satt sammen med han i kupeen. Mannen tok imot dette Johannes evangeliet, men ikke før hadde han fått evangelieskriftet i hånda, før han rev de i stykker og kastet de i stykkerrevne bladene ut av togvinduet. Han så på indiamisjonæren med en blanding av triumf og irritasjon. «Det hva vi gjør med slikt lesestoff», lyste det fra ansiktet hans. Men denne dagen skjedde det at en mann kom gående i nærheten av denne jernbanelinja. Denne mannen hadde i lengre tid grublet og leitet etter svaret på meningen med livet og med tilværelsen. Helt tilfeldig kom han over en liten bit av dette ødelagte Johannesevangeliet, en ganske liten papirbit. Og her sto det en eneste setning: «Jeg er livets brød». Mannen, som ikke forsto hva dette skulle bety, syntes likevel disse ordene var både vakre og varme. Så en dag spurte han noen av sine venner om noen av de hadde hørt disse ordene: «Jeg er livets brød». «Jo, jeg vet hva det er», svarte en av vennene hans raskt. «Dette er fra de kristnes hellige bok. Men den må du bare ikke få tak i, og aldri begynne å lese i. Da risikerer du å bli arrestert.» Men mannen, han ville ikke la seg advare. «Jo», sa han, «den boken vil jeg gjerne lese. En bok som kan inneholde en slik vakker setning.» Dermed skaffet han seg et eksemplar av Det nye testamentet. Og mannen som han kjøpte dette Nytestamentet av, viste han nøyaktig hvor denne setningen var å finne: «Jeg er livets brød.» Og som mannen nå begynte å lese, ble han kjent med personen Jesus, hvem han var og hva han hadde gjort. Og dette møtet med Jesu ufattelige kjærlighet ble som et vårvær inn i hans lengtende hjerte. Ordene fra Det nye testamentet formidlet lys og liv inn i hans rastløse og formørkede hjerte. Siden skulle denne mannen selv bli et vitne om Jesus, om frelseren som han selv en gang hadde fått møte, takket være den vesle papirbiten han en dag hadde funnet i nærheten av en jernbanelinje. Denne vesle papirbiten ble livets brød inn i en lengtende manns liv. Det noen som har sagt: «Vi tror på mange ting som kristne, men det én ting vi ikke tror på, det tilfeldigheter.» Og at det var en tilfeldighet, det at denne vesle papirlappen lå der på veien og ble funnet av en lengtende indisk mann, det var nok ingen tilfeldighet. Og kanskje er det heller ingen tilfeldighet at akkurat du hører på radio akkurat i dag. Kanskje hadde Gud noe spesielt å si deg akkurat i dag gjennom denne andakten. Mennesket lever ikke bare av brød. Det må være det første Jesus sier til oss. Bakgrunnen for det bibelavsnittet vi nettopp leste er som allerede nevnt det vi kaller for brødundere. Med utgangspunkt i 5 byggbrød og 2 små fisk, mettet Jesus en dag tusenvis av mennesker. Og folket som spiste, var selvsagt enormt imponert, som ganske naturlig var. «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden», sa de. Jesus forsto at de ønsket å komme og ta han med makt, og kanskje gjøre han til konge. Derfor trakk Jesus seg tilbake for å få litt tid for seg selv. Nå har natten gått, og en ny dag er kommet, og folket spør, hvor er denne Jesus hen, den store profeten fra Nasaret? Men ingen fant han, selv om de lette i hele området der Jesus dagen før hadde gjort sitt store brødunder. Derfor dro de tilbake over sjøen, til Kapernaum, til byen der Jesus nå var bosatt, og så lette de etter han i byen. Endelig fant de han. Og så spurte de, «Rabbi, når kom du hit?» Kanskje ligger det et snev av anklage i slike ord. Hvorfor sviktet du oss, Jesus? Hvorfor forlot du oss og ble borte? Men Jesus er tydelig når han svarer, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.» Sagt med andre ord, det er på grunn av mette mager dere kommer, ikke på grunn av takknemlige hjerter. Det er behovet for brød det dreier seg om, ikke et ønske om å få tak i det jeg egentlig har kommet for å gi dere. Omtrent slik er det Jesus snakker, og for at ingen skal misforstå, legger Jesus til. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Jeg tror ikke folk den gang var mye annerledes enn det de er i dag. Også vi vil heller ha en brødkonge, mer enn hjertets konge. Også vi ønsker heller å ha kontakt med en genial problemløser, en fantastisk lykkeautomat, mer enn å ta imot en frelser som forteller oss sannheten og som tilgir synd. En frelser som peker på den smale veien og sier, dette er veien som fører til livet. Alt for mange mennesker, også i dag, ser ikke lenger enn til det å få tilfredsstilt sine naturlige, materielle behov, slik som mat og drikke, hus og penger, arbeid og venner. Nå skal ingen av oss si at dette ikke er viktige ting. Det er viktige ting, alt sammen, både mat og drikke og venner og alt dette andre. Men det viktige kan av og til bli det viktigstes verste fiende. Det gode kan av og til bli det bestes farlige fiende. Hva med evigheten? Hva med hjertet? Hva med behovet for en tro og en tilhørighet, en mening og en tilværelse som aldri visner og dør? Jo, mennesket lever selvsagt av brød, men ikke bare av brød. Mennesket lever også av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Bibelen. Og det er det Jesus her løfter fram. Hva med deg og meg? Hva forteller vårt liv om? Om mennesker som står i materialismens gjørme helt opp til halsen? Eller som aldri tenker på annet enn på dette livet? Eller er vi mennesker? Og dermed er vi over på det andre.
1: Jeg er evighetsvandrer.
0: Jesus selv er livets brød. Og jeg skapte fellesskap med denne ene, sanne Gud. Jeg er livets brød, sier Jesus. Livets brød er altså en person. Jesus ikke bare har dette brødet, han er selve brødet. Du skal legge merke til hvordan folket spør. Hva tegn gjør du, Jesus, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Og så begynner de å snakke om Moses. Han var virkelig en Guds mann i sin tid. Jesus spør de, kan du matche Moses? Hva har du å fare med, Jesus? Omtrent sånn er det menneskene snakker og tenker. De sammenligner Jesus med Moses. Da svarer Jesus og sier, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Dersom Jesus sier, «Det er jeg som er livets brød, det er jeg som har kommet ned fra himmelen og kan gi verden liv, det er jeg som har det et menneske dypest sett lengter etter.» Han sier rett ut, «Jeg er livets brød.» Dette er et typisk Johannes evangelium uttrykk. «Jeg er.» Vi møter mange sånne uttrykk hos Johannes. «Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet.» Alle disse uttrykkene sier på en måte akkurat det samme. Det er Jesus som er nøkkelpersonen i Guds frelse. Det er han som har nøkkelen til alle Guds gaver. Den som vil ha med Gud å gjøre, må alltid gå veien om Jesus. Men hvordan kan et menneske ta imot livets brød? Dette er det tredje. Sagt på en annen måte, hvordan kan et menneske få del i det evige livet? Og så det hørte vi noe om i avsnittet vi har lest sammen i dag. La oss understreke et par av uttrykkene. Først sa Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere.» Du synes kanskje det er merkelige ord. Det syntes folket den gangen også, og ordene fikk dem til å spørre rett ut, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Og Jesus får på denne måten anledning å peke på frelsesveien. «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Et ganske lite øyeblikk kunne vi kanskje være fristet til å tenke at Jesus nå forkynner en slags frelse ved gjerninger. Han snakker jo om å arbeide for maten, altså at et menneske kan gjøre seg frelst. Men den usikkerheten varer ikke lenge. Jesus lar oss ikke være i tvil når han sier det rett ut, «Du skal tro på han som Gud har sendt.» Det betyr, «Ta imot Jesus. Gi Jesus rett i livet ditt. Lukk Jesus inn, så får du del i det evige livet.» Litt senere kommer det samme, med litt andre ord. «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Klarere tror jeg ikke det kan sies. Og tro er å komme til Jesus med sine synder. Og tro er å komme til Jesus akkurat slik en er. Og kommer du, vil Jesus aldri støte deg bort. Den som tar sin tilflukt til Jesus, og som tror på han, han er den som får del i det evige livet. Å komme til Jesus, det er å ete livets brød. Hva med deg? Er du blant dem som har tatt din tilflukt til Jesus? Er du en av dem som tror på han? Dekker budskapet om Jesus et behov i ditt liv? Eller kan du klare deg godt uten Jesus? Det er her det avgjøres om du er en kristen, om du har fått bruk for Jesus, og om du har tatt din tilflukt til han. Hvor finner vi så dette livets brød? La oss spørre om det nå til slutt. Hvor skal du og jeg gå hen, om vi vil ha tak i dette brødet som kan gi mennesker evig liv? Du husker den vesle historien fra India, gjør du ikke? om hvordan den lengtende mannen fant en papirlapp, og gjennom det han leste, fant frelse og evig liv. Det skjedde altså at han fikk ete livets brød, da han fikk se det som sto skrevet. Du og jeg skal få slippe å lete etter en lapp. Vi har fått en hel bok, Bibelen. Det er her du og jeg møter Jesus. Det er her vi oppdager sannheten, både om oss selv og om han. Og det er i møte med Bibelen vi får ta imot Jesus. Det er den som tar imot evangeliet om Guds sønn, som får del i det evige liv. Det betyr helt konkret. Les i Bibelen. Gå til steder der evangeliet om Jesus blir forkynt, på en sann og tillitvekkende måte. For troen kommer av forkynnelsen, og livet får du når du hører budskapet om Jesus. Kanskje skulle vi også nevne nattverden, dette måltidet som er gitt til alle dem som har fått bruk for en frelser. Nattverd er ikke utdeling av fortjenestemedaljer til alle som har gjort alt det de skulle. Nattverd er ikke en belønning til mennesker som Gud er strålende fornøyd med. Nattverden er et sted der Jesus helt konkret gir seg selv til alle dem som har bruk for han. Nattverden er møte mellom en stor synder og en enda større frelser. Det finnes en del kristne mennesker som er fortvilet over at de husker så lite av det de leser i Bibelen, eller av det de hører forkynt i forsamlingen. Og så tenker de, når jeg husker så lite, kan jeg vel heller ikke ha særlig nytte av det jeg hører. Det kan oppleves godt, både det de leser og det de hører, men de husker så lite. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Hva spiste du til middag den 21. oktober i 1999? Nei, svarer du, er du helt rar, det husker jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men da hadde du kanskje heller ingen nytte av maten du spiste, siden du ikke kan huske det du åt. Du forstår det jeg ville ha sagt, gjør du ikke? Det er viktigere å spise enn å huske. Ikke slutt med å lese i Bibelen selv om ikke du forstår alt, og selv om du husker lite av det du leser. Ikke la være å høre kristen forkynnelse, selv om du ikke klarer å gjengi det du har hørt. Og ikke la være å gå til nattverd, selv om du ikke forstår det som skjer. Det er viktigere å spise enn å huske. Jeg er livets brød, sier Jesus. Den som tar imot han, han får del i det evige livet, selv om han ikke forstår alt, og selv om han husker lite. For det er alltid viktigere å spise enn å huske.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post bml@p7.no. Takk for I dag, og på gjennom.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det er det samme som at Jesus bor ved troen i våre hjerter, eller for å si det på en annen måte, at den hellige ånd tar bolig der, slik at vi blir et tempel for den hellige ånd. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Så helliggjørelsen, det er veksten av dette åndelige livet i oss, den nye naturen som ble født i oss da vi kom til troen på Jesus. Det innebærer da at vi blir stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag.
2: Har en kristen bare denne nye naturen?
1: Nei, det erfarer vi fort, at vi fortsatt har den gamle i oss, men nå er det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den er uforandret. Det er faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men i et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det er for en som er uomvendt.
2: Er det virkelig mulig å seire over det vonde i oss?
1: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her i verden siden vi har denne syndige naturen i oss. Men det er mulighet til seier i evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel i 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, «Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Det er en slik kraft i Guds nåde at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det er å begynne å streve med å få til å gjøre gode gjerninger for å tilfredsstille Gud, og også da prøve i denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det er som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det er noe med den forbudne frukt. Den virker forlokkende. Men dersom du er under nåden, så vil synden miste sin makt i gitte situasjoner, og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
2: Hva er det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
1: Ja, Guds nåde, den forkynner at i Jesus så er du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset, for han var jo vår stedfortreder. Synden er ikke død i en kristen, det kan jeg skrive under på, men du skal få regne deg som død i forhold til synden og som levende i forhold til Gud i Kristus Jesus. Det er ikke så lett å få tak i sånn en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han er min stedfortreder, han er ferdig med min synd, han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv i tjeneste for Gud, og så skal jeg få lov til å se på Jesus og få lov til å tenke på at slik er det også for meg gjennom han, så har jeg fått lov til å dø bort fra synden og i stedet fått del i et nytt liv hvor jeg skal fortjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus har gjort for meg, så skapes det en trang i meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan hvis det var noen som førte til at, at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt er det også i forhold til, til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han har gjort for meg.
2: Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
1: Det siste er en følge av det første. Begge deler gis oss i Jesus Kristus. Han er blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si er Kristus for oss og for Gud. Det er han som gjelder fullt og helt for oss, og derfor så er den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det er Kristus i oss. Og for vår neste, det er at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når ikke syndfrihet her i livet. Luther han uttrykte det slik at den troende han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
2: Bibelen den snakker også om oss å bli fulgt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
1: Å bli fylt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånd får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånd. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset. Altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
2: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
1: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

Fredag etter 17. søndag etter trefoldighet. Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Efeserbrevet 4:3. For å kunne fremme dette enhetens sinnelag, hjelper det mye at en kristen vet at han i Kristus har Guds nåde, syndenes forlatelse og det evige liv. Det har han ikke gjort seg fortjent til med sine gjerninger, for han er like mye et Guds barn, og like mye salig og delaktig i alle Kristi goder, uansett hvor ubetydelig hans yrke er for verden. Han kan tjene Gud i sitt kall, og kan takke ham for at han bruker ham som sitt redskap i det yrke han har. En kristen trenger ikke å se etter hva andre gjør, om de har fått flere gaver av Gud og kan gjøre større gjerninger enn ham selv. På den andre side skal også den som etter Guds kall tjener i en høyere stilling, som har fått større gaver og gjerninger enn andre, lære seg dette enhetens sinnelag. Han skal forbli i ydmykhet og ikke forakte andre. Han skal vite at han ikke er bedre eller betyr mer for Gud, fordi han har større gaver, men at det gjør ham desto mer skyldig til å tjene andre med dem. Gud kan gjennom dem som har ubetydelige gaver, gjøre mer og større ting enn gjennom ham. Ved at han overveier at også denne skrøpelige personen er et Kristi lem, og delaktig i den samme nåde og salighet som han selv, kan han lære å vise tålmodighet og kjærlighet mot sin neste. Apostlene Paulus og Peter driver alltid så flittig på denne dyden, sinnelagets enighet. Det gjør de fordi det også er den mest nødvendige og skjønneste egenskapen blant de kristne. Den holder og binder kristenheten sammen, og forhindrer partidannelser og splittelser. Når han kaller det åndens enhet, er det for å vise at han taler om enighet i den rette lære og tro. Derfor må man fremfor alt trakte etter at Skriftens rette lære må bli bevart ren og med samhold. Det er den største forargelse i kirken når det oppstår splittelser i læren. Det er derfor djevelen bruker så stor flid på dette. Slike forargelser kommer vanligvis fra hovmodige hoder, slike som ønsker å være noe spesielt, og som kjemper for sin egen ære. Her skal de kristne derfor vokte seg, så de ikke gir årsak til splittelser og konflikter, men at de med iver og omhu hjelper til å bevare enigheten. For heller ikke blant de kristne går det så lett for seg at det ikke også blant dem forekommer mange slags årsaker som lett beveger dem til motvilje, sinne og hat. I tillegg oppsøker djevelen slike anledninger, og puster og blåser til der han kan. Derfor må de kristne passe på at de ikke gir rom til den fristelsen som djevelen og deres eget kjød vekker i dem. De må kjempe imot den og gjøre og lide det som må til, uansett om det gjelder ære, eiendeler, legeme eller liv. Dette må de gjøre så langt det står til dem, for å bevare lærens og troens enhet ubrytelig. Landsta nummer 230, vers 1 og 3.

Det er sterkere bevitnet at Jesus oppsto fra de døde, enn det er bevitnet at Julius Cæsar overhodet har levd, eller at Alexander den Store døde 33 år gammel. Det er merkelig, fortsatte Billy Graham, at historikerne godtar tusener av fakta, der de bare har små strimler av kjensgjerninger å bygge på. Likevel holder mange fast på et skeptisk øye og intellektuell tvil overfor Jesu oppstandelse, selv om de har en overveldende mengde historiske vitnesbyrd å bygge på. Vansken med disse menneskene er at de ikke ønsker å tro, skrev Billy Graham. Apostelen Paulus skriver, «For jeg overga dere blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, og at han ble begravet, og at han oppsto på den tredje dag etter skriftene, og at han ble sett av Kefas, deretter av de tolv, deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg ser deg i et ubevoktet øyeblikk. Øynene dine er lett melankolske, og blikket er festet til noe utenfor hulen der du sitter og skriver. Drømmer du deg tilbake til tiden med tykt støvlag om føttene, til slettene ved Genesaretsjøen og folkemengden som flokker seg rundt Jesus da han velsigner noen brød og litt fisk, og alle spiser seg mette? Du holdes fanget på øya Patmos ute i Ergerhavet. Kanskje resten av disippelflokken allerede er henrettet. Du, Johannes, den siste apostel, den eneste som skulle dø mett av dager, slik mesteren antydet. Guds kjærlighetsbekk flommer ut fra fingrene dine. Den veter arket med ord av ånd og liv. Du nedtegner de siste hendelsene på jorden. Apokalypsens veldige vyer. Snart har du fullført oppgavene han hadde for deg. Håret har skiftet fra grått til hvitt, og ansiktet ditt utstråler en ro som bare et langt liv i Guds nærhet kan gi. Det var ikke alltid slik, Johannes. Et følsomt sinn kan føde og hegne om hevngjerrighet. Tordensønnene ble du og broren din kalt, men han godtok deg slik du var. Du ble eksempelet for alle hissigpropper, for han skaper kunstverk av dem andre gir opp. Du elsket ham, Johannes, fordi han elsket deg først. Ingen kunne lodde dybdene i Guds vesen som du. Ingen fornemmet så sterkt smerten han bar for en verden som hadde vendt ham ryggen. Frykten av skaperens tanke med deg var fullmoden. Lik en billedhugger som former liv av stein, har hans daglige nærvær litt etter litt fått omskape deg. En sint ung mann har blitt en helliggjort apostel. Du var disippelen Jesus kjente seg spesielt knyttet til, kanskje fordi du trengte frelseren mest av de 12. Avhengigheten av din mester. Jeg tenker det var hemmeligheten i livet ditt, at du alltid måtte dele ditt innerste med ham. Natten han brøt brødet og skjenket vinen, satt du nærmest ved bordet. Du fulgte etter ham da han ble fanget av tempelvaktene. De grep deg, men du vred deg ut av kjortelen og flyktet naken bort. Det var vel slik du kjente deg uansett, avkledd og bortkommen, fratatt alt. Jeg ser deg etter oppstandelsen da dere drar på nattfiske. På morgenkvisten, inne på stranda, sto en mann og laget mat. Det er Herren, sa du. Peter hoppet i sin vante iver over bord og svømte i land. Men det var du som først så hvem det var, lik sauen som gjenkjenner gjeteren på lang avstand. Kanskje var du ikke like synlig og aktiv som Simon Peter, men sinn og hjerte var vendt mot Jesus. Uten ham kjentes livet meningsløst. Johannes, den disippel Herren elsket. Endt reise. Jeg sitter i gresset, endelig hjemme. Våren er her. Forsøker summe meg. Inntrykkene er mange og overveldende. Øyelokkene glir igjen, og jeg sovner lik disiplene i Getsemane. Spørsmålet om hvem han var og hvorfor han kom, høres som ekko i sinnet. En av disiplene, Matteus, refererer en gammel profeti. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. Slik var han, Jesus, ydmyk, men uredd. Blikket fanges inn av en menneskemengde sittende på Genesarets slake høydedrag. I åskanten står en mann og taler. Han er ingen agitator, men det han sier er fylt av glød og autoritet. Marias forgråtte ansikt dukker opp utenfor vinduet. Takkerop runger fra en spedalsk som har blitt renset. Herodes' flakkende, rådville øyne flimrer i speilet. Nikodemus kommer gående i kveldsmørket. En høvedsmann ber for sitt syke barn. Peter hulker i natten. Thomas får se. Pilatus skimtes langt borte bak den hoiende flokken ute på gårdsplassen. Ekke homo. Han snur seg bort der de fører mesteren mot retterstedet. Vasker hendene. Blikket fanges inn av dem som står rundt korset. Jesu mor og kvinnene som fulgte ham. Den romerske offiseren utbryter, sannelig, han var Guds sønn. I drømmen ser dem alle, barn, menn og kvinner, noen skarpt avtegnet, andre står tilbake med utviskede konturer. I hengivenhet, undring, skepsis eller forakt, fester de blikket på tømreren fra Nazaret. På hver sin måte maler de ham for oss, og ingen kan unngå å ta stilling til hva bildet uttrykker. Jo mer han hånes og fornedres, desto sterkere pensles fargene på lerretet. Klarest skinner lyset om ham på Golgata og i gravhagen da han åpenbarer seg for Maria Magdalena. Langs veien har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville stilt meg i møte med mesteren. Hvem i dette persongalleriet ville jeg lignet? Da er det som han trår ut av disippelflokken, kommer mot meg, legger hendene på skuldrene mine og sier jeg har min egen tid og vandring å ta vare på. Lover å være usynlig til stede. Jeg åpner øynene, står opp og går. Ei ny reise begynner.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

De så ham, mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren. Dette er en del av andagsserien over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og her et godt tips til slutt. Last ned Noreas app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da den jødiske psykiateren Viktor Frankl ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, ble han fratatt alt, hus, familie, eiendeler. Han hadde brukt år på å samle stoff til å skrive en bok om hvor viktig det å finne mening med livet. Denne tenkningen hans ble senere kjent under betegnelsen logoterapi. Da han så kom til Auschwitz, den forferdelige dødsleiren, ble også manuskriptet hans tatt fra ham, et verk som han hadde sydd inn i kappen sin. På en måte så mistet jeg og sørget over mitt åndelige barn, skrev Frankl. Nå syntes det som om ingen eller ingenting ville overleve meg, hverken et fysisk eller et åndelig barn. Jeg sto nå overfor spørsmålet om livet mitt under slike forhold overhodet kunne ha noen mening. Han kjempet stadig med det spørsmålet noen få dager senere, da nazistene tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. Jeg måtte gi fra meg klærne mine, og fikk så arve de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret, fortalte Frankl. I stedet for de mange sidene fra manuskriptet mitt, fant jeg i lommen på den frakken jeg nå fikk, en enkel side revet ut av en jødisk bønnebok, og den inneholdt den viktigste jødiske bønnen Shema Israel. Og den lyder slik: «Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt.» Hvordan skulle jeg, skrev Frankl videre, kunne tolke en slik hendelse som noe annet enn en utfordring til å leve mine tanker, i stedet for bare å feste dem til papir? Da Frankl senere tenkte gjennom den ildprøven han hadde vært igjennom, så skrev han i sin bok om menneskets søken etter mening. Det ingenting i verden som i den grad kan hjelpe et menneske til å overleve endog de verste forhold, som det å vite at det en mening med livet. Den som har et hvorfor å leve for, kan tåle et nesten hvilket som helst hvordan. I boken «Livet har mening», skrev Viktor Frankl også: «Det går an å finne en oppgave og dermed en mening med tilværelsen under alle betingelser og omstendigheter og i enhver livssituasjon, selv i de mest prekære grensesituasjoner. Om ikke annet så kan vi vise dette ved den måten som vi møter en vanskelig situasjon på.» Livet har en mening. Å eie en mening med livet, det en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Vi kan ikke si at alt som skjer har en mening, men alt kan få en mening i overlyset fra Gud. Apostelen Paulus skrev: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Han så meningen med livet sitt i det å leve for Gud, og da kunne han makte å tåle alt i det perspektivet. Det den samme dype hemmelighet Jesus skal uttrykk for: «Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Med Gud dirrer hver dag av mening.»

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Maskuline menn. Noen menn så røffe og tøffe og fulle av testosteron at de holder på å sprekke av maskulinitet og kjekkasseri. Selvbildet så massivt maskulint at de sklir rett inn i den mest potente macho-reklame. Jeg må innrømme at jeg synes det litt kult. Noe av det kuleste faktisk at den mest maskuline mannen ofte han som best har beholdt den lille gutten i seg. Det en optimal kobling. Stor og liten, sterk og svak, selvbevisst og sårbar. Apostelen Paulus advarer sin unge kompis Timoteus mot selvopptatthetens og materialismens farer, og han sier, som vi leser i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 11, «Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet.» Guds mann, ja, maskulin spiritualitet, et mannfolk som trygg på seg selv, sikker på egenverdi, en mann med muskler og utholdenhet, overskudd og varme, men også en mann som kan be om tilgivelse, vise egen sårbarhet og begrensning. Det ultimate mannsideal ikke et kjønnsnøytralt, kjønnsløst menneske, men en mann som lever ut sin maskulinitet med offervilje, empati, kjærlighet, trofasthet, omsorg. Maskulin spiritualitet frigjør følelser, tanker og krefter. Det flott å være sammen med menn som bidrar til at den blir frommere, klokere, modnere. For verden trenger menn som følger Kristus, i en oppriktig kjærlighet som tåler ikke bare en støyt en gang iblant, men alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Romerne 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerte. Om det vittner også deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller også forsvarer de. Jeg på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hovedet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten frem og tilbake, der jeg skal være så flink og se en sag fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da er det godt at Gud er større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere de tankene. Når han kaster lys over saken, er det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hodet av og til? Med tanke og følelse som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke frem og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje også dele det med noen, slik at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt, men å legge noe til sies og ta med seg det som er rett. Det er både viktig og gjør godt, mener jeg.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Å få innsikt, det er når situasjonen du kommer opp i, sammen med det ordet ifra den boken som kalles Guds bok, Guds ord. Når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før. Når du blir i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før. Når du blir i stand til å handle annerledes, tenke annerledes, takle ting annerledes. Det er innsikt.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Inside for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Med hemmeboken faller i to deler, to hoveddeler. De seks første kapitler utgjør første hoveddel, og de sju siste utgjør siste hoveddel. I de første seks kapitlene leser vi om byggingen av bymuren rundt Jerusalem. Og i de siste sju leser vi om hvordan folket ble bygd opp, de som hadde bygd denne muren. I første del er det Nehemia som er hovedskikkelsen, som leder byggingen og organiserer den, og som senere blir stattholder, eller guvernør i Jerusalem. I siste del er det en annen personlighet som står i forgrunnen, nemlig Esra, som var prest og skriftlært. Han var den som ledet den store fornyelse og vekkelse som startet ved vannporten, etter at bygningen av bymuren var avsluttet, og som vi la oss om i begynnelsen av kapittel 8, sist gang. Men begge disse hoveddelene handler egentlig om lederskap, hvordan Gud bruker en person til å inspirere og lede og motivere mange andre inn på nye områder, inn i nye gjerninger, inn i nye prosjekt, inn i nye forandringer. Og i første seks kapitler bruker han altså Nehemia som en slik lederskikkelse, og i de sju siste bruker han Esra. Vi hørte om sist hvordan folk samlet seg ved bymuren, ved den såkalte vannporten, da de hadde avsluttet arbeidet med muren, for å høre Guds ord. Guds bok ble tatt fram og lese, og alle var samlet til stormøte disse dagene. Nå hadde de fått seg trygge hjemme, en trygg arbeidsplass, en trygg by å bo i. De hadde fått friheten tilbake, sitt eget land hadde de fått tilbake, og levde et normalt og godt liv i sine hjemme. Men det var en ting som manglet, den åndelige dimensjonen i livet. De tørsta etter Gud. De tørsta etter å høre ifra Guds bok. Og da de var samlet til stormøte, og Esra tok fram Guds bok og begynte å lese, reiste hele forsamlingen seg spontant i respekt og forventning. Og de gråt, står det. De følte skyld. Men de som ledet møtet sa, ikke gråt. I dag skal vi feire, for vår Gud er en nådig Gud. Og nå vil han fortelle dere hva vi skal gjøre. Og så heller de fest. De heller løvhyttefest. Den gamle løvhyttefesten som feires den dag i dag i Jerusalem, og som trekker mange turister til landet, også fra Norge, gikk ut på at de en gang i året skulle minnes den tiden da jødene var på reisefot, da de ikke hadde noe heim, ikke noe hus, ingen plass å bo, men bodde i telt og hytte som de slo opp og rev ned etter hver som de flyttet på seg. For den dagen da de drog ut ifra Egypt under ledelse av Moses,

bodde i disse dagene. De skulle samle greine og blad og løv som de skulle flytte inn i denne vega, for å minnes hvordan deres forfedre hadde levd i 40 år. Og dette er altså ikke en skikk de har funnet på selv. Det står i Guds bok, av det. Men i en generasjon eller to har ikke folk kjent til denne skikk, eller dette budet i Guds bok. De har ikke praktisert det i denne tid da de bodde i Persia, og var borte fra sitt eget land. Så det gikk i glemmeboka. Ja. Og nå tas Guds bok fram igjen, og det ble lest ifra den, og forkynt ifra den. Og noe av det som ble lest opp er nettopp fra 5. Mosebok 31, der løvhyttefesten står omtalt. Og hva gjør de så når de hører dette ordet? Hva gjør de? Hva gjør du når du har hørt Guds ord, og er ferdig med å grine hvis det virker slik på deg? Eller er ferdig med å lovprise han hvis det er det som blir skapt hos deg ved å høre ordet? Det skapte begge disse reaksjonene hos deg som hørte ordet her. Men ikke bare det, det skjedde noe mer. Hva gjorde de etterpå, når de kom hjem? Da sette de i gang med å gjøre det de hadde hørt. Hør hva som står i vers 13 her i kapittel 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Det første er at de får høre hva som står skrevet. De får kunnskap om det. Og de forstod det. Det ble forklart så enkelt og så klart og så praktisk at alle forstod hva som stod der. Det kan vi lese om i begynnelsen av kapitlet. Men det er ikke alt Gud vil med oss. Han vil noe mer. Han vil at vi skal få innsikt. Og det er noe mer og noe djupere enn bare kunnskap. Vi skal se litt i dag og neste gang på hva det vil si å få innsikt. La oss begynne med å ta for dere dette avsnittet bit for bit for å prøve å få tak på dette. Vers 13. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket, og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Det er altså dagen etter at de var samlet ved vannporten, og hørte Esra lese opp ifra loven. Nå kommer de igjen, og vil de høre mer. De ville granske nøyere, står der. Det er innsikt. Ord som er brukt på hebraisk her betyr å overveie, å få innsikt. De har hørt ordet allerede, men nå ønsker de å granske det nøyere, og overveie det, og få djupere innsikt i det, og i hva det betyr for deres liv, hva de skal gjøre med det ordet de har hørt. Du kan være full av kunnskap uten å ha innsikt. Du kan flyte over av facts om Bibelen. Du kan ha 40 års erfaring med bibellesing, og likevel ikke ha innsikt. For innsikt, slik det brukes på hebraisk, betyr når det du har hørt og lest begynner å leve i livet ditt. Når det begynner å bli sett ut i hverdagen,

og der smelte sammen med det du opplever i hverdagen, og med de erfaringene du gjør der. Og slik blir Guds sannhet, sammen med de erfaringene du gjør i livet, en enhet som kalles innsikt. Innsikt i livet. Innsikt i Guds sannhet. Det går hånd i hånd. Jeg har lyst til å slå opp en salme i det gamle samentet. Salme 119. Den lengste av alle salmene i Bibelen. Og på mange måter er jo den rikeste, tror jeg. I vers 97-106 i denne veldige salmen finner jeg tre prinsipp. Tre ting som gjelder Guds ord, og hvordan Guds ord kan bli oss til hjelp i livet. Det første er altså vers 97. Å, hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Det David sier her er, når jeg kommer frem for Gud og hører hans ord, lytter til det, så blir jeg ikke ferdig med det i det jeg forlater møte eller lønnkammeret. For ordet føler meg ut i livet, inn i hverdagen, føler meg gjennom dagen, gjennom de forskjellige situasjonene jeg kommer opp i, gjennom de forskjellige valg jeg møter, gjennom de forskjellige erfaringene jeg gjør. Ordet er med å prege de situasjonene jeg opplever. Enten jeg står overfor en forsamling, eller leder i bedrift, eller refser et barn, eller diskuterer med ektefellen. Ordet føler meg også i de situasjonene, og smelter sammen med de situasjonene, slik at det jeg gjør er preget av det jeg har hørt. Når David sier, jeg grunner på din lov hele dagen, så betyr ikke det at han går rundt som i en slags transe, åndsforværende, og bare siterer bibelvers i for morgen til kveld, slik at du nesten ikke får kontakt med han hvis du prøver å snakke til han, eller slik at han ikke klarer å konsentrere seg om arbeidet sitt, eller om samtalen som han har med det og det mennesket. Å grunne på Guds ord hele dagen betyr ikke at du liksom, i plassen for å ha tankene i det du gjør, så gjør du ting liksom automatisk, mens tankene dine egentlig er en helt annen plass, nemlig i de bibelverser du siterer inn i deg. Det er ikke det det menes. Det er faktisk det motsatte av det. Hva slags nytte har en av å grunne på Guds ord hele dagen hvis en stenger av inntrykk og utfordringer og situasjoner som en møter i løpet av dagen? Eller mennesker som prøver å snakke til deg? Eller nød og behov som prøver å få din oppmerksomhet? Nei, at ordet er i hans tanke hele dagen, betyr at han går inn i situasjonene 100%, men han går ikke alene. For bak i hovedet hans henger det noen sannheter som han hører den morgenen eller dagen før. Og de sannhetene ifra Guds ord er med å farge de situasjonene han møter. Gir det han møter et nytt perspektiv, og gjør han i stand til å takle tingene på en annen måte. Det er det David snakker om. Ordet har vært mer enn kunnskap, mer enn noe du pukker og lærer. Det har vært en del av livet ditt. Det får betydning for hvordan du snakker til det barnet, eller hvordan du snakker til det mennesket, eller hvordan du fyller ut den selvangivelsen, eller hvordan du takler den fornærmelsen. Og dette konkretiseres videre i neste vers. Hva slags fordeler det gir å ha den ballast som ordet gir for hverdagen? Å ha den dimensjonen med i det du møter og det du gjør og det du tenker. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender. For dem har jeg alltid hos meg. Du blir i stand til å håndtere konflikter på en ny måte. Å, hvor sant dette er. For det ordet gir deg innsikt, en innsikt som gjør deg i stand til å håndtere konflikter med mennesket. Og det er det vanskeligste som finnes på denne jord. Ikke mange er i stand til å håndtere konflikter med mennesket. Du kan være så briljant som bare det. Du kan være så dyktig businessmann og så flinke lærer,
eller så drivende bonde, eller hva det skulle være. Men når det kommer til å håndtere en konflikt med et annet menneske, og kanskje spesielt et menneske som står deg nær, da ble vi veldig hjelpeløse. Det er vanskelig. Og da kommer der følelser inn. Og følelsene er lett for å få overtaket, de vonde følelsene, og gjør at du ikke er i stand til å takle alminnelige konflikter som du ellers kanskje takler med den største selvfølgelighet, når du selv ikke er følelsesmessig involvert i dem. Å få innsikt er når situasjonen du kommer opp i, sammen med det ordet ifra den boken som du hørte eller leste, Guds bok, når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før, når du ble i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før, når du ble i stand til å handle annerledes, tenke annerledes og takle ting annerledes. Det er innsikt. Hør neste vers. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Igjen et ord som viser at kunnskap er en ting. Visdom og innsikt er noe annet. For det er klart at en lærer har kunnskap, det er jo derfor han er lærer. Hvis du ikke kunnskap er noe, hvis ikke du har teorier som du kan gi videre, så har du selvsagt ikke noe i en lærersituasjon å gjøre, eller i en undervisningssituasjon. Men her står det at det er et videre stadium i livet enn å bare ha kunnskap som en meddel andre. Og det er når kunnskapen er smeltet sammen med livet ditt, slik at du blir i stand til å leve den kunnskapen, anvende den i livet, i vanskelige situasjoner, slik at kunnskapen hjelper deg. Når du kommer til det skritt, kan det hende at du har større innsikt enn de som lærte deg de kunnskapene som nå har forandret livet ditt. Hvis du forstår hva jeg mener, det er jo det han sier her. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Og jeg tror i hvert fall jeg forstår dette, for jeg har selv vært i en stilling der i det meste av livet, der jeg underviser andre mennesker. Og jeg har opplevd mer enn en gang at kunnskap som jeg har gitt gjennom forkynnelse eller sjelsorg eller undervisning, noen ganger er blitt anvendt av den som hørte på, mer enn jeg selv kanskje har anvendt den kunnskapen i mitt eget liv. Jeg satt på kunnskapen. Ingen kunne overgå meg i den. Det var mitt fag. Men av og til opplever jeg at jeg møter mennesker som virkelig har prøvd den kunnskapen, prøvd den i livet sitt, anvendt den. I en låst situasjon kanskje, en situasjon som jeg kanskje ikke var oppe i. Og da opplever jeg at den personen har mer innsikt i det jeg snakker om, enn meg som formidler den teoretiske kunnskapen om det. Han har innsikt. Han kan nikke når han hører det. Og det nikket forteller meg om et menneske som har djup innsikt i det jeg snakker om. Mange ganger djupere innsikt kanskje enn meg på det området. Fordi han kan vise til hvordan denne kunnskapen har virket i livet hans i praksis. Jeg kan mange ganger bare fortelle om selve kunnskapen, for jeg har ikke erfaringer på alle mulige områder av livet. Og David går enda lenger. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. At en person er gammel trenger ikke bety at han er vis. Mange gamle mennesker er jo vise mennesker, mennesker med innsikt. Men det er jo mange som ikke er det. Det er mange unge mennesker som kan ha mer innsikt enn eldre mennesker, selv om det selvsagt er unntaket. Det kommer ikke an på hvor lenge du har levd, men hvordan du har levd. Noen sier, husk at jeg har levd et langt liv. Jeg har levd mye lenger enn deg. Jeg har mer innsikt i dette enn deg. Ja vel, men da ønsker jeg å vite hva slags liv dette er. Dette lange livet som han snakker om.
For et langt liv ikke nødvendigvis ensbetydende med et liv der en lært og fått innsikt og visdom. Men tilbake til vers 99. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Der er vi altså det ordet som vi snakker om, ordet innsikt. Det er det samme ordet som altså er brukt i Nehemia, vers 13, som vi holder på med nå. Insight for Living heter den amerikanske radioserien som jeg bygger min serie Vindu mot livet på. Insight for Living. Det betyr ordrett oversatt innsikt i livet. Det er det det dreier seg om. For en innsikt i Guds ord som ikke gir innsikt i livet, er ingen innsikt. Da er det kunnskap bare. En innsikt i åndelige sannheter som begrenser seg til evnen til å kunne ramse opp bibelvers, eller dogme, eller plasse, eller tide for Jesu gjenkomst, eller hva det skulle være. Alt sammen er positive ting. Men hvis ikke dette gjør noe med livet ditt, eller andre sitt liv, hvis ikke det gjør deg i stand til å takle situasjoner i livet på en bedre måte enn før du fikk den innsikten, da er det i virkeligheten ikke innsikt. For det øyeblikket det går over i å, fra å være kunnskap til å være innsikt, det er når livet ditt og hverdagen din begynner å forandre seg. Det er når ektefellen din merker forandringer. Det er når barna dine merker at far har lært noe nytt i det siste. Han har lært å takle dette bedre. Han er blitt mer forståelsesfull. Det er når noen på arbeid ser på deg og føler han eller hun er et menneske jeg kan snakke med. Han forstår, og han har litt peiling på ting. Og han er ikke redd for å gi meg råd. Og de rådene er ikke bare vas. Der er noe i dem. Det er innsikt. Og det må vi snakke enda mer om, for det er så viktig. Og det skal vi derfor komme tilbake til.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. oktober. Fra Matteus evangeliets 6. kapittel og 12. vers leser vi i Jesu navn. Som vi og forlater våre skyldnere. Rosenius skriver. Mange troende oppfatter dette tillegget til den femte bønnen som helt uforståelig og forferdelig, så de blir helt motløse. Men det skyldes en misforståelse. For dette tillegget skal tvert imot være med å gi oss en visshet i troen, om vi forstår det rett. For enkelte falske kristne som kan leve i uforsonlighet og hat, er det derimot med all grunn forferdelig. For dem er da dette også den bindenøkkelen som binder dem til evig fordømmelse. La oss nå se nærmere på denne tilføyelsen, som vi og forlater våre skyldnere. Mange har undret seg på om Kristus virkelig her vil si at bare i den grad vi forlater våre medmennesker, skal også han forlate oss. De tenker som så at Gud er jo ikke menneske, og dømmer ikke etter det øynene ser. Hvordan kan vi da noen gang virkelig være sikre på at vi har full forlatelse, hvis Gud ikke forlater mer enn vi forlater? Men vi behøver ikke gå i uvisshet om meningen med denne tilføyelsen. For vi ser hvordan Herren selv forklarer det, straks etter at han har lært oss Fader vår. Det første han da sier er nettopp å forklare dette ordet. Han sier, «For dersom dere forlater menneskene deres overtredelse, da skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far forlate dere deres overtredelse.» Og i Matteus 18 forteller Herren en spesiell lignelse for å innskjerpe dette forholdet. Han forteller om tjeneren som var skyldig 10.000 talenter og fikk ettergitt alt sammen, men som like etterpå gikk løs på sin medtjener og krevde til siste øre den gjelden han skyldte ham på 100 denarer. Og som på grunn av denne sin ubarmhjertighet på ny ble gjort ansvarlig for hele sin egen store gjeld, som nå måtte betales til siste øre. Deretter sier så Herren, slik skal også min himmelske far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet tilgir sin bror hans overtredelser. Av alt dette forstår vi godt Herrens alvorlige mening med denne tilføyelsen til den femte bønn. Men denne lignelsen viser også at dette punktet slett ikke gjelder verdens mennesker. Til dem taler derimot dette slik, et godt menneske som selv ikke har gjort opp sitt regnskap med kongen, det vil si, ikke ved omvendelse og tro er blitt forenet med Gud, det menneske lever fremdeles i sin naturlige, ugjenfødte tilstand. Og om slike mennesker måtte ha aldri så god samvittighet om at de ikke har en eneste uvenn på jord, men hjertelig gjerne forlater et hvert menneske deres synd mot dem, så blir disse likevel kastet ut i det ytterste mørket, bare fordi de ikke for sin egen del har gjort opp sitt regnskap med kongen. På den andre side har vi mennesker som ved Guds store nåde virkelig er dratt av Faderen, er blitt omvendt av Gud og forlikt med ham. Men så kommer de etter hvert bort i forskjellige forhold, i sin omverden, som påvirker dem. Og det som i omvendelsen var det eneste nødvendige for dem, Guds nåde og Guds vennskap, blir oppblandet eller utvannet. Så kan for eksempel stor ondskap eller urettferdighet fra medmennesker føre til at hjertet stivner i hat til disse, og ikke kan forlate dem. Da har en slik sjel mistet den benådningen han hadde hos Gud, og tapt det aller største og viktigste i livet, på grunn av menneskenes ondskap, eller egentlig på grunn av sin egen ånds frafall. Men, sier du, er det virkelig mulig at Gud kan dømme et svakt menneske på den måten, bare fordi det ikke kan forlate alle onde mennesker? Ja, det er ikke bare mulig, men det er helt konkret det Kristus med klare ord har sagt og vist oss med nevnte lignelse i Matteus 18. Med denne tilføyelsen i den daglige bønn har han derfor også villet understreke dette markerte forholdet. Saken er nemlig den, at ganske visst blir også de urettferdige menneskene som førte til hatet, straffet. Og ganske visst har Kristi blod utslettet like store synder som ditt hat. Men det at du lar hatet fange deg, det viser at du er falt, at du ikke lenger lever i den nye fødsels nåde. For alt det som er født av Gud seirer over verden, seirer selv over den største ondskap. Slik vi ser når de hellige martyrene med et glad hjerte og uten hat kunne bli torturert og pint i hjel. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Da den rette Guds nåde en gang fikk innta hjertet ditt, ble dine egne synder så stort et onde for deg, at alle andre menneskers ondskap sammenlignet bare ble småtteri. Og Guds vennskap var så stort for deg, at alt annet ikke hadde noen betydning. Derfor er det klart at dette sinnet har du nå mistet, når du kan overvinnes av det onde, så du blir fanget i hat. I slike spørsmål vil nemlig utfallet alltid avhenge av hvor stor du ser din egen synd, og av Guds nåde. Blir din egen synd virkelig stor for deg, så blir andre menneskers ondskap ubetydelig. Blir Guds nåde virkelig dyrebar for deg, så kan du med letthet slippe alt annet. Dette gjør at de svakeste og mest skrøpelige kristne som går så nedtrykt over sine egne synder og svakheter, ganske lett består denne prøven og kan tilgi andre. Ja, jo svakere og skrøpelige de er i egne øyne, jo lettere har de for å tilgi andre. Her ser du hemmeligheten med denne tilføyelsen i den femte bønn, at den er så skarpsynt formulert og så skjønt at det virkelig røper sin mester.

Kristen tro og kristent liv handler i stor grad om relasjoner. Forholdet mellom oss og Gud, og forholdet mellom kristne innbyrdes. 2. Timotius brev er ytre sett et oppmuntringsbrev fra en aldrende medarbeider, Paulus, til en ung medarbeider, Timotius. Kristenliv er ikke noe solospill. Vi trenger hverandre. Paulus formidlet Guds ord til oss. Brevene hans utgjør en tredel av det nye testamentet. Her er et teologisk skattkammer med dype tanker, åndelig kraft og levende læreinnhold. Det finnes ikke maken i noe kristelig litteratur. Men brevene har lange avsnitt der vi møter personer. Har du for eksempel lagt merke til det lille som står om Onesiforus? Vi leser nå fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 16-18. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg og ikke skammet seg over lenkene mine. Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og han fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort i Efesus, vet du best selv. Onesiforus fortjener oppmerksomhet. Han var en venn av Paulus, en person vel verdt å tenke på og etterfølge. For da Paulus ble fengslet på grunn av sin tro, var det mange som snudde ryggen til ham. Paulus nevner ved navn Phygelus og Hermogenes, men sviktet gjorde ikke Onesiforus. Tvert imot, han styrket apostelen. Hvordan? Kanskje med gode ord, eller med mat og drikke, vennetjenester og omsorg. Og så sto han på Paulus' side. Han var en mann som ga moralsk støtte. Han skammet seg ikke over Paulus og fengselslenkene hans. Tvert imot lette han etter Paulus, oppsøkte ham. Ja, også i Efesus, der Timoteus holdt til, var Onesiforus en slags vandrende hjelpemiddelsentral. Navnet hans betyr da også «den som kommer med hjelp». Paulus er en av historiens største personligheter, men han verdsatte en person som gjorde vennetjenester, oppmuntret, styrket og ga nytt mot i kampen. Onesiforus lot seg ikke hindre av det som andre ville regnet som sosialt pinlig, nemlig å ha med straffanger å gjøre. Kanskje han til og med utsatte seg for fare, han kunne bli regnet som en kriminell selv, eller han kunne bli smittet av sykdom, for fengsler på den tiden var reneste smittereir. Onesiforus satte noe inn på å finne sin venn. Hva de snakket om vet vi ikke, men resultatet var at Paulus ble oppmuntret, forfrisket og fornyet. Jeg håper du har mennesker rundt deg som lader batteriene dine og som bygger deg opp. Eller kanskje du ser det som et kall å være en slik person selv. Kanskje du ikke gjør så mye, ikke sier så mye, men du har en kristen holdning preget av kjærlighet og forståelse. Så sies det kanskje om deg, du satte noe inn på å oppsøke meg. Du ble et redskap til at Gud fornyet min sjel. Du forfrisket meg. Du berget meg gjennom det vanskelige. Etter å ha minnet om den gode Onesiforus, vender Paulus seg så i direkte tiltale til den unge Timoteus. En kristen er annerledes, akkurat som Onesiforus var annerledes i forhold til dem som hadde sviktet Paulus. 2. Timoteus 2, 1-2. Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også er i stand til å lære andre. Mange troende hadde falt fra. Det var som et åndelig ras i provinsen Asia. Stå imot den stemningen som dominerer, vil Paulus si. La deg ikke dominere av hva andre mennesker tenker eller gjør. Ikke gi etter for at du føler deg svak og genert. Du, Timoteus, skal være sterk. Men er ikke dette litt merkelig? Det nytter ikke bare å komme med appeller til en svak om å være sterk. Du kan ikke kommandere en hund til å snakke.
Nei, Timoteus må bli sterk ved nåden. Bli styrket innvendig ved hjelp av den nåden som i Kristus Jesus. Hent ikke ressursene til å leve og virke som en kristen fra deg selv, men fra ham som har kalt deg. Når det gjaldt Timoteus, var han kalt til å bli en budskapsoverleverer. Ikke bare ta vare på sannheten for seg selv, men gi den videre til andre. Fra munn til munn, fra hånd til hånd. Det Paulus var blitt betrodd av Kristus, skal han gi videre. Vers 14. Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Skatten innebærer sunne ord som Timoteus har hørt av Paulus' egen munn. Mange vitner innebærer at troen ikke bare ble gitt til en krets av interne venner, slik det foregår innen losjer og lukkede samfunn. Nei, det åpent forkynt for alle. Når mange har vært vitner, nytter det ikke å jukse med sannheten. Private åpenbaringer og hemmelige tradisjoner ikke typisk for kristendom. Teksten her peker på fire stadier i overleveringen. Fra Kristus til Paulus, fra Paulus til Timoteus, fra Timoteus til egnede undervisere, og derfra til andre. Det viktige her ikke menneskene og deres kvaliteter, men selve budskapet, at det bevares intakt. Bibelsk tro en fager skatt, en levende arv, et budskap som skaper det som det omtaler. Jeg har lest om en ung amerikansk forkynner som het Blakely. Han vendte seg til en av de mest kjente pastorene på den tiden og ba om veiledning og oppfølging. Blakely tilbød et honorar for jobben, men fikk til svar at forkynneren ville ha mer. Et enda større beløp ble tilbudt, men på samme måte avslått. Blakely tilbød så en prosent av lønnen sin for mange år fremover som honorar. Men den kjente og berømte bare ristet på hodet. Da han så ble spurt hva han måtte ha, svarte den kjente taleren: «En dag kommer du til å bli en stor taler. Du kommer til å arbeide hardt og nå mange. Da vil noen komme til deg og be om hjelp for å lære av deg. Min betaling for å hjelpe deg at du lover meg at du vil hjelpe dem.» Dette blant de største av alle tjenester, å undervise andre. Spesielt å lære opp dem som kan lære opp andre igjen. Når unge mennesker spør om råd for yrkesvalg, svarer jeg så ofte som det naturlig: bli lærer. Gå inn i kjeden av undervisere. Du ble selv undervist. Gi det videre. Slik kan du mangfoldiggjøre deg selv. For at det skal skje, må Timoteus og vi pleie vår karakter, jobbe med innstillinger og holdninger i hjertet. I denne sammenheng bruker Paulus forskjellige bilder på tjenesten. Først som soldat, vers 3-4 i 2. Timoteus kapittel 2. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Da dette ble skrevet, var det ikke noe skille mellom politi og militærvesen. Soldater ble satt inn for å ordne opp i alt ulovlig, passe på fanger og krige mot ytre fiender. Som fange hadde Paulus hatt god anledning til å studere soldatlivet. En soldat hadde ikke noe enkelt liv. Det innebar risiko og slitsomme dager. En må konsentrere seg. Soldaten kan ikke la seg involvere i dette livets forretninger, men må være fullstendig til disposisjon for den militære sjefen. Dette bildet betyr ikke at den skal være å leve asketisk, og være nesten sykelig preget av å ha nei-holdninger. For alt det Gud har skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, står det. For Gud gir oss rikelig alle ting til vårt bruk. Verslige aktiviteter derfor ikke galt, men det galt å bli opphengt i dem.
Rådet gjelder spesielt kristne ledere, hyrder og pastorer, men også enhver kristen som har bestemt seg for å prioritere Gud og hans rike i verden. Det andre allmenne forbildet Paulus gir for en levende innviet kristen er sportsstjernen, vers 5. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bildet er fra de greske idrettslekene. Idrettsmannen kunne ikke vise styrke og dyktighet på en tilfeldig måte. Han måtte følge reglene. Vant han, fikk han ikke en kostbar pokal, men en enkel krans av laurbærblader. Det var æren som var selve premien. Følge reglene, skriver Paulus om. Anvendt på det kristne livet innebærer ikke dette et krav om fullkommenhet i å oppfylle ytre bud, men det handler om holdning og hjerteinnstilling. Vær tro mot budskapet og tjenesten. Bygg med solide materialer på den grunnvollen som Kristus er. Da kan en vente og motta den mest ettertraktede av alle premier, rettferdighetens krans. Så kommer et tredje bilde fra den tids kultur og samfunn, den hardt arbeidende gårdbrukeren. Vers 6. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Idrettsmannen kjennetegnes av fair play, bonden kjennetegnes av hardt arbeid. Han strever i jobben sin. Det gjelder naturligvis særlig før mekaniseringen i landbruket kom. I vår tid er det ingen vei tilbake til hesten, eselet og oksen. Men da som nå kunne en bonde ha et nokså uspennende arbeid, ofte helt alene, uten den applausen som idrettshelten får. Det er ikke mye glans over den harde hverdagsinnsatsen. Men bonden får nyte den første frukten av arbeidet. En seierskrans fra stadion visner fort. Bonden produserer mat. Han fortjener den første delen av avlingen. Han har voktet og stelt, pløyd og holdt ugraset unna. Helligheten er en frukt gitt av Herren. Åndens frukt, eller avling, er mer verdifullt enn det meste annet. Derfor må vi som idrettsmannen og bonden disiplinere oss selv. For det et menneske sår, skal det også høste, står det skrevet. Kultiverer vi og dyrker vi vår egen sjels åker, eller sår og planter vi det som har med evangeliet å gjøre? Hellighet er en høst av godt såkorn. Så er også nyomvendte en innhøstning. At barn vokser opp og velger å følge Jesus, er en enestående frukt av trofast undervisning og opplæring. Høsten er stor, sa Jesus, og minte om de mange som venter på å få høre evangeliet. Gud gir vekst, men vi skal være aktive på vår måte, i bønnetjeneste og trofast livsgjerning etter hva vi har fått som oppgave. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt, står det i vers 7. Hvordan skal vi forstå det som står i Bibelen? Vi skal tenke over det, reflektere omkring apostlenes lære, lytte, lese, fantasere litt over bildene som er brukt, ta i bruk tankekraft og forstand. Grunne på hva apostelen sier, for det kommer fra Herren. Samtidig vet vi at det er bare Herren som gir innsikt og forstand. Vi kan lese og studere som om all innsikt er avhengig av vår innsats. Samtidig kan vi be om at Herren kaster lys overalt, for vår egen forstand er formørket, som det heter i salmen. Be og arbeid. Vi må ikke skille fra hverandre det som Herren har bundet sammen. Vi ser det ofte i Paulus sine brev. Nevner han Jesus og Herren, så ligger det nær for ham å la tankene stanse opp litt. Apostelen blir ikke ferdig med å undre seg over Herrens storhet. Derfor sier han i vers 8, «Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium.» Hva skal vi være opptatt av som kristne?
jeg, meg og mitt, nådegaver, utrustning og tjeneste? Nei, her i vers 8 er et korrektiv. Vær opptatt av Jesus. Jesus er Messias, kommet fra den kongelige slektslinjen fra det gamle testamentet. Det største ved Jesus Messias er at han er oppstått fra de døde, etter at han hadde fullført sin store frelsesgjerning. Dette er blitt evangeliet slik apostelen forkynner det. Så legger han til i vers 9, «For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter. Men Guds ord er ikke bundet.» Apostelen var buret inne, men Guds ord er fritt. Ingen kan låse det inne. Apostelen måtte lide som en forbryter. Guds ord kan bli foraktet, men ingen trenger å bekymre seg av den grunn, for ordet har kraft i seg selv til å brøyte seg vei inn til nye folkeslag og nye hjerter. I et slikt perspektiv vil Paulus si i vers 10, «Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.» Frelsen innebærer noe herlig, som skal bli større og større helt inn i evigheten. Hva er da litt motgang i forhold? Lidelser i denne verden er som ingenting sammenlignet med frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og vi har stoppet litt opp for versene 18 og 19, og det vil vi gjøre nå og gå videre i dette. I vers 18 og 19 leser vi slik: «Da sa de til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse, de har sjel, men ånden har de ikke.» Judas, han er voldsomt når det gjelder språket sitt og de sterke advarsel. Det hadde neppe vært nødvendig om det ikke hadde foreligget noen reell fare for at noen av menighetens folk kunne bite på deres argumentasjon og la seg lokke over på vranglærerens side. Og når det skjedde, ja, så var splittelsen et faktum. En annen vurdering eller tolkning kan kanskje være, ikke minst når vi ser på de ord som følger like etter. Judas, han kaller dette også for det naturlige mennesket som ikke har ånd. Naturlige mennesket. Psykokikos, som kommer av psykisk, egentlig sjelig, ånd, som i grunnteksten betyr nevma. Derav nematiker egentlig et åndemenneske. Blant det gnostiske folk og vranglærere som var på den tiden, så var det veldig vanskelig å dele de kristne inn i to grupper. Kanskje en høyrestående gruppe, nematikere eller åndsmennesker. Hvor de hørte til selv? Ja, det kan han kanskje trekke noe ut av dette. Men på grunn av sin større åndelig innsikt eller kunnskap, gnosis, så var det kanskje der noe av grunn lå. Eller en lavere gruppe, de psykiske, sjelige eller det naturlige, som altså ifølge gnostikerne manglet det vesentlige, de manglet nemlig ånden. Judas, han går inn i denne merkelige og tunge tankegang, men snur det hele opp ned han. Det er pneumatikerne som mangler ånd. Med ånd så tenker Judas utvilsomt på Guds ånd. Og det skal vi ta med oss. De skal ta med oss dette videre når vi går inn i det som har med Guds skapeverk, og når han blåste ånden i oss mennesker. Men Gud åndet også inn i menneskelivets ånd, eller det som vi kan kalle for pneuma, ånden. Dette er menneskets ånd. Det ligger over det psykologiske stadium. Det er det som dras mot Gud. Det er det som lengter etter Gud. Det er det som ønsker å tilbe og bygge et alter. Mennesket har derfor en tredelt natur. Her er legem eller det fysiske, sjelen eller det psykologiske, ånden eller det pneumatiske. Den psykologiske side er det som Judas her kaller for sjel. Det er det vi finner i vers 19. Hva er det nå da som har hendt med mennesket ved fallet? Jeg synes kanskje det er enklest å tenke kanskje mennesket i sin trefoldige natur som et hus med tre etasjer. Så vi prøver å ta det med oss. I første etasje har vi spisestuen og kjøkken. Det er det fysiske. I neste etasje har vi bibliotek og musikkrommet. Det er det psykologiske. Og i toppetasjen er det et kapell. Et sted der mennesket kan tilbe, det er det åndelige. I toppetasjen er også Guds ord fordi mennesket ikke kan forstå det uten at Guds ånd leder ham. Det naturlige mennesket ønsker ikke engang Guds ord. Det åndelige var i øverste etasje, men ved fallet døde mennesket faktisk åndelige, og huset ble vendt opp ned.
Det fysiske kom på toppen. Mennesket i sin naturlige funksjon er primært fysisk. Kjøtt og poteter er topprioritet. Selvoppholdelse er livets første lov. Mennesket har det til felles med dyreverden at det er det fysiske som er betinget. Men mennesket er også psykologisk. Ja, vi er psykologisk betinget. Han er selvbevisst. Han gleder seg over musikk og sang. Mennesket elsker skjønnhet. Og han hengir seg også til umoral. Dette er det sensuelle området. Sjelen, som Judas refererer til, det er det sensuelle området, sjelen. Men ved fallet døde den åndelige del av mennesket. Mennesket hadde ikke lenger evne til å søke Gud. Faktisk var mennesket nå en fiende av Gud. Underlig. Men da du og jeg kom til Kristus og stolte på ham, når vi stolte på ham som vår frelser, hva skjedde da? Jo, da fikk vi en ny natur. Og denne nye natur kan respondere, gi sitt gjensvar til Guds hellige ånd. Men vi har fremdeles den gamle naturen i oss. Vi er fremdeles kjødelige. Vi kan leve i kjødet. Paulus har en hel del å si om dette i det 8. kapittel i Romerbrevet. Og så skriver han til oss i vers 5. De som lever etter sin syndige natur, er bare opptatt av det som hører mennesket til. Men de som lever etter ånden, er opptatt av det som hører ånden til. Og så fortsetter Paulus da å skrive videre i det 6. verset. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død. Men det ånden vil, leder til liv og fred. Når du lever i din lavere natur, den psykologiske, den sensuelle, så er du død for Gud og har ikke noe fellesskap med ham. Det fellesskapet ble brutt. Johannes sier det slik i sitt første brev i det første kapittelet der og vers 6. Om vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men den som lever i ånden og prøver å behage Gud, lever i en ny dimensjon. Ånden i et slikt menneske gjør det Gud ønsker, i stedet for å dras nedover og gjøre det som kjødet ønsker vi skal gjøre. Nå sier Paulus også i Romerbrevet 8:7, det menneskene av naturen trakter etter betyr fiendskap mot Gud. For vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Du kan ikke tvinge denne gamle naturen inn under lydighet mot Gud. Du kan ikke reformere mennesket. I Romerbrevet 8, 8 og 9 så sies det slik til oss. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Du kan ikke behage Gud om du bare tjener ditt eget kjød. Du kan bare behage ham om du overgir deg til ham og kommer til ham i den situasjon i livet der han får hånd om deg og endevender din personlighet og kan bruke deg. Og det vi har vært innom nå leder meg til å si noe om hva som hender når et menneske blir omvendt. Før omvendelsen vår var både du og jeg døde i overtredelser og synd.
Visst kunne vi gå omkring. Vi var fysisk levende, men åndelig døde. Når et menneske hører evangeliet, anvender Guds ånd dette på hans hjerte, og han stoler på Kristus. Hva sier vi da? Jo, da sier vi at dette mennesket er født på ny. Den åndelige natur blir gjenfødt, og vedkommende har nå en evne til å kommunisere med Gud. Det er ingen kraft i den nye natur, så da må den hellige ånd komme dit for å bo i oss, bo i deg og bo i meg. Det var det Paulus mente da han skrev slik i Romerbrevet 8-9. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Med andre ord, det at ånden bor i oss er et tegn på at vi er Guds barn. Den hellige ånd er ikke noe du kan motta 10 dager etter at du blir omvendt. Om du ikke mottar ham i det øyeblikket du er omvendt, så er du ikke omvendt fordi det er den hellige ånd som gjenføder. Vi er født av ånden. Den hellige ånd er ikke der bare for å hjelpe deg, men den er der også for å tolke Guds ord for deg. Og Guds ord er ikke lenger dårskap for deg, men det gir deg en ny verden. Et nytt liv er åpnet seg opp for deg, og du får del i dette. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

det finns någon store flotte fugler som kallas albatross. I någon land är de en truet art. På halvöja Izu i Japan placerade de ut 100 store albatrossfigurer laget av tre. Hensikten var att trekke till sig de truede albatrossene och uppmuntra dem till att formera sig. En av albatrossene blev verkligen lurt. I mer än 2 år prövde en levande albatross som var 5 år gammal och fick kallenamnet Deko och kurtisera en träalbatross. Den byggde ett fint reir och jaget väck andra konkurrerande albatrosshanner. Han brukade dagen på att stå trofast vid träfigurens sida. Den japanske forskaren Fumio Sato snackat om albatrossens förälskelse i träfiguren och sa: "Han synes ikke å ha noe ønske om å flørte med virkelige fugler." Slikt hender med mennesker også. De forelsker seg i slikt som bare er tomhet. Det gjelder også i forhold til tro. Det er mange som er betatt av en blek etterligning av den kristne troen, og som aldri opplever virkeligheten. Ordet vi har fått overlevert i Bibelen er verdt å tro på. De sannheten om Gud og Jesus som vi lærer der, er pålitelige og ærlige. Og nøkkelen til tro, håp, kjærlighet og fred ligger i navnet Jesus. Det er Paulus opptatt av å understreke i 2. Timoteus brev, det siste han skrev før han gikk ut av tiden. Vi leser fra 2. Timoteus brev, kapittel 2, fra vers 11. Det er et troverdig ord. For er vi døde sammen med ham, skal vi også leve sammen med ham. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Fornekter vi, skal også han fornekte oss. Er vi troløse, så forblir han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Her er 3 ledd og en ekstra begrunnelse til slutt. Første ledd snakker om å dø sammen med Kristus. Det handler om det Jesus selv talte om, å ta sitt kors opp og følge ham. Jeg sier da nei til å følge bare min egen vei og mine egne lyster, og et ja til at Kristus får leve i meg og gjennom meg. Dette er et omfattende tema i det Nye Testamentet. Livsfellesskapet med Jesus, både gjennom død og liv. Vi kan ikke gå i dybden her. Ingenting lettvint får en varig betydning. Ingenting som har verdi er lett og enkelt. Uten smerte, ingen vinning. Intet kors, ingen krone. For Paulus var det aktuelt med forfølgelse og fengsling fordi han fulgte Jesus. For deg kan korset være å holde ut i et vanskelig ekteskap, vise tålmodighet overfor et trassig barn, leve nær på en rusmisbruker, eller en kravstor eldre slektning, bære smerte og usikkerhet i forbindelse med sykdom. Jeg vet at mange av dere har ting bak en rolig fasade som dere sliter med. Vit at Jesus vet om det. Han vil bære det sammen med deg. Det er noe inni deg som dør fra tid til annen. En virkelig helhjertet kristen øver seg i å anse seg som død overfor selve og egoismen. Vi tar korset opp og følger Jesus. Alltid bærer vi med oss Jesu død i vårt legeme, for at også Jesu liv skal åpenbares i vårt legeme, står det. Dette høres negativt ut, men det er Kristus livet som står i sentrum. Å leve hans liv er det viktige, og det innebærer en ufattelig herlighet til slutt, det vil si helt inn i evigheten. Holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. I den andre av de 3 sammenstillingene heter det: fornekter vi, skal også han fornekte oss. Vers 12 minner om ordene av Jesus om å fornekte meg for menneskene. Det handler ikke om at en tviler eller er usikker i troen. Ordet rammer ikke den som ennå ikke har oppnådd fullkommenhet i tro og livsførsel. Men det handler om en munn som bekjenner seg til Jesus og sier:
Selv er jeg intet, men Jesus mitt alt. Den tro som ikke er mer enn en lengsel etter Jesus, er god nok tro for Herren. Er vi troløse, så er han trofast. Betyr det at det ikke er så farlig med å bekjenne likevel? Nei, det betyr at Gud er trofast mot sitt eget vesen. Han er konsekvent, han har integritet. Han er trofast når han dømmer, han er trofast når han frelser. Det eneste kriterium for å være en kristen er å bekjenne seg til Jesus. Da er han trofast, og det er umulig for ham å svikte. For han kan ikke fornekte seg selv, står det. Noen synes det er rart at det er noe Gud ikke kan. Kan han ikke gjøre hva som helst? Er han ikke allmektig? Jo, men Gud er ingen tyrann som opptrer på en uventet tilfeldig måte. En tyrann kan gjøre hva som helst, hvor som helst, mot hvem som helst. Men Gud gjør bare det som er i samsvar med det å være seg selv. Han er rettferdighetens og barmhjertighetens Gud. Han oppfyller sine løfter, enten de handler om velsignelse eller dom. Han gir oss liv når vi holder oss til Kristus. Han skjenker oss et kongerike hvis vi holder ut. En mann som heter John Haynes og arbeider med familier som gjennomgår skilsmisser, har opplevd mye trist. Han forteller om en familie i en kaotisk situasjon som kom til rådgivning. En gang hadde de med seg sin 12 år gamle sønn, som kom med noen kloke overveielser om hva som kunne gjøres for å tilfredsstille foreldrenes behov. Da Dr. Haynes senere sa til foreldrene hvor imponert han var av den gutten, så sa de: «Jeg liker du ham? Ja, da kan du få ham.» I dette tilfellet forhandlet de om hvem som kunne få slippe å overta barna. Ja, vi vet at jordiske foreldre kan støte fra seg barna sine, men det er umulig for Gud å glemme sine barn. For Paulus sier, Gud kan ikke fornekte seg selv. Han kan heller ikke gå tilbake på løftene han har gitt. Det er umulig. Et løfte kan meisles inn i granitt. Mennesker kan glemme og svikte løfter de har gitt, men det kan ikke Gud. Det innebærer at Gud ikke kan avvise noen som kommer til ham i tro og ydmykhet. Alle som kommer til Jesus med tillit og et sinn som vil vende om, blir mottatt og ønsket velkommen. Kanskje er det blant dem mordere, ekteskapsbrytere, tyver og sladrehanker. Noen av oss ville avvise slike og unngått dem mest mulig, men ikke Gud. Jesus sa, «Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.» Etter denne positive bekjennelsen av troen på Herren går Paulus over til å gi noen konkrete råd til Timoteus i den kampsituasjonen han står i. Vers 14. Dette skal du minne om. For Guds åsyn skal du pålegge dem at de ikke skal ligge i ordkrig til ingen nytte, men til undergang, det vil si katastrofe, for dem som hører på. Legg vind på å kunne fremstille deg for Gud som en som holder prøve, en arbeider som ikke har noe å skamme seg over, en som deler sannhetens ord rett. Lever du og jeg som en kristen i nabolaget og på arbeidsplassen? Pass deg for ordkrig. Ligg unna krangling. Hold deg unna front snakk som bare er tomt snakk. Ord er ikke bare ord. Hvis de ikke følges av et gudfryktig liv, så sprer de seg som gift i sjelen. Som kristen er du hver dag oppe til eksamen. Er du prøvd og sann? I gammel tid testet de mynter ved å høre på lyden av dem, om de inneholdt ekte metall eller bare var en falsk etterligning. Ha integritet, vær av hel ved. Hva mener apostelen med uttrykket å dele sannhetens ord rett? Det brukes et ord som betyr å kutte eller skjære. Da skal vi ikke se for oss et brød som skjæres opp i skiver,
men heller om en vei som må skjære rettest mulig gjennom landskapet. Det handler om den fagre skatten, men også om vi snakker sant der det kreves, og der kjærligheten mildner sannheten, er det nødvendig. La ordene dine være sanne og tydelige, så du ikke går krokveier. Vers 16. Vend deg bort fra det vanhellige tomme snakket, for de går bare videre og videre i ugudelighet. Deres ord vil ete om seg som villkjøtt. Blant dem er Hymenaeus og Filetus. De har fart vill fra sannheten, for de sier at oppstandelsen alt har funnet sted, og hos noen river de ned troen. Allerede da fantes det altså falske lærere som hadde fart vill

Guds menighet. Men så er det som Paulus sier, jeg vil ikke fokusere på det negative, men på det positive. Vers 19, men Guds faste grunnvoll står og har dette seilet. Herren kjenner sine, og hver den som nevner Herrens navn skal avstå fra urett. Når Herren kjenner sine, vil han bevare dem trygge for bestandig. De er skjult og usynlig for mennesker, men høyst synlig for Herren. Hans folk har fått et seil på seg, kjent og elsket av Jesus. Den andre siden ved dette er åpent. De som bekjenner seg til Jesu navn vil ligge unna urett. Kristne viser seg ved sin hellighet og bærer et vitnesbyrd med sin livsførsel. Nå kommer Paulus med et bilde fra hjemmets verden i vers 20. I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire. Noen kar er til ærefullt bruk, andre til vanære. Paulus snakker om kjøkkenredskaper, gryter, panner, krukker, tallerkener og fat. Et hjem har ikke bare krystallvaser og sølvtallerkener, om de har noe så fint, men også feiekoster, søppelbøtter og kompostkonteinere. Noe er til spesielle anledninger, ærefullt bruk, men det er også ting av tre og leire, i dag vil vi sagt, av plast og papp, til hverdagslig bruk og til og med engangsbruk. Bildet av kjøkkenredskapene vil peke på at det finnes to slags lærere, de falske og de ekte. Vi skal rense oss i Kristus, ikke ha åndelig fellesskap med de som lærer falskt, som Hymenaeus og Filetus. De fornekter grunnleggende sannheter i evangeliet. De har falt i synder som de er vunnet av og ikke vil vende om fra. De blir årsak til betennelse og sykdom i forsamlingen. Poenget er ikke å boykotte dem slik at en overhodet ikke har kontakt med dem, men å vaske oss rene fra tankegodset de bærer med seg. Renhet i lære og liv er hva Paulus legger vekt på her. Så avslutter Paulus slik i vers 21. Den som nå har renset seg så han holder seg borte fra disse vanærens kar, blir selv et kar til ære. Helliget, nyttig for husbonden, satt i stand til all god gjerning. Den største ære er å være et kar, et redskap i Jesu hånd. Vær en konteiner som Gud kan presentere alle slags gode gaver til gjestene i, til velsignelse for dem. Det store ved et kar er ikke hvordan det ser ut, men hva det inneholder. Evangeliet er det verdifulle innholdet, og det gode innholdet vil sette sitt preg også på karret. Dermed kalles vi til å rense oss selv, arbeide med å døde synden og si nei til fristelsene, søke nærmere Jesus og bli mer fylt av ham. Det er ikke noe lett liv, vil Paulus si til Timoteus, men velsignelse kommer gjennom smerte, frukt kommer etter strev, liv kommer ved død, herlighet gjennom lidelse. Du må ikke vente at alt er enkelt, og vi skal prøves i dagliglivet. Lev da slik at du blir et kar til ære for Jesus.

En håndgranat et skummelt våpen. Etter at sikkerhetspinnen fjernet, går det bare noen få sekunder før den eksploderer og sprer død og ødeleggelse omkring seg. En slik håndgranat landet på et flatt hustak i Afghanistan i 2010. Korporal William så granaten og reagerte lynraskt. Han kunne prøvd å kaste den tilbake, men valgte heller å kaste seg over den. Slik lot han eksplosjonen ramme han selv, og slik sparte han livet til soldatkameraten Nicholas, som sto på taket sammen med ham. Det lett å være enig i at korporal William måtte få tildelt æresmedaljen etter sin død. Den tapre soldaten hadde bare et par sekunder til å ta sin beslutning. Jeg vet om en som hadde en ufattelig lang tid til å bestemme seg for hva han ville gjøre. Jeg tenker på Jesus. I evigheten tenkte den treenige Gud på hvordan han skulle frelse menneskene ut fra ødeleggelsen under Satans tyranni. Ville Jesus virkelig tre inn i denne verden, som var så preget av synd og ødeleggelse? Jesus sa ja. Jesus kom for å leve et kort liv på jorden. Han oppfylte alle løftene om Messias som gitt i Det gamle testamentet. Han holdt budene, sto imot alle fristelser og bar syndene våre opp på korset på Golgata. Han viste en selvoppofrelse som verden ikke har sett maken til. Jesus visste det ville koste ham en ond og grufull død på korset. Men han gjorde det for å sone verdens synder. Han ga livet for at de som hans venner skulle få evig liv. Alle som vender om og tror, blir gitt frelse og evig håp når de omfavner Jesus som sin Herre. Jesus sa om målet for livet sitt: «Slik heller ikke menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.» Verden har ikke gitt Jesus noen æresmedalje. De fleste bryr seg ikke. Tvert imot det på moten å fornekte Jesus og alt han sto for. Du vel ikke blant dem som forakter en så stor og kostbar frelse? Det rette svar å si til Jesus: «Takk, Herre, jeg tar imot din store kjærlighet ved å tro på deg og følge deg.»

Under et møte I USA for mange år siden fikk jeg høre en klok og beskjeden mann tale. Han het Joe Bailey. Jeg husker det gjorde inntrykk å høre om hva han hadde opplevd. Han og kona hadde mistet 3 av sine 4 barn. Det første døde etter bare 18 dager etter en operasjon. Det andre etter 5 år på grunn av blodkreft. Det tredje barnet døde 18 år gammel etter en AK-ulykke. Vi som hørte Dr. Bailey kunne på ingen måte leve oss inn I smerten hans, men han fortalte om et liv da han av og til var sterk, andre ganger svak. Smerten ble ikke lettere av at venner kom med lettvinte og overfladiske forklaringer på det som hadde hendt. En klok mann har sagt at det finnes alltid en enkel løsning på alle menneskelige problemer. Enkel, sannsynlig og likevel helt feilaktig. Kanskje du som hører på nå lett lar tårene strømme fra øynene. Du har fått tunge byrder å bære. Du synes situasjonen din håpløs, og du finner ingen løsning. Jeg glemt av Gud? Profeten Jeremia fikk tale på vegne av Gud og brukte et talende bilde. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar. Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Mors kjærligheten sterkere enn det meste vi vet om, men Herrens kjærlighet sterkere. Det står skrevet om Jesus Kristus, at han har inderlig medfølelse. Det gjaldt ikke bare overfor de nære vennene hans, men omsorgen og innlevelsen omfattet en hel flokk av mennesker som var samlet. De var forkomne og hjelpeløse. Jesus har sagt, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» Ikke noe innviklet. Ingen reise til Mekka. Ingen avgift å betale, ikke noe passord. Kast av deg byrden og legg den I fanget til Jesus. Han har smakt byrder så svetten ble til blod I hagen Getsemane. Han vet hva det vil si å streve, og midt I det hele blir sveket av sine beste venner. Apostelen Peter lærte å kjenne Jesus som få andre. Han sa om Herren, Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Ingen av oss kan gi deg en forklaring på det som du ledet inn I, men vi kan vise til en forankring hos ham som holder hele verden I sin hånd og som har omsorg for deg.

Det går en historie om noen onde personer som hadde brutt seg inn i et varemagasin en tidlig morgentime. Da de ansatte kom som vanlig, så de døren var brutt opp, men ellers syntes alt å være i orden. Da fikk de se at innbryterne hadde byttet alle prislappene. Hammeret var merket 10 kroner, mens skruene var priset til 150. En skrutrekker kostet 2000 kroner, og en dataskjerm sto i 14 kroner. Alt synes å være i orden, men verdiene var endret. Hva er verdifullt, og hva er lite verdt? Jesus Kristus har bedt oss lage nye prislapper på forholdet i livet vårt. For hva vi synes er verdifullt, vil forme oss og drive oss. Jesus holdt en tale for disiplene sine om sin fars verdier og vilje. Han sa til dem som hadde satset på å følge ham, «Salige er dere fattige. Guds rike er deres. Salige er dere som nå sulter. Dere skal mettes. Salige er dere som nå gråter. Dere skal le. Salige er dere når folk hater dere. Gled dere på den dagen og hopp av fryd. Stor er lønnen dere har i himmelen.» Jesus sier ikke at alle fattige egentlig har det godt, men han sier, «Ikke bli fortvilet hvis det ikke går slik dere hadde håpet. Ikke gi opp hvis dere er såret følelsesmessig. Dere er ikke glemt av meg, og siste ordet er ikke sagt om situasjonen. Det venter et Guds rike.» Hvis du blir avvist av vennene dine fordi du er trofast mot Jesus, skal du likevel være fornøyd. De som vil gå den andre mila sammen med ham, kan vente motstand. Mange av Guds beste venner fikk det vanskelig i livet. De kjente seg ikke hjemme i superklassen, men de tilsynelatende små og ydmyke vil Jesus opphøye. Om dem som hører ham til, sier han, «Gled dere! Stor er lønnen dere har i himmelen. De er sanne helgener.»

En venn av meg forteller at moren hans hadde dannet en sanggruppe sammen med to andre damer. Bestevenninnen til denne moren var den ledende i sangtrioen. Men en dag fikk hun kreft. Hun var en aktiv mor som døde bare 49 år gammel, og hun sa til moren til vennen min, «Nelly, grav ikke ned pundet ditt. Ta vare på den nådgaven du har fått.» Nelly fikk kraft til å synge i begravelsen, og hun sang i utallige begravelser siden. Det var en sterk oppfordring fra en venninne som ga henne mot til å stå på i tjenesten. Du har antagelig også fått en nådegave, en gudgitt evne til en spesiell tjeneste. Og kanskje har noen gitt deg et kall og en utfordring til en gjerning som passer spesielt for deg. Apostelen Paulus skriver, «For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall.»

La oss be. Ja, Herre, vi takker for en ny morgen. Takk fordi du samler oss om ditt ord, om livet du har gitt oss. Og vi ber om lys inn over våre tanker og veiledning. Amen. Hvis noen er her og ikke har fått materiale, oppgaven som jeg har delt ut, så ligger et par eksemplarer bak. Vi er altså inne i temaet følelser og formidling. En kort repetisjon fra i går, fra side 5 i heftet. Følelsenes plass i et kristent menneskesyn. Mennesket er skapt i Guds bilde med følelsene som en del av sin personlighet, som sjel, ånd, kropp og hjerte. Alle fire begrepene rommer også følelseslivet, selv om de er mest knyttet til kroppen. Alt i mennesket er rammet av syndefallet, også følelseslivet, og må nyskapes når ånden ved troen på Jesus har plass i hjertet. Det nye mennesket i oss, det må utfoldes også i alt det som har med følelseslivets plass å gjøre. Relasjonene blir viktige, slik vi er skapt i forhold til Gud, andre og oss selv, så er også relasjonene skadet. Men de er der. Et liv i relasjoner. Så fra 3.2, bevissthet om følelser og kommunikasjon. Først litt om hva er følelser. Det er som et signalsystem i kroppen som sier fra, et reaksjonsmønster som alle mennesker har med seg. Side 7. Hva er god formidling? Nei, nå hoppet jeg over, skal vi se. Jo, det var rett. God formidling. Det handler først om å skape kontakt, både innover med seg selv og utover med en annen. Og kjernen i dette, det er å få tak i hva jeg føler. Forfatteren Satir bruker uttrykket kongruent språk. Det vil si at det jeg signaliserer utover gjennom det jeg sier, og kroppsspråket mitt, er i samsvar med det som skjer inni meg, hva jeg føler. Da kommuniserer vi kongruent. At disse signalene er samstemt, altså. Side 8. Hvordan bli bevisst hva jeg føler? Hva ting betyr er viktig for hva slags utslag følelsene gir. Det vi føler for, det styrer vår atferd. Og det vi føler for, det springer ut av våre verdier, hva som er viktig for oss. Forfatteren Berglund
sier da, å bli bevisst sine følelser handler om å bevisstgjøre verdier. Hva er viktig for meg? Det bestemmer i stor grad hvordan jeg reagerer. Ansvar for egne følelser, det betyr at jeg må tenke ut fra jeg-synsvinkelen. Hva føler jeg? Ikke hva andre mennesker tenker og føler, skal bestemme det jeg føler. Side 10. Styrket selvfølelse er en viktig del av følelseslivet for at det skal fungere godt. Den er ikke medfødt. Jeg siterer Gunnar Elstad i første avsnittet her, på side 9. Selvfølelsen vår er ikke medfødt. Den er blitt til i møte med de speilene andre har holdt opp for oss. Guds uendelige kjærlighet er et godt grunnlag for trygg selvfølelse. Nå skal jeg gå videre med avsnitt til opplevelsesevne og ekspressivitet. La meg bare allerede nå si det at jeg har et ønske om å bruke litt tid på slutten av timen til å ta opp et spørsmål som kom i går, og det er dette med følelsesliv i forhold til hva Bibelen sier, hva jeg føler for, og hva Guds ord sier. Jeg hadde tenkt å ta opp noe av det i morgen, forhold mellom psykologien og den kristne tro, altså det kristne menneskesyn. Men ikke alle har anledning kanskje til å være med, også i morgen, så derfor hadde jeg lyst til å i hvert fall gi noe plass for det i dag. Opplevelsesevne og ekspressivitet. Hvis dere føler at akkurat dette avsnittet er litt vanskelig, så må jeg bare si at det synes jeg det har vært. Men for bare å berøre det i forhold til dere som lytter og ikke har teksten, så prøver jeg å referere kort. Det er forfatteren, Monsen, som bruker to begrep for å bevisstgjøre følelser. Opplevelsesevne, det handler om å tenke over det jeg føler. Altså gi plass for å reflektere over det jeg kjenner. Denne opplevelsesevnen beskriver han med to kjennetegn. Oppmerksomhet på følelsene og å tolerere dem. At jeg tåler å ha dem, så å si. Altså bli oppmerksom på dem, og at jeg tåler å kjenne at, ja, sånn har jeg det nå. Det er opplevelsesevnen. Og så er det ekspressivitet. Det er altså det å gi uttrykk for, ekspress. I hvilken grad klarer jeg å gi uttrykk for det jeg føler, både emosjonelt ved kroppsspråket mitt, og ved det jeg klarer å sette ord på. I begrep. Og disse to momentene, opplevelsesevne og evne til å uttrykke det i kroppsspråk og med ord, altså ekspressivitet, de sier han er de sentrale psykologiske dimensjonene i følelsesbevisstheten. De karakteriserer hvordan en person har det følelsesmessig, og hvordan vedkommende selv tar det holdningsmessig, altså hva jeg gjør med følelsene mine. Holdningen. En godt utviklet opplevelsesevne
Og evnen til ekspressivitet tilsier høy grad av psykisk sunnhet. Å bli bevisst sine følelser på denne måten bidrar til en dypere kontakt med seg selv og til å møte andre på det følelsesmessige planet. Ja. Med dette har vi sett på noe av det bibelske grunnlaget og den psykologiske prosessen omkring følelsesbevissthet og formidling. Så går jeg et skritt videre når jeg spør hvordan denne kunnskapen kan brukes i sjelesorgens tjeneste. Følelser som språk i sjelesorgen. Først noe om sjelesørgerens person. Og første punktet her, å kjenne seg selv. Ifølge Tor Johan Grevbo, professor i sjelesorg, er sjelesørgeren selv det viktigste instrumentet i sjelesorgen. En sjelesørger trenger å bli kjent med seg selv for å bli trygg i sitt eget følelsesliv. Bare slik kan han eller hun lære å skjelne sitt eget fra den andres i møte med konfidentens livsfortelling. Å kjenne seg selv, fordi min person er et instrument i møte med en annen person. Så jeg må være kjent noe i mitt eget landskap, også i følelseslivet, for å kunne gå inn i et annet menneskes fortelling, livshistorie. Og neste punktet under dette, sjelesørgerens person. Fra opplevelse til erfaring. Da siterer jeg Anders Berge, som legger vekt på sjelesørgerens evne til å skjelne mellom opplevelse og erfaring. Med begrepet opplevelse forstår Bergem hvordan en person reagerer følelsesmessig på noe en har opplevd, ofte spontant. Altså, hvordan de reagerer. Erfaring betegner at den emosjonelle opplevelsen blir tankemessig bearbeidet, så den reflekterer over det som har skjedd. Bare en slik kognitiv prosess, der en klarer å sette ord på og vurdere opplevelsene, kan gi erfaring som fører til en endring. Personen kan ellers bli et offer for ubearbeidede følelser. Det å lære av opplevelsen er ikke noe uunngåelig. Sitat fra en annen forfatter. Slik kan sjelesørgeren selv modnes og bistå konfidenten, den en samtale med, i å oversette opplevelser til et kognitivt språk som bevisstgjør følelsene og styrer dem i ønsket retning. Altså, å snakke om det jeg har opplevd, følelsene mine, slik at jeg blir mer bevisst, reflektere over dem. Da først kan jeg få erfaring som gjør at jeg også kan handle annerledes, kanskje. Bli bevisst følelsene mot endret atferd. Og det siste momentet her, under sjelesørgerens person, en empatisk holdning. Sjelesørgerens evne til å sette seg inn i konfidentens følelsespråk betyr mye for å skape god kommunikasjon. Monsen forstår empati som å oppleve kvaliteten i en følelse eller stemning uten å ta stilling for eller mot. Det betyr ikke å være nøytral, men å delta med en aktiv følelsesmessig holdning. En slik holdning innebærer ifølge Anders Berge i å være nær den andre følelsesmessig og samtidig holde den nødvendige avstand. Sverre Stoltenberg sier det slik: i sjelesorg trenger vi noen ganger å gi trøst, men vi trenger også å se på situasjonen litt på avstand og hjelpe den andre til å få perspektiv på det.
Noen ord i tillegg her. Sympati, det betyr jo å føle sammen med. Da går vi veldig langt inn i å føle slik som en annen. Empati prøver å få fram et viktig moment i tillegg, nemlig ikke bare nærhet, men også avstanden. Du skal være med inn i det en annen forteller, kvaliteten i den følelsen. Men samtidig så må du øve opp evne til ikke å bli dratt ned. Du må kjenne at du har ditt følelsesliv. For bare slik kan vi bli i stand til også etterpå å vurdere det, få perspektiv på en empatisk holdning. Helt og fullt til stede, og likevel være bevisst på at man ikke blir oppslukt av det som man lytter til. Noen spørsmål til det? Empatisk holdning. Medfølelse kan jo være et godt, enkelt ord. Vi bare er klar over, ikke sant? Nærhet og samtidig avstand. Sympati betyr å føle med. Vi tenker vel ikke egentlig det. Når vi snakker om sympati, så tenker vi vel på at det er lett å føles det samme med den personen, en sympatisk person, ikke sant? En som du føler at her er det en du kommer nær. Du har sympati med noen som er rammet, nær følelsesmessig. Så det er ikke veldig stor forskjell mellom disse ordene. Sympati betyr jo å føle med, sammen med. Mens empati, som faglig i hvert fall, da har man inn også det med avstandsmomentet i tillegg til nærheten. Det er egentlig det som er kanskje det vesentlige her. For litt større perspektiv. Da er det neste punktet, sjelesorgsamtalen som relasjon. Oppmerksomhet og tid. Sjelesorgsamtalen handler om å utvikle en best mulig relasjon mellom en sjelesørger og en konfident. Selve relasjonen og det emosjonelle klima er avgjørende forutsetning for at konfidenten skal kunne ta med seg noe av varig verdi og betydning. Sitat fra Bergen. En sjelesørger skal ifølge Bergen gi konfidenten en følelsesmessig opplevelse av å være verdifull, ja, enestående. Det skjer ved å gi aktiv oppmerksomhet og tid, som skaper en ytre ro og indre konsentrasjon til beste for begge parter. Altså relasjonen, møte mellom en sjelesørger og et annet menneske, det er viktig for samtalens forløp. Oppmerksomhet og tid. Det andre, hva kommuniserer sansene i sjelesorgsamtalen? Å være oppmerksom, fortsetter Anders Bergen, betyr også å prøve å få tak i konfidentens budskap. Den ikke-verbale kommunikasjonen, som vi har stanset ved ovenfor, gjennom kroppsspråk og følelser, blir særlig viktig. Et menneske kommuniserer alltid mer om seg selv enn det vedkommende bevisst ønsker å gi fra seg.
Kroppsspråket kan formidle følelser som kanskje ubevisst skjules, og som samtalen kan spore opp. Det gjelder å holde sammen ordene og følelsene og få tak i kjernen i budskapet, eller bunnlinjen, som en forfatter har kalt dette. Altså, hva er det jeg hører? Hva er det jeg ser? Hva er det samlede budskapet, bunnlinjen? Ja. Sjelesørget må lytte med hele seg, også til det ordløse språket, og med en undrende holdning setter ord på det sanseinntrykket han eller hun hører. Konfidenten kan så bekrefte eller avkrefte tolkningen. Slik styrkes den relasjonelle sjelesorgen og den gode kommunikasjonen. Ikke sant? Når du har hørt, så kan du spørre, er det slik at? Og så kan vedkommende bekrefte eller korrigere det du har hørt. Bergen er opptatt av at sjelesørgen skal være en god lytter og en engasjert samtalepartner. Når vi kommuniserer, gjør vi antagelser, og det er lett å misforstå hverandre. Virginia Satir bruker her uttrykket å sjekke sin oppmerksomhet. Kanskje var stemmen svak hos den som fortalte, eller ordene utydelige. Eller sjelesørgeren er så opptatt av hva en skal si etterpå, at en hører bare bruddstykker. Satir griper tak i dette i det hun betoner. Når vi sier «Jeg forstår deg», hva bygger vi det på? Kanskje vil vi ikke såre den andre ved å si at jeg ikke forstår. Men det jeg ikke hører, det tenker jeg meg til, og jeg lar deg få ansvaret for det. Ved å gjengi hva jeg har hørt, eller be den andre om å gjenta det siste, hjelper vi også personen til å klarne tankene og velge et enda mer presist språk. Her kan vi kanskje kjenne oss igjen. I hverdagssituasjonen i hjemmet, ikke sant? Noen, en av de andre i familien, forteller noe, og du kan kanskje si det, jeg hørte ikke hva du sa. Så forteller du en gang til, og da tror du at du har hørt det, selv om du ikke var helt sikker. Sant? Så kan det skape misforståelser. Det var ikke det jeg sa. Så det å sjekke sin oppmerksomhet og spørre på nytt om du kan gjenta det eller sånn, det kan føles kanskje ikke alltid like lett. Men det kan være viktig for å unngå misforståelser. Siste momentet her, under sjelesorgssamtalen som relasjon, det er å ha realistiske mål. Å dele følelsesmessige opplevelser kan være forbundet med sterke uttrykksformer. Gunnar Elstad har her et viktig momento til hva sjelesorgen kan bidra med. Han sier, vi trenger ikke så store kunnskaper for å avdekke følelser, men vi trenger betydelige kunnskaper for å vite hvilke følelser som bør avdekkes, når de skal avdekkes, og hva vi skal gjøre etter at de har kommet fram. Altså, det vi hører, det vi fanger opp, hva betyr det videre? Vi må ha noe tid hvis vi skal bli sant til å lytte til følelser som kommer fram, og se hvordan skal vi ta hånd om dette i fortsettelsen. Opplevelser i sjelesorgrommet må relateres til konfidentens liv og hverdag videre, understreker Bergen. Det krever evne til å være nøktern og realistisk med tanke på hva en sjelesørger kan utrette. Relasjonen mellom sjelesørgeren og konfident var bare en tid. Kunsten for en sjelesørger er ifølge Bergen å bidra til å styrke konfidentens tro på seg selv som ansvarlig i sitt eget liv. Slik tydeliggjør forfatteren balansen mellom sjelesorgens mulighet og begrensninger. Dette er viktig. Vi skal ikke gå inn og overta ansvaret for et annet menneske. Vi er med et lite stykke som medvandrer, kanskje gjennom flere samtaler, men vedkommende person

lengter og sukker etter forløsning. Ikke sant? Det er noe som har gått i stykker i Guds skaperverk. Dette bildet omfatter også bitene som ikke lenger passer sammen i følelsenes verden. Målet for kristen sjelesorg, sier Bergen, er å bygge opp og styrke det fellesskapet som på denne måten gikk i stykker mellom mennesker innbyrdes og mellom mennesker og Gud. Et slikt mål ivaretar det Bergen betegner som sjelesorgens egenart, der relasjonen til Gud er grunnleggende. Altså, sjelesorgen da i forhold til terapi, psykologi, relasjonen til Gud. Bygge opp og styrke det som har gått i stykker i syndefallet. Og der stanser jeg i oppgavegjennomgåelsen denne timen. Vi har da noen sider igjen til morgen om faglig drøfting og en avslutning. Og da ønsker jeg å bruke de siste minuttene nå på spørsmålet om følelsene i forhold til kristen tro og veiledning. Vi har altså sett på at følelser, det er signaler som kroppen gir. Et signalsystem. De er viktig å lytte til, for de forteller hvordan en person har det. Men følelsene, som altså ikke i seg selv er gale eller riktige, de kan ikke fortelle oss hva som er sant objektivt. De forteller om det som er sant for denne personen, hvordan den har det. Men de er ikke kompetent til å styre og bestemme valg og atferd. Vi husker vi var innom dette med å bevisstgjøre verdier, for de er viktige for følelsenes utløp. Det som er viktig for meg, det reagerer jeg på. Sånn at også de da som ikke har en kristen forståelse av livet og verden, som ikke er forpliktet på Bibelen, de må da prøve å bevisstgjøre hvilke verdier et menneske har når en skal ta tak i følelseslivet, og hva en gjør med dem. Mens vi da har Bibelen som en autoritet, som et lys, som vi skal orientere oss ut fra. Vi skal ta noen få bibelsteder. Hvis dere leder opp Efeserbrevet 4, der Paulus underviser om forholdet mellom det gamle og det nye mennesket, helliggjørelsen, fornyelsen, der vi skal avlegge det gamle mennesket og ikle oss det nye, bildet av Kristus som skal vinne skikkelse i oss. Efeserbrevet 4, så blir han konkret. Hva betyr det? Hva skal vi legge av? Hva skal vi ikle oss? I vers 26, bli vred, men synd ikke. Altså, oversatt litt på følelsesspråket, også sinne er en del av det følelsesregisteret som Gud har utstyrt oss med. Å kunne reagere med sinne, og gi plass for det. At det er lov å ha slike følelser, det er ikke en forbudt følelse. Men hva jeg gjør med den, det er her Guds ord og Guds ånd må veilede oss. Synd ikke. Paulus føyer til, la ikke solen gå ned over deres vrede.
Det betyr vel da å gjøre opp mens det er dag.

Ikke sant? Ta det fram. Prøv å få ryddet det ut av verden. Ha plass for sinne. Men hvordan reaksjonsmønstret blir i forhold til andre, her må vi være oppmerksom. Her kommer andre hensyn inn. Og videre nedover, vers 29. La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn. Ikke sant? Følelsene, de gir seg uttrykk også i hva jeg sier. Jeg kan føle ganske mye vondt, kanskje, for et menneske. Men jeg må tenke over språket mitt. Så igjen er det viktig med det følelsesmessige og det kognitive, ikke sant? Følelsene står ikke alene i vår personlighet. Vi har viljen, vi har vår forstand, vi har samvittighet. Som kanskje samvittigheten fanger jo litt opp av flere av disse organene, kan vi si. Vilje, forstand, følelser. Samvittigheten, det er jo, det betyr jo å vite sammen med, altså det at jeg har en overbevisning om hvordan jeg bør handle eller leve. Vite med seg selv. Det er en domstol som forteller meg hva som er rett eller galt for meg. Men samvittigheten er ikke lovgiver. I et kristens lys så kommer Bibelen inn og forteller meg det skal, som samvittigheten må justeres etter. Ikke sant? Det blir som kart og kompass. Samvittigheten kan være som en kompassnål som jeg styrer i stor grad livet mitt etter, men den kan ta feil. Hvis ikke den er lagt opp, kursen er lagt opp etter kartet, mot det målet jeg skal. Så Bibelen er Guds ord. Salme 119,105. Ditt ord er en lykt for min fot, et lys på min sti. Jeg trenger det for å bli veiledet rett. Og slik også med følelseslivet mitt. Det er sant. Ja, jeg føler det sånn. Men hvordan jeg da skal leve og handle og velge, der må Guds ord veilede meg. Et par momenter til. Vi har gjennomgått Filipperbrevet. Husk kapittel 1 og vers 6. Paulus ber om at kjærligheten, at den må bli fylt av kunnskap og innsikt, slik at vi kan dømme rett. Veldig fort så forbinder vi følelser med kjærlighet, ikke sant? Det jeg føler for, det bestemmer kjærlighetens vei. Paulus viser kjærligheten må være fylt av kunnskap, sånn at jeg kan ha rett dømmekraft, eller visdom til å bruke kunnskapen, slik at jeg gjør det som er rett. Så kan vi vise til et par avsnitt ellers, for eksempel Romerbrevet kapittel 1, hvor Paulus skildrer hvordan det går når kunnskapen om Gud blir forkastet. Da vil også det moralske forfall komme. Og det rammer også følelseslivet, tomheten i hjertet, slik at den ikke har noe fast orienteringspunkt. Sviktende dømmekraft, Romerne 1, 28. Så kunnskap trenger jeg for at også følelseslivet skal slå ut i riktig atferd. 2. Korinterbrev 10,
vers 3-5, der taler Paulus om våre åndelige våpen. Han taler spesielt om tankelivet vårt, at det må tas til fange under lydigheten mot Kristus. Vi tar en 2. Korinterbrev 10. Alt som reiser seg mot kunnskapen om Gud, det må tas til fange under lydigheten mot Kristus. Vi kan jo også tenke følelseslivet som en bit av det, som må justeres når det kommer til hvordan det skal brukes, ikke sant? Og så til slutt må jeg ha med også noe om dette å bygge på følelser i forhold til ordet. Frelsesvissheten kan ikke bygge på det jeg føler, men på det som Gud har sagt i sitt ord. Første Johannes 5, vers 13, der Johannes snakker om det evige liv, og avslutter slik: dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds sønns navn. Første Johannes 5, 13, og Første Johannes 3, 20. Selv om vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. 1. Johannes 3,20.

283 i sangboken. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt, jeg nå alene bygger min tro og sjelefred, i alt han der meg trygger, den onde til fortred. På nåden i mitt hjerte, en tid jeg støttet meg, men snart ved syndens smerte, min trygghet tapte seg. Jeg var da vel fornøyet, når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet, min tro med ett forsvant. Men Gud skje takk som sa meg, min feil så jeg den så, og bedre grunnvoll ga meg å bo og bygge på. På nåden i Guds hjerte, som Jesus frem har brakt, ved korsets død og smerte, som han for oss har smakt. Vel skifter sol og skyer i hjertet ofte om, snart ordet meg fornyer, snart kald jeg er og tom. Men jeg har lært forakte, jeg har lært betrakte, hos Gud det skifter ei. Jeg har nå lært forakte mitt hjertes ja og nei. Min tro er vel anfektet, men er dog nå en tro, avmektig og forsmektet, jeg dog med den har ro. Og kan jeg rett meg dølge i Kristus og bli still, må kjærlighet og følge, skjønt ikke som jeg vil. Den eiendom som kjøptes med Jesu Kristi blod, fikk innseil da jeg døptes, kun den er fast og god. Den ligger i Guds hjerte og i det gavebrev, som midt i dødens smerte Guds sønn med blodet skrev. Nå er det vel der oven, jeg intet enser her, se oppfylt er nå loven, og gaven given er. Den tid vi var uvenner, hvor Gud forsonet blev, om enn jeg intet kjenner, jeg tror Guds gavebrev. Halleluja. Da har vi siste timen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Nå skal du få høre en underlig historie jeg har fra den amerikanske pastoren Ken Klaus. En kvinne kjørte bilen sin hjem og la merke til en kjempestor trailer, ja nærmest et vogntog bak henne. Det var mye trafikk, så hun brydde seg ikke om det i første omgang. Men det ble plagsomt, for trucken la seg tett bak. Hun saknet farten, men traileren kjørte ikke forbi. Hun økte farten, men trucken fulgte stadig tett på. Til slutt svingte hun inn ved en bensinstasjon, hoppet ut av bilen og ba en tilfeldig mann om å beskytte henne. Men trailersjåføren hoppet ut av førerhuset sitt, løp mot kvinnens bil, åpnet bakdøren og trakk ut en mann som hadde gjemt seg i baksetet av bilen hennes. Kvinnen hadde rømt fra feil person. Fra sin opphøyde plass i førersetet hadde trailersjåføren sett den fremmede mannen som hadde gjemt seg i baksetet i kvinnens bil. Mannen som skjulte seg hadde antagelig tenkt å voldta eller rane henne så snart hun var kommet til et mer øde område. Så trailersjåføren hadde fulgt kvinnen, ikke for å skade henne, men for å redde henne, om det så hadde gått ut over hans egen sikkerhet. Hele historien har et poeng. Vær så snill, ikke røm fra Herren. Han er din redningsmann. Vær ikke som menneskene i denne verden som står imot Guds bud, hans handlinger, hans kjærlighet, hans kall til tro. Stå ikke imot frelserens frelse. Hør hva Gud har sagt gjennom profeten Jeremia. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Og dere skal påkalle meg, og gå av sted og be til meg, og jeg vil høre på dere. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søker meg av hele deres hjerte. Jeg vil la meg finne av dere, sier Herren. Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap, og samle dere fra alle de folkene og alle de stedene som jeg har drevet dere bort til, sier Herren. Og jeg vil føre dere tilbake til det stedet som jeg førte dere bort fra. Gud har planer for at du skal få det godt. Han vil gi deg fremtid og håp når du tror på Jesus. Han har lovet å gi respons til dem som kaller på ham. Han vil la seg finne av dem som søker ham. Han vil bringe deg trygt hjem. Jeg blir ikke trett av å melde fra om så gode nyheter.

Livet vårt kan drives i to retninger. Enten vi opptatt av å nyte mest mulig, trekke flest mulig til oss av goder og opplevelser. Eller vi kan offre oss for andre, finne en tjeneste og oppdage den rike gleden ved å gi. Den siste holdningen gir oss mest fred og glede. Anne-Marie Mannsåker skrev et dikt som heter «Fred». Å bruke seg selv for andre, så noen blir glade i dag. Så enkelt kan livet være, midt i all verdens jag. Å være et bål i natten, så noen kan varme seg ved. Å tenne et lys i mørket, det gir mitt hjerte fred. Bibelen oppfordrer, kast derfor ikke bort deres fremodighet, som har stor lønn.

morgen. Velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi har nå hørt Kurt Westman som ledet oss på veien gjennom Bibelen. Dagens program kan du også høre senere.

0: dag, klokka 3:15, og klokka 9 i kveld. Om du går glipp av noen av ukens programmer, så går de også i reprise på lørdag kveld fra klokka 21 og utover. Du har også hørt en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
2: Vi vil dele noen tanker om det vesle ordet takk. Takk er et godt ord som sier mye, og som kan brukes ofte i alle slags sammenhenger. Det er et ord som foreldre er opptekne med å lære barna sine tidlig. Det er fint å kunne takke andre mennesker for det de er, det de gjør og det de betyr for oss. Det er stort og rikt at vi i takksemd kan vende hjertet våre til Gud i Jesu navn, med takk for alt han har gjort for oss og velsigne oss med. Men samme hvor mye og hvor ofte vi takker han, blir vi aldri ferdige med dette. Vi kan aldri takke han nok for all hans kjærleik og godleik mot oss. Salme 100, vers 4. Gå inn gjennom hans porter med takkesong, inn i hans føregarder med lovsong. Takk han og pris hans navn. Salme 147, 7 lyder. Svara Herren med takk. Lovsyng vår Gud til sitar. Det er godt heller å si takk enn akk. Og når vi først begynner å takke, finner vi alltid mer å takke for, gjerne også i møte med mennesket. Det er fint å kunne takke seg glad, og glad og takksomme mennesker er lettere å være sammen med enn de som alltid har noe å være leie for og klage over. Mange dager kan være tunge og vonde, og jeg vet at det slett ikke alltid er lett både å begynne og avslutte dagen med takk. Men når vi ser det vi har å takke for, og opplever Guds vern og velsigning midt i alt, kan det være verdfullt med stille ettertanke fra takksomme hjarta både morgen og kveld. Salme 30, 13. Herre min Gud, jeg vil takke deg for evig.
1: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen og blada litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Medievisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers står i Romerne 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerte. Om det vitner òg deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller òg forsvarer de. Jeg er på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hodet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten fram og tilbake, der jeg skal være så flink å se en sak fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da er det godt at Gud er større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere disse tankene. Når han kaster lys over saken, er det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hodet av og til? Med tanke og følelse som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke fram og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje også dele det med noen, sånn at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt, men å legge noe til sies og ta med seg det som er rett. Det er både viktig og gjør godt, mener jeg.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Maskuline menn. Noen menn er så røffe og tøffe og fulle av testosteron at de holder på å sprekke av maskulinitet og kjekkasseri. Selvbildet er så massivt maskulint at de sklir rett inn i den mest potente macho-reklame. Jeg må innrømme at jeg synes det er litt kult. Noe av det kuleste er faktisk at den mest maskuline mannen ofte er han som best har beholdt den lille gutten i seg. Det er en optimal kobling. Stor og liten, sterk og svak, selvbevisst og sårbar. Apostelen Paulus advarer sin unge kompis Timoteus mot selvopptatthetens og materialismens farer, og han sier, som vi leser i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 11, «Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet.» Guds mann, ja, maskulin spiritualitet, et mannfolk som er trygg på seg selv, sikker på egenverdi, en mann med muskler og utholdenhet, overskudd og varme, men også en mann som kan be om tilgivelse, vise egen sårbarhet og begrensning. Det ultimate mannsideal er ikke et kjønnsnøytralt, kjønnsløst menneske, men en mann som lever ut sin maskulinitet med offervilje, empati, kjærlighet, trofasthet, omsorg. Maskulin spiritualitet frigjør følelser, tanker og krefter. Det er flott å være sammen med menn som bidrar til at en blir frommere, klokere, modnere. For verden trenger menn som følger Kristus, i en oppriktig kjærlighet som tåler ikke bare en støyt en gang iblant, men alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Fredag etter 17. søndag etter trefoldighet. Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Efeserbrevet 4.3. For å kunne fremme dette enhetens sinnelag, hjelper det mye at en kristen vet at han i Kristus har Guds nåde, syndenes forlatelse og det evige liv. Det har han ikke gjort seg fortjent til med sine gjerninger, for han er like mye et Guds barn, og like mye salig og delaktig i alle Kristi goder, uansett hvor ubetydelig hans yrke er for verden. Han kan tjene Gud i sitt kall, og kan takke ham for at han bruker ham som sitt redskap i det yrke han har. En kristen trenger ikke å se etter hva andre gjør, om de har fått flere gaver av Gud, og kan gjøre større gjerninger enn ham selv. På den andre side skal også den som etter Guds kall tjener i en høyere stilling, som har fått større gaver og gjerninger enn andre, lære seg dette enhetens sinnelag. Han skal forbli i ydmykhet og ikke forakte andre. Han skal vite at han ikke er bedre eller betyr mer for Gud fordi han har større gaver, men at det gjør ham desto mer skyldig til å tjene andre med dem. Gud kan gjennom dem som har ubetydelige gaver gjøre mer og større ting enn gjennom ham. Ved at han overveier at også denne skrøpelige personen er et Kristi lem, og delaktig i den samme nåde og salighet som han selv, kan han lære å vise tålmodighet og kjærlighet mot sin neste. Apostlene Paulus og Peter driver alltid så flittig på denne dyden, sinnelagets enighet. Det gjør de fordi det også er den mest nødvendige og skjønneste egenskapen blant de kristne. Den holder og binder kristenheten sammen, og forhindrer partidannelser og splittelser. Når han kaller det åndens enhet, er det for å vise at han taler om enighet i den rette lære og tro. Derfor må man fremfor alt trakte etter at Skriftens rette lære må bli bevart ren og med samhold. Det er den største forargelse i kirken når det oppstår splittelser i læren. Det er derfor djevelen bruker så stor flid på dette. Slike forargelser kommer vanligvis fra hovmodige hoder, slike som ønsker å være noe spesielt og som kjemper for sin egen ære. Her skal de kristne derfor vokte seg, så de ikke gir årsak til splittelser og konflikter, men at de med iver og omhu hjelper til å bevare enigheten. For heller ikke blant de kristne går det så lett for seg at det ikke også blant dem forekommer mange slags årsaker som lett beveger dem til motvilje, sinne og hat. I tillegg oppsøker djevelen slike anledninger, og puster og blåser til der han kan. Derfor må de kristne passe på at de ikke gir rom til den fristelsen som djevelen og deres eget kjød vekker i dem. De må kjempe imot den og gjøre og lide det som må til, uansett om det gjelder ære, eiendeler, legeme eller liv. Dette må de gjøre så langt det står til dem, for å bevare lærens og troens enhet ubrytelig. Landsta nummer 230, vers 1 og 3.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 2. oktober. En hjelper her. I oldtidsbyen Roma var det visst nok ansatt en embedsmann som alltid hadde døren sin åpen. En hver romersk borger som var i nød kunne når som helst henvende seg til ham og be om hjelp. På samme måte Herrens øre alltid åpent for dem som tar kontakt med ham, og som trenger barmhjertighet og nåde. Vi kommer ikke med noen fullmakt eller et krav om å bli hørt. Bønnen vår svak og hjelpeløs i seg selv, men den som ved dåpen og troen blitt borger av Jesu Kristi rike, har en stående invitasjon til å vende seg til den himmelske ombudsmannen under alle forhold. Jesus sa om den hjelpesmannen, den hellige ånd, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig.» Johannes evangeliet 14, 16.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det er det samme som at Jesus bor ved troen i våre hjerter, eller for å si det på en annen måte, at den hellige ånd tar bolig der, slik at vi blir et tempel for den hellige ånd. Det er et uttrykk som vi finner i Bibelen. Så helliggjørelsen, det er veksten av dette åndelige livet i oss, den nye naturen som ble født i oss da vi kom til troen på Jesus. Det innebærer da at vi blir stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag.
2: Har en kristen bare denne nye naturen?
1: Nei, det erfarer vi fort, at vi fortsatt har den gamle i oss, men nå er det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den er uforandret. Det er faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men i et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det er for en som er uomvendt.
2: Er det virkelig mulig å seire over det vonde i oss?
1: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her i verden siden vi har denne syndige naturen i oss. Men det er mulighet til seier i evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel i 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, «Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Det er en slik kraft i Guds nåde at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det er å begynne å streve med å få til å gjøre gode gjerninger for å og tilfredsstille Gud, og også da prøve i denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det er som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det er noe med den forbudne frukt. Den virker forlokkende. Men dersom du er under nåden, så vil synden miste sin makt i gitte situasjoner, og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
2: Hva er det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
1: Ja, Guds nåde, den forkynner at i Jesus så er du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset, for han var jo vår stedfortreder. Synden er ikke død i en kristen, det kan jeg skrive under på, men du skal få regne deg som død i forhold til synden og som levende i forhold til Gud i Kristus Jesus. Det er ikke så lett å få tak i sånn en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han er min stedfortreder, han er ferdig med min synd, han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv i tjeneste for Gud, og så skal jeg få lov til å se på Jesus og få lov til å tenke på at slik er det også for meg gjennom han, så har jeg fått lov til å dø bort fra synden og i stedet fått del i et nytt liv hvor jeg skal fortjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus har gjort for meg, så skapes det en trang i meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan hvis det var noen som førte til at, at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt det også i forhold til, til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han har gjort for meg.
2: Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
1: Det siste er en følge av det første. Begge deler gis oss i Jesus Kristus. Han er blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si er Kristus for oss og for Gud. Det er han som gjelder fullt og helt for oss, og derfor så er den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det er Kristus i oss. Og for vår neste, det er at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når ikke syndfrihet her i livet. Luther han uttrykte det slik at den troende han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
2: Bibelen den snakker også om oss å bli fylt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
1: Å bli fylt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånd får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånd. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset. Altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
2: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
1: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. oktober. Fra Matteus evangeliets 6. kapittel og 12. vers leser vi i Jesu navn. Som vi og forlater våre skyldnere. Rosenius skriver. Mange troende oppfatter dette tillegget til den femte bønnen som helt uforståelig og forferdelig, så de blir helt motløse. Men det skyldes en misforståelse. For dette tillegget skal tvert imot være med å gi oss en visshet i troen, om vi forstår det rett. For enkelte falske kristne som kan leve i uforsonlighet og hat, er det derimot med all grunn forferdelig. For dem er da dette også den bindenøkkelen som binder dem til evig fordømmelse. La oss nå se nærmere på denne tilføyelsen, som vi og forlater våre skyldnere. Mange har undret seg på om Kristus virkelig her vil si at bare i den grad vi forlater våre medmennesker, skal også han forlate oss. Vi tenker som så at Gud er jo ikke menneske, og dømmer ikke etter det øynene ser. Hvordan kan vi da noen gang virkelig være sikre på at vi har full forlatelse, hvis Gud ikke forlater mer enn vi forlater? Men vi behøver ikke gå i uvisshet om meningen med denne tilføyelsen. For vi ser hvordan Herren selv forklarer det, straks etter at han har lært oss Fader vår. Det første han da sier er nettopp å forklare dette ordet. Han sier, «For dersom dere forlater menneskene deres overtredelse, da skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far forlate dere deres overtredelse.» Og i Matteus 18 forteller Herren en spesiell lignelse for å innskjerpe dette forhold. Han forteller om tjeneren som var skyldig 10.000 talenter og fikk ettergitt alt sammen, men som like etterpå gikk løs på sin medtjener og krevde til siste øre den gjelden han skyldte ham på 100 denarer. Og som på grunn av denne sin ubarmhjertighet på ny ble gjort ansvarlig for hele sin egen store gjeld, som nå måtte betales til siste øre. Deretter sier så Herren, slik skal også min himmelske far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet tilgir sin bror hans overtredelser. Av alt dette forstår vi godt Herrens alvorlige mening med denne tilføyelsen til den femte bønn. Men denne lignelsen viser også at dette punktet slett ikke gjelder verdens mennesker. Til dem taler derimot dette slik, et godt menneske som selv ikke har gjort opp sitt regnskap med kongen, det vil si, ikke ved omvendelse og tro er blitt forenet med Gud, det menneske lever fremdeles i sin naturlige, ugjenfødte tilstand. Om slike mennesker måtte ha aldri så god samvittighet om at de ikke har en eneste uvenn på jord, men hjertelig gjerne forlater ethvert menneske deres synd mot dem, så blir disse likevel kastet ut i det ytterste mørket, bare fordi de ikke for sin egen del har gjort opp sitt regnskap med kongen. På den andre side har vi mennesker som ved Guds store nåde virkelig er dratt av Faderen,

Du har en slik sjel mistet den benådningen han hadde hos Gud, og tapt det aller største og viktigste i livet på grunn av menneskenes ondskap, eller egentlig på grunn av sin egen ånds frafall. Men, sier du, er det virkelig mulig at Gud kan dømme et svakt menneske på den måten, bare fordi det ikke kan forlate alle onde mennesker? Ja, det er ikke bare mulig, men det er helt konkret det Kristus med klare ord har sagt og vist oss med nevnte lignelse i Matteus 18. Med denne tilføyelsen i den daglige bønn har han derfor også villet understreke dette markerte forholdet. Saken er nemlig den, at ganske visst blir også de urettferdige menneskene som førte til hatet, straffet. Og ganske visst har Kristi blod utslettet like store synder som ditt hat. Men det at du lar hatet fange deg, det viser at du er falt. At du ikke lenger lever i den nye fødsels nåde. For alt det som er født av Gud seirer over verden, seirer selv over den største ondskap. Slik vi ser når de hellige martyrene med et glad hjerte og uten hat kunne bli torturert og pint i hjel. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Da den rette Guds nåde en gang fikk innta hjertet ditt, ble dine egne synder så stort et onde for deg, at alle andre menneskers ondskap sammenlignet bare ble småtteri. Og Guds vennskap var så stort for deg, at alt annet ikke hadde noen betydning. Derfor er det klart at dette sinnet har du nå mistet, og du kan overvinnes av det onde, så du blir fanget i hat. I slike spørsmål vil nemlig utfallet alltid avhenge av hvor stor du ser din egen synd, og av Guds nåde. Blir din egen synd virkelig stor for deg, så blir andre menneskers ondskap ubetydelig. Blir Guds nåde virkelig dyrebar for deg, så kan du med letthet slippe alt annet. Dette gjør at de svakeste og mest skrøpelige kristne som går så nedtrykt over sine egne synder og svakheter, ganske lett består denne prøven og kan tilgi andre. Ja, jo svakere og skrøpelige de er i egne øyne, jo lettere har de for å tilgi andre. Her ser du hemmeligheten med denne tilføyelsen i den femte bønn, at den er så skarpsynt formulert og så skjønt at det virkelig røper sin mester.

og få innsikt til en av situasjonene du kommer opp i. Sammen med det ordet ifra den boken som kalles Guds bok, Guds ord. Når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før. Når du blir i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før. Når du blir i stand til å handle annerledes, tenke annerledes, takle ting annerledes.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insightful Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Med Hegelboka faller i to deler, to hoveddeler. De seks første kapitler utgjør første hoveddel, og de sju siste utgjør siste hoveddel. I de første seks kapitlene leser vi om byggingen av bymuren rundt Jerusalem. Og i de siste sju leser vi om hvordan folket ble bygd opp, de som har bygd denne muren. I første del er det Nehemja som er hovedskikkelsen, som leder byggingen og organiserer den, og som senere blir stattholder, eller guvernør i Jerusalem. I siste del er det en annen personlighet som står i forgrunnen, nemlig Esra, som var prest og skriftlært. Han var den som ledet den store fornyelse og vekkelse som startet ved vannporten, etter at bygningen av bymuren var avsluttet, og som vi la oss om i begynnelsen av kapittel 8, sist gang. Men begge disse hoveddelene handler egentlig om lederskap, hvordan Gud bruker en person til å inspirere og lede og motivere mange andre inn på nye områder, inn i nye gjerninger, inn i nye prosjekt, inn i nye forandringer. Og i første seks kapitler bruker han altså Nehemja som en slik lederskikkelse, og i de sju siste bruker han Esra. Vi hørte om sist hvordan folk samlet seg ved bymuren, ved den såkalte vannporten, da de hadde avsluttet arbeidet med muren, for å høre Guds ord. Guds bok ble tatt fram og lese, og alle var samlet til stormøte disse dagene. Nå hadde de fått seg trygge hjemme, en trygg arbeidsplass, en trygg by å bo i. De hadde fått friheten tilbake, sitt eget land hadde de fått tilbake, og levde et normalt og godt liv i sine hjemme. Men det var en ting som manglet, den åndelige dimensjonen i livet. De tørsta etter Gud. De tørsta etter å høre ifra Guds bok. Og da de var samlet til stormøte, og Esra tok fram Guds bok og begynte å lese, reiste hele forsamlingen seg spontant i respekt og forventning. Og de gråt, står det. De følte skyld. Men de som ledet møtet sa, ikke gråt. I dag skal vi feire, for vår Gud er en nådig Gud. Og nå vil han fortelle dere hva vi skal gjøre. Og så heller de fest. De heller løvhyttefest. Den gamle løvhyttefesten som feires den dag i dag i Jerusalem, og som trekker mange turister til landet, også fra Norge, gikk ut på at de en gang i året skulle minnes den tiden da jødene var på reisefot, da de ikke hadde noe heim, ikke noe hus, ingen plass å bo, men bodde i telt og hytte som de slo opp og rev ned etter hver som de flyttet på seg. For den dagen da de drog ut ifra Egypt under ledelse av Moses, til de sto ved grenser til Kanaan og gikk inn i det nye landet, under ledelse av Josva, altså i 40 år, hadde de ikke sine egne heime eller sine egne hus av mur og sement, slik som de nå har fått i Jerusalem, når dette skrives i Nehemja-boken. De bodde som sagt i telt og provisoriske hytte, og etter at denne perioden var over, skulle de minnes denne tida en gang i året. Og det skulle de gjøre blant annet ved å bygge seks små skur som de bodde i disse dagene. De skulle samle greiner og blad og løv som de skulle flytte inn i denne vega, for å minnes hvordan deres forfedre hadde levd i 40 år. Og dette er altså ikke en skikk de har funnet på selv. Det står i Guds bok, av det. Men i en generasjon eller to har ikke folk kjent til denne skikk, eller dette budet i Guds bok. De har ikke praktisert det i denne tida de bodde i Persia, og var borte fra sitt eget land. Så de gikk i glemmeboka. Og nå tas Guds bok fram igjen, og det ble lest ifra den, og forkynt ifra den. Og noe av det som ble lest opp er nettopp fra 5. Mosebok 31, der løvhyttefesten står omtalt. Og hva gjør de så når de hører dette ordet? Hva gjør de? Hva gjør du når du har hørt Guds ord, og er ferdig med å grine hvis det virker slik på deg? Eller er ferdig med å lovprise han hvis det er det som blir skapt hos deg ved å høre ordet? Det skapte begge disse reaksjonene hos deg som hørte ordet her.
Men ikke bare det, det skjedde noe mer. Hva gjorde de etterpå, når de kom hjem? Da sette de i gang med å gjøre det de hadde hørt. Hør hva som står i vers 13 her i kapittel 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Det første er at de får høre hva som står skrevet. De får kunnskap om det. Og de forstod det. Det ble forklart så enkelt og så klart og så praktisk at alle forstod hva som stod der. Det kan vi lese om i begynnelsen av kapittelet. Men det er ikke alt Gud vil med oss. Han vil noe mer. Han vil at vi skal få innsikt, og det er noe mer og noe djupere enn bare kunnskap. Vi skal se litt i dag og neste gang på hva det vil si å få innsikt. Når vi begynner med å ta for oss dette avsnittet bit for bit for å prøve å få tak på dette. Vers 13. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Det er altså dagen etter at de var samlet ved vannporten og hørte Esra lese opp ifra loven. Nå kommer de igjen, nå vil de høre mer. De ville granske nøyere, står der. Det er innsikt. Ord som er brukt på hebraisk her betyr å overveie, å få innsikt. De har hørt ordet allerede, men nå ønsker de å granske det nøyere, å overveie det, og få djupere innsikt i det, og i hva det betyr for deres liv, hva de skal gjøre med det ordet de har hørt. Du kan være full av kunnskap uten å ha innsikt. Du kan flyte over av facts om Bibelen. Du kan ha 40 års erfaring med bibellesing, og likevel ikke ha innsikt. For innsikt, slik det brukes på hebraisk, betyr når det du har hørt og lest begynner å leve i livet ditt. Når det begynner å bli sett ut i hverdagen, og der smelter sammen med det du opplever i hverdagen, og med de erfaringene du gjør der, og slik blir Guds sannhet sammen med de erfaringene du gjør i livet, en enhet som kalles innsikt. Innsikt i livet. Innsikt i Guds sannhet. Det går hånd i hånd. Jeg har lyst til å slå opp en salme i det gamle samentet. Salme 119. Den lengste av alle salmene i Bibelen. Og på mange måter er den rikeste, tror jeg. I vers 97-106 i denne veldige salmen finner jeg tre prinsipp. Tre ting som gjelder Guds ord, og hvordan Guds ord kan bli oss til hjelp i livet. Det første er altså vers 97. Å, hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Det David sier her er: når jeg kommer frem for Gud og hører hans ord, lytter til det, så blir jeg ikke ferdig med det i det jeg forlater møte eller lønnkammeret. For ordet føler meg ut i livet,
inn i hverdagen. Føler meg gjennom dagen, gjennom de forskjellige situasjonene jeg kommer opp i, gjennom de forskjellige valg jeg møter, gjennom de forskjellige erfaringene jeg gjør. Ordet er med å prege de situasjonene jeg opplever. Enten jeg står overfor en forsamling, eller leder i bedrift, eller refser et barn, eller diskuterer med ektefellen. Ordet føler meg også i de situasjonene, og smelter sammen med de situasjonene, slik at det jeg gjør er preget av det jeg har hørt. Når David sier, «Jeg grunner på din lov hele dagen», så betyr ikke det at han går rundt som i en slags transe, åndsfraværende, og bare siterer bibelvers i for morgen til kveld, slik at du nesten ikke får kontakt med han hvis du prøver å snakke til han, eller slik at han ikke klarer å konsentrere seg om arbeidet sitt, eller om samtalen som han har med det og det mennesket. Å grunne på Guds ord hele dagen betyr ikke at du liksom, i plassen for å ha tankene i det du gjør, så gjør du ting liksom automatisk, mens tankene dine egentlig er en helt annen plass, nemlig i de bibelverser du siterer inn i deg. Det er ikke det det menest. Det er faktisk det motsatte av det. Hva slags nytte har en av å grunne på Guds ord hele dagen hvis en stenger av inntrykk og utfordringer og situasjoner som en møter i løpet av dagen? Eller mennesker som prøver å snakke til deg? Eller nød og behov som prøver å få din oppmerksomhet? Nei, at ordet er i hans tanke hele dagen, betyr at han går inn i situasjonene 100%, men han går ikke alene. For bak i hovedet hans henger det noen sannheter som han hører den morgenen eller dagen før. Og de sannhetene ifra Guds ord er med å farge de situasjonene han møter. Gir det han møter et nytt perspektiv, og gjør han i stand til å takle tingene på en annen måte. Det er det David snakker om. Ordet ble mer enn kunnskap, mer enn noe du pukker og lærer. Det ble en del av livet ditt. Det får betydning for hvordan du snakker til det barnet, eller hvordan du snakker til det mennesket, eller hvordan du fyller ut den selvangivelsen, eller hvordan du takler den fornærmelsen. Og dette konkretiseres videre i neste vers. Hva slags fordele det gir å ha den ballast som ordet gir for hverdagen? Å ha den dimensjonen med i det du møter og det du gjør og det du tenker. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender. For dem har jeg alltid hos meg. Du blir i stand til å håndtere konflikter på en ny måte. Å, hvor sant dette er. For det ordet gir deg innsikt, en innsikt som gjør deg i stand til å håndtere konflikter med mennesket. Og det er det vanskeligste som finnes på denne jord. Ikke mange er i stand til å håndtere konflikter med mennesket. Du kan være så briljant som bare det. Du kan være så dyktig businessmann og så flinke lærer, eller så drivende bonde, eller hva det skulle være. Men når det kommer til å håndtere en konflikt med et annet menneske, og kanskje spesielt et menneske som står deg nær, da verter vi veldig hjelpeløse. Det er vanskelig. For da kommer der følelser inn. Og følelsene er lett for å få overtaket, de vonde følelsene, og gjør at du ikke er i stand til å takle alminnelige konflikter som du ellers kanskje takler med den største selvfølgelighet, når du selv ikke er følelsesmessig involvert i dem. Å få innsikt er når situasjonen du kommer opp i, sammen med det ordet ifra den boken som du hørte eller leste, Guds bok, når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før, når du ble i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før, når du ble i stand til å handle annerledes, tenke annerledes og takle ting annerledes. Det er innsikt. Hør neste vers. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere,
for jeg grunner på dine lovbud. Igjen et ord som viser at kunnskap er en ting. Visdom og innsikt er noe annet. For det er klart at en lærer har kunnskap, det er jo derfor han er lærer. Hvis du ikke har kunnskap om noe, hvis ikke du har teorier som du kan gi videre, så har du selvsagt ikke noe i en lærersituasjon å gjøre, eller i en undervisesituasjon. Men her står det at det er et videre stadium i livet enn å bare ha kunnskap som en meddel andre. Og det er når kunnskapen er smeltet sammen med livet ditt, slik at du blir i stand til å leve den kunnskapen, anvende den i livet, i vanskelige situasjoner, slik at kunnskapen hjelper deg. Når du er kommet til det skritt, kan det hende at du har større innsikt enn de som lærte deg de kunnskapene som nå har forandret livet ditt. Hvis du forstår hva jeg mener, det er jo det han sier her. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Og jeg tror i hvert fall jeg forstår dette, for jeg har selv vært i en stilling der i det meste av livet, der jeg underviser andre mennesker. Og jeg har opplevd mer enn en gang at kunnskap som jeg har gitt gjennom forkynnelse eller sjelsorg eller undervisning, noen ganger er blitt anvendt av den som hørte på, mer enn jeg selv kanskje har anvendt den kunnskapen i mitt eget liv. Jeg satt på kunnskapen. Ingen kunne overgå meg i den. Det var mitt fag. Men av og til opplever jeg at jeg møter mennesker som virkelig har prøvd den kunnskapen, prøvd den i livet sitt, anvendt den. I en låst situasjon kanskje. En situasjon som jeg kanskje ikke var oppe i. Og da opplever jeg at den personen har mer innsikt i det jeg snakker om, enn meg som formidler den teoretiske kunnskapen om det. Han har innsikt. Han kan nikke når han hører det. Og det nikket forteller meg om et menneske som har djup innsikt i det jeg snakker om. Mange ganger djupere innsikt kanskje enn meg på det området. Fordi han kan vise til hvordan denne kunnskapen har virket i livet hans i praksis. Jeg kan mange ganger bare fortelle om selve kunnskapen, for jeg har ikke erfaringer på alle mulige områder av livet. Og David går enda lenger. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. At en person er gammel trenger ikke bety at han er vis. Mange gamle mennesker er jo vise mennesker, mennesker med innsikt. Men det er jo mange som ikke er det. Det er mange unge mennesker som kan ha mer innsikt enn eldre mennesker, selv om det selvsagt er unntaget. Det kommer ikke an på hvor lenge du har levd, men hvordan du har levd. Noen sier, husk at jeg har levd et langt liv. Jeg har levd mye lenger enn deg. Jeg har mer innsikt i dette enn deg. Ja vel, men da ønsker jeg å vite hva slags liv dette er. Dette lange livet som han snakker om. For et langt liv er ikke nødvendigvis ensbetydende med det. Et liv der en er lært og fått innsikt og visdom. Men tilbake til vers 99. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Der er vi altså det ordet som vi snakker om, ordet innsikt. Det er det samme ordet som altså er brukt i Nehemia, vers 13, som vi holder på med nå. Insight for Living heter den amerikanske radioserien som jeg bygger min serie Vindu mot livet på. Insight for Living, det betyr ordrett oversatt innsikt i livet. Det er det det dreier seg om. For en innsikt i Guds ord som ikke gir innsikt i livet, er ingen innsikt. Da er det kunnskap bare. En innsikt i åndelige sannheter som begrenser seg til evnen til å kunne ramse opp bibelvers, eller dogme, eller plasse, eller tide for Jesu gjenkomst, eller hva det skulle være. Alt sammen er positive ting. Men hvis ikke dette gjør noe med livet ditt, eller andre sitt liv,
Hvis ikke de gjør deg i stand til å takle situasjoner i livet på en bedre måte enn før du fikk den innsikten, da er det i virkeligheten ikke innsikt. For det øyeblikket det går over i å fra å være kunnskap til å være innsikt, det er når livet ditt og hverdagen din begynner å forandre seg. Det er når ektefellen din merker forandringer. Det er når barna dine merker at far har lært noe nytt i det siste. Han har lært å takle dette bedre. Han er blitt mer forståelsesfull. Det er når noen på arbeid ser på deg og føler han eller hun er et menneske jeg kan snakke med. Han forstår, og han har litt peiling på ting. Og han er ikke redd for å gi meg råd. Og de rådene er ikke bare vas, der er noe i dem. Det er innsikt. Og det må vi snakke enda mer om, for det er så viktig. Og det skal vi

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg ser deg i et ubevoktet øyeblikk. Øynene dine er lett melankolske, og blikket er festet til noe utenfor hulen der du sitter og skriver. Drømmer du deg tilbake til tiden med tykt støvlag om føttene, til slettene ved Genesaretsjøen og folkemengden som flokker seg rundt Jesus da han velsigner noen brød og litt fisk, og alle spiser seg mette? Du holdes fanget på øya Patmos ute i Egeerhavet. Kanskje resten av disippelflokken allerede er henrettet. Du, Johannes, den siste apostel, den eneste som skulle dø mett av dager, slik mesteren antydet. Guds kjærlighetsbekk flommer ut fra fingrene dine. Den veter arket med ord av ånd og liv. Du nedtegner de siste hendelsene på jorden. Apokalypsens veldige vyer. Snart har du fullført oppgavene han hadde for deg. Håret har skiftet fra grått til hvitt, og ansiktet ditt utstråler en ro som bare et langt liv i Guds nærhet kan gi. Det var ikke alltid slik, Johannes. Et følsomt sinn kan føde og hegne om hevngjerrighet. Tordensønnene ble du og broren din kalt, men han godtok deg slik du var. Du ble eksempelet for alle hissigpropper, for han skaper kunstverk av dem andre gir opp. Du elsket ham, Johannes, fordi han elsket deg først. Ingen kunne lodde dybdene i Guds vesen som du. Ingen fornemmet så sterkt smerten han bar for en verden som hadde vendt ham ryggen. Frukten av skaperens tanke med deg var fullmoden. Lik en billedhugger som former liv av stein, har hans daglige nærvær litt etter litt fått omskape deg. En sint ung mann har blitt en helliggjort apostel. Du var disippelen Jesus kjente seg spesielt knyttet til, kanskje fordi du trengte frelseren mest av de 12. Avhengigheten av din mester, jeg tenker det var hemmeligheten i livet ditt, at du alltid måtte dele ditt innerste med ham. Natten han brøt brødet og skjenket vinen, satt du nærmest ved bordet. Du fulgte etter ham da han ble fanget av tempelvaktene. De grep deg, men du vred deg ut av kjortelen og flyktet naken bort. Det var vel slik du kjente deg uansett, avkledd og bortkommen, fratatt alt. Jeg ser deg etter oppstandelsen da dere drar på nattfiske. På morgenkvisten, inne på stranda, sto en mann og laget mat. Det er Herren, sa du. Peter hoppet i sin vante iver over bord og svømte i land. Men det var du som først så hvem det var, lik sauen som gjenkjenner gjeteren på lang avstand. Kanskje var du ikke like synlig og aktiv som Simon Peter, men sinn og hjerte var vendt mot Jesus. Uten ham kjentes livet meningsløst. Johannes, den disippel Herren elsket. Endt reise. Jeg sitter i graset, endelig hjemme. Våren er her. Forsøker summe meg. Inntrykkene er mange og overveldende. Øyelokkene glir igjen, og jeg sovner lik disiplene i Getsemane. Spørsmålet om hvem han var og hvorfor han kom, høres som ekko i sinnet. En av disiplene, Matteus, refererer en gammel profeti. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. Slik var han, Jesus, ydmyk, men uredd. Blikket fanges inn av en menneskemengde sittende på Genesarets slake høydedrag. I åskanten står en mann og taler. Han er ingen agitator, men det han sier er fylt av glød og autoritet. Marias forgråtte ansikt dukker opp utenfor vinduet. Takkerop runger fra en spedalsk som har blitt renset. Herodes' flakkende rådville øyne flimrer i speilet. Nikodemus kommer gående i kveldsmørket. En høvedsmann ber for sitt syke barn. Peter hulker i natten. Thomas får se. Pilatus skimtes langt borte bak den hoiende flokken ute på gårdsplassen. Ekke homo. Han snur seg bort der de fører mesteren mot retterstedet. Vasker hendene. Blikket fanges inn av dem som står rundt korset, Jesu mor og kvinnene som fulgte ham. Den romerske offiseren utbryter, sannelig, han var Guds sønn. I drømmen ser jeg dem alle, barn, menn og kvinner, noen skarpt avtegnet, andre står tilbake med utviskede konturer. I hengivenhet, undring, skepsis eller forakt, fester de blikket på tømreren fra Nazaret. På hver sin måte maler de ham for oss, og ingen kan unngå å ta stilling til hva bildet uttrykker. Jo mer han hånes og fornedres, desto sterkere pensles fargene på lerretet. Klarest skinner lyset om ham på Golgata, og i gravhagen da han åpenbarer seg for Maria Magdalena. Langs veien har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville stilt meg i møte med mesteren. Hvem i dette persongalleriet ville jeg lignet? Da er det som han trår ut av disippelflokken, kommer mot meg, legger hendene på skuldrene mine og sier jeg har min egen tid og vandring å ta vare på. Lover å være usynlig til stede. Jeg åpner øynene, står opp og går. Ei ny reise begynner.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

av boka «De så ham, mennesket rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Dette er en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og her et godt tips til slutt. Last ned Noreas app som heter «Good News Medvandrer», for med denne appen på din mobil så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

Paulus sitter i fengsel og tenker på to ting. Det kommer til å bli vanskelige og farlige tider. Timoteus er en ung mann, nokså engstelig og svak. Hvordan skal det gå? Paulus kunne ha valgt å si til den uerfarne vennen sin: «Det går bra. Jeg sitter i fengsel, men det er en overgang. Alt vil nok falle på plass og få en lykkelig slutt.» I stedet svartmaler han situasjonen. Dagens tekst skjønnmaler ingenting i verden. Paulus formaner Timoteus til desto mer å stålsette seg, syke seg opp og bli sterk med nåden i Kristus Jesus. 2. Timoteus brev 3:1-2. Men dette skal du vite, at i de siste dager skal det komme farlige tider, for menneskene skal da være, og så videre. Dette skal du vite, sier Paulus. Vel er det vanskelig nå, men de tøffe tidene kan komme til å vare ved, helt til Jesus kommer igjen og oppretter sitt rike i herlighet. Vanskelige tider kan bety at de blir krevende å takle. Hva er det som ikke forandrer seg med menneskenes situasjon i ulike land til forskjellige tider? Det er de holdningene de har, sinnelaget og innstillingen. Vær høyst realistisk, skriver apostelen. Ikke bli overrasket. Vi som tror på Jesus i dag, skal være optimistiske og spre glede og håp, være vennlige mot alle, og vise tillit og oppmuntre. Men samtidig må vi være nøkterne. Vi vil møte farer, vanskeligheter og trusler hvis vi står fast på evangeliet fra Jesus. Enkelte steder og tider vil bli spesielt fylt av trengsler og kriser. De siste dager? Jo, det kan tilta med vansker mot avslutningen av verdensløpet. Men de siste dagene tok egentlig til etter Jesu oppstandelse. Den nye tiden kom med Jesus. De siste dager som profeten Joel snakket om, ble innledet med pinsen, ifølge Peters tale på pinsedagen. Hebreerbrevet taler også om at i disse siste dager har Gud talt til oss gjennom Sønnen. Hvorfor blir tidene harde? På grunn av menneskene. I våre dager tenker vi så lett at klima og værforandringer, økonomiske problemer, befolkningsøkning og ressursmangel er de største truslene. Nei, sier Bibelen. Gode mennesker som samarbeider kan takle utfordringer fra naturens side. Men å styre menneskers sinn og holdninger er mye vanskeligere. Har ikke menneskene selvdisiplin og grunnleggende respekt for Gud og hverandre, så får det farlige følger. Paulus sier: «Nå har jeg sagt det, så er dere forberedt.» Dermed presenterer Paulus hele 19 holdninger som vi kan prøve å kjenne igjen hos oss selv og andre. Hold dere fast. For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Vers 2-5. Kan vi finne noe system i alle disse ordene? Ja, kanskje er det en nøkkel å se på første og siste tanke. Menneskene er egenkjærlige, det vil si, de elsker bare seg selv, de er grenseløst selvopptatte. Og siste uttrykket handler om at de mangler kjærlighet til Gud. To uttrykk til er knyttet til ordet kjærlighet, nemlig kjærlighet til penger og kjærlighet til lystene. Lystene kan også bety fornøyelser og underholdning. Leser vi de 19 uttrykkene som et uttrykk for at kjærligheten tar feil retning, så får vi en vinkel å se ondskapen fra. Menneskene elsker feil ting,
og da vil det rette komme i skyggen. Jesus sa at vi skulle elske Gud som Herre ut fra hele vårt hjerte, sjel og styrke, og elske vår neste som oss selv. Med andre ord, elsk Gud først, din neste så, og deg selv til slutt. Men når vi setter oss selv først, der Gud skulle vært, og setter Gud bakerst, der vi selv skulle vært, så kommer vår neste i midten til å lide. I vanskelige tider setter vi opp tyverialarmer, stålstenger i vinduene, og ser med mistenksomhet på fremmede og avviser dem. De 15 andre uttrykkene handler om hvordan relasjonene mellom mennesker blir brutt i stykker på forskjellige måter. De første tre egenskapene setter litt mer farge på egenkjærligheten. Da blir mennesker skrytende, overmodige og spottende. Har en et oppblåst syn på seg selv, vil en lett se ned på andre og forakte dem. De neste 5 ordene handler om familieliv. Alle begrepene uttrykker at gode egenskaper mangler, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige, det vil si uten ærbødighet, uten naturlig kjærlighet og uforsonlige, det vil si uten evne og vilje til å forlikes og være ubøyelig. Videre kommer 7 ord som hører til utover familiens krets. Baktale har sammenheng med det greske ordet for å være djevler, det er også oversatt sladrere. Alt er en følge av å kretse om seg selv uten å tenke på Gud. En mangler tilbakeholdenhet, en er vill og impulsiv, er uten lojalitet, omtanke og ydmykhet, kyniske og følelsesløse. En bibeltolker sammenligner oss med pinnsvin, som retter alle piggene ut mot andre, men lar den myke ulla være tett på sin egen kropp. Egenkjærlighet, ja. Jeg hører noen si, og jeg blir fristet til å tenke slik selv. Nå er barna mine voksne. Nå har jeg ikke lenger noe ansvar for skoleverket i Norge. Men hva slags tankegang er det? Er ikke mangel på samfunnsansvar et uttrykk for egenkjærlighet? Å være med å oppdra barna, også andres barn, er tegn på sivilisasjon. Det innebærer å elske min neste, ja, også den fremmede. Som kristne holder vi fast ved troen som det beste. Når vi gir troens verdier videre til samfunnet, så hjelper vi til å holde samfunnet intakt. Hvert enkelt individ har en uendelig verdi. Vi skal vise trofasthet mot hverandre. Uten slike holdninger faller demokratiet sammen. Nå dukker spørsmålet opp. Ser kristendommen bare negativt på mennesket? Er det håpløst ondt? Er vi dømmesyke overfor dem som ikke tror? Her gjelder det å ha flere tanker i hodet samtidig. Mennesket er skapt i Guds bilde og har muligheter for alt godt. Ved syndefallet ble vi villfarne overfor Gud, og vi søker ham ikke lenger i egen kraft. Menneskene er falt i synd, men er ikke dermed kriminelle. Vi skal oppdra barn ved å appellere til det beste i dem. Vi må hedre og stå sammen med alle mennesker av god vilje. Alle skal møtes på en positiv måte, og jeg skal elske dem som brødre og søstre. Men vi skal også være realistiske om menneskers ondskap. Det finnes personer som har overgitt seg til ondskapen, som har kastet samvittigheten over bord. Jeg synes det er talende at når en alvorlig forbrytelse er gjort, så vil politiet begynne å lete etter den skyldige blant tidligere dømte og straffede. Ondskapen kan dessverre bli satt i system og gripe om seg i hele folk. Det så vi under den andre verdenskrigen. Gatemobben kan oppflammes også i dag og sette i gang mord og brann. Et kristent menneskesyn ser realismen i dette. Noen vil henrette dem som har gjort noe galt, så å si ta Allahs dom i egne hender. Jesus sier at vi kan ikke utrydde ugras i åkeren, for da ville alt gå med i opprenskningen. Ondskapen sitter i hjertet, ikke bare i ytre handlinger vi gjør.
Andre vil si, ondskapen skyldes bare økonomiske og sosiale forhold. Mennesket er egentlig godt. Får de det godt, blir de vennlige, og det blir slutt på all kriminalitet. Mange setter sine vakre teorier foran virkeligheten. For arvesynden er jo et av de få lærepunktene i den kristne tro som virkelig kan bevises. Det er dessverre ikke realistisk at godhet automatisk følger godhet. Tvert imot har ikke velferdssamfunnet ført til mindre av onde holdninger og handlinger. I dag er det også en tendens til å si at de som gjør det onde må få behandling i stedet for straff. Derfor vil mange for eksempel avkriminalisere bruk og salg av narkotika og overlate problemene til behandlingsapparatet. Jeg vet at jeg beveger meg inn på kontroversielle områder i samfunnet, inn i politiske spørsmål, og det hadde vært fint om Guds ord ga oss løsningen på alle de vanskelige problemene i forbindelse med å holde ondskapen i sjakk. Som kristne skal vi fremelske det gode, søke å leve hellig i samsvar med Guds vilje, og vitne om at frelsen i Jesus kan frigjøre fra bindingene til synden. Evangeliet har den virkelig radikale og gode løsningen på ondskapens problemer og utfordringer. Det er utrolig hvordan Jesus kan forvandle mennesker når han bare får slippe til. Hvorfor makter ikke de store og mektige kirkene å skape forandring og sette grenser for ondskapen? Svaret gis av Paulus i vers 5. Fordi det er så mange av oss som har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Mange av dem som særpreges av ondskapen vi nettopp har lest om, er også religiøse. Religion og moral burde stått sammen i et slags hellig ekteskap, men ofte har det vært annerledes. Allerede profetene i Det gamle testamentet gikk skarpt ut mot det gudsfolket som overholdt religiøse fester og oppfylte bud på det ytre planet, men hadde et hjerte som var preget av ondskap, og som lot det få utløp i syndige ord og handlinger. Paulus nevner eksempler fra Timoteus' tid på religiøse mennesker som levde i falsk gudsfrykt, og som brukte kreftene på å spre det onde rundt seg. Vers 6. Til dem hører også de som sniker seg inn i husene og fanger kvinnfolk som er nedtynget av synder og drives av mange slags lyster, som alltid vil lære, men aldri kan komme til sannhetserkjennelse. Som Jannes og Jambres sto Moses imot, slik står også disse sannheten imot. De er fordervet i sitt sinn og holder ikke mål i troen. Men de skal ikke ha mer fremgang, for deres dårskap skal bli åpenbar for alle, slik det også gikk med de to jeg nevnte. Mange viser oppfinnsomhet i ondskap, mange lager seg sin egen religiøsitet og vil ikke la seg korrigere av Bibelen. Så skjuler de sin ondskap under en religiøs fasade. Jeg skal ikke male det ut i detalj. Gud hjelpe oss alle til å bli bevart. Til Timoteus lyder det gang på gang i dette brevet, men du. Du har vært annerledes, Timoteus, og fortsett med det. Verdens mennesker er født én gang, du er født to ganger, gjenfødt i dåpen og ved Guds levende ord. Ikke la deg rive med av strømmen. Gå imot meningspresset og forventningen om å være politisk korrekt i alle ting. Tål å bli ledd ut. Vers 10. Men du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser. Og Herren har fridd meg ut av dem alle. Vær et rent kar for Herren. Det gjør du best ved å følge de gode kristne forbildene, leve i lyset og la deg korrigere av Guds ord. Paulus nevner her 7 idealer og egenskaper. Renhet i lære, renhet i liv, og så har vi et gammelt ord, forsett. Det betyr hva du har bestemt deg for, hva du prioriterer og har satt som personlig mål. Underveis vil du trenge tro, tålmodighet, kjærlighet og utholdenhet.
Ja, verden en krevende kampplass, men vi må ikke tegne bildet for mørkt. Heldigvis overvelder Gud oss med sine velsignelser i natur og kultur, i mat og drikke, i vennlige og hjelpsomme mennesker. Av og til har vi det så godt at vi tenker, det da ikke mulig å få det bedre. Andre ganger ser vi ondskapen i hvitøyet, hos oss selv, hos dem vi omgås, i urettferdighet og vold, i nærmiljøet og storsamfunnet. Herren har fridd meg ut, sier Paulus. Og i avslutningen av dette brevet skriver han, Herren skal fri meg fra all ond gjerning, og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Han være æren i all evighet. Amen.

Vår gode Gud satte klare grenser for menneskets visdom, men han satte ingen grenser for menneskets dumhet. Og det er bare ikke rettferdig, sa forbundskansler Konrad Adenauer med et smil. Nei, visdommen er begrenset. Vi ser bare deler av sannheten, og derfor tar vi ofte avgjørelser på et for tynt grunnlag. Matthias Claudius skrev et salmevers om månen og visdommen. Der lyser månens bue, den er kun halv at skue, men er dog hel og rund. Så er og mange saker, som her vårt hjerte vraker, fordi vi halt dem skuer kun. Derfor trenger vi å be Gud om visdom. Det er ikke forgjeves. Herrens bror Jakob skrev, om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, og så skal han få den.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932 63 300 26. Eller gi din gave på VIP.

Ikke slutt med å lese I Bibelen, selv om du ikke forstår alt du leser. Ikke la være å høre forkyndelse, selv om ikke du klarer å huske alt du hører. Ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Husker du hva du spiste til middag 21. oktober 1999? Nei, det gjør du ikke. Men du hadde nytte av maten likevel. Det viktigere å spise.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal også I dag finne fram Johannes evangeliet I Bibelen, og I dag lese et avsnitt fra kapittel 6. I dette kapitlet får vi først høre om det store brødunderet, der Jesus mettet tusenvis av mennesker med 5 brød og 2 små fisk. Nå det en ny dag, og menneskene på leiting etter Jesus. Vi leser fra Johannes 6, og skal lese vers 24-36. Jeg har kalt dagens program «Livets brød». Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båten og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant han, på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har Faderen, Gud, satt sitt seil.» Da sa de til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» «Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere at dere har sett meg, og likevel tror

0: Det ikke mange dagene siden jeg leste en herlig liten historie fra India. Det var den innfødte indiske evangelisten Sadhu Sundar Singh, som en gang befant seg i den store midtprovinsen i India. Han var opptatt med å dele ut kristenlitteratur og bibelske skrifter. En dag satt han sammen med en del ikke-kristne mennesker under en togreise. I denne forbindelsen ga han en kopi av Johannes evangeliet til en mann som satt sammen med han i kupéen. Mannen tok imot dette Johannes evangeliet, men ikke før hadde han fått evangelieskriftet i hånda, før han rev de i stykker og kastet de i stykkerrevne bladene ut av togvinduet. Han så på indiamisjonæren med en blanding av triumf og irritasjon. «Det er hva vi gjør med slikt lesestoff», lyste det fra ansiktet hans. Men denne dagen skjedde det at en mann kom gående i nærheten av denne jernbanelinja. Denne mannen hadde i lengre tid grublet og leitet etter svaret på meningen med livet og med tilværelsen. Helt tilfeldig kom han over en liten bit av dette ødelagte Johannesevangeliet, en ganske liten papirbit. Og her sto det en eneste setning: «Jeg er livets brød.» Mannen, som ikke forsto hva dette skulle bety, syntes likevel disse ordene var både vakre og varme. Så en dag spurte han noen av sine venner om noen av de hadde hørt disse ordene: «Jeg er livets brød.» «Jo, jeg vet hva det er», svarte en av vennene hans raskt. «Dette er fra de kristnes hellige bok, men den må du bare ikke få tak i og aldri begynne å lese i. Da risikerer du å bli arrestert.» Men mannen, han ville ikke la seg advare. «Jo», sa han, «den boken vil jeg gjerne lese, en bok som kan inneholde en slik vakker setning.» Dermed skaffet han seg et eksemplar av Det nye testamentet. Og mannen som han kjøpte dette Nytestamentet av, viste han nøyaktig hvor denne setningen var å finne: «Jeg er livets brød.» Og som mannen nå begynte å lese, ble han kjent med personen Jesus, hvem han var og hva han hadde gjort. Og dette møtet med Jesu ufattelige kjærlighet ble som et vårvær inn i hans lengtende hjerte. Ordene fra Det nye testamentet formidlet lys og liv inn i hans rastløse og formørkede hjerte. Siden skulle denne mannen selv bli et vitne om Jesus, om frelseren som han selv en gang hadde fått møte, takket være den vesle papirbiten han en dag hadde funnet i nærheten av en jernbanelinje. Denne vesle papirbiten ble livets brød inn i en lengtende manns liv. Det er noen som har sagt: «Vi tror på mange ting som kristne, men det er én ting vi ikke tror på, det er tilfeldigheter.» Og at det var en tilfeldighet, det at denne vesle papirlappen lå der på veien og ble funnet av en lengtende indisk mann, det var nok ingen tilfeldighet. Og kanskje er det heller ingen tilfeldighet at akkurat du hører på radio akkurat i dag. Kanskje hadde Gud noe spesielt å si deg akkurat i dag gjennom denne andakten. Mennesket lever ikke bare av brød. Det må være det første Jesus sier til oss. Bakgrunnen for det bibelavsnittet vi nettopp leste er, som allerede nevnt, det vi kaller for brødundere. Med utgangspunkt i 5 byggbrød og 2 små fisk mettet Jesus en dag tusenvis av mennesker. Og folket som spiste, var selvsagt enormt imponert, som ganske naturlig var. «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden», sa de. Jesus forsto at de ønsket å komme og ta han med makt, og kanskje gjøre han til konge. Derfor trakk Jesus seg tilbake for å få litt tid for seg selv. Nå har natten gått, og en ny dag er kommet, og folket spør, hvor er denne Jesus hen, den store profeten fra Nasaret? Men ingen fant han, selv om de lette i hele området der Jesus dagen før hadde gjort sitt store brødunder. Derfor dro de tilbake over sjøen, til Kapernaum, til byen der Jesus nå var bosatt, og så lette de etter han i byen. Endelig fant de han. Og så spurte de, «Rabbi, når kom du hit?» Kanskje ligger det et snev av anklage i slike ord. Hvorfor sviktet du oss, Jesus? Hvorfor forlot du oss og ble borte? Men Jesus er tydelig når han svarer, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.» Sagt med andre ord, det er på grunn av mette mager dere kommer, ikke på grunn av takknemlige hjerter. Det er behovet for brød det dreier seg om, ikke et ønske om å få tak i det jeg egentlig har kommet for å gi dere. Omtrent slik er det Jesus snakker, og for at ingen skal misforstå, legger Jesus til. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Jeg tror ikke folk den gang var mye annerledes enn det de er i dag. Også vi vil heller ha en brødkonge, mer enn hjertets konge. Også vi ønsker heller å ha kontakt med en genial problemløser, en fantastisk lykkeautomat, mer enn å ta imot en frelser som forteller oss sannheten og som tilgir synd. En frelser som peker på den smale veien og sier, dette er veien som fører til livet. Alt for mange mennesker, også i dag, ser ikke lenger enn til det å få tilfredsstilt sine naturlige, materielle behov, slik som mat og drikke, hus og penger, arbeid og venner. Nå skal ingen av oss si at dette ikke er viktige ting. Det er viktige ting, alt sammen, både mat og drikke og venner og alt dette andre. Men det viktige kan av og til bli det viktigstes verste fiende. Det gode kan av og til bli det bestes farlige fiende. Hva med evigheten? Hva med hjertet? Hva med behovet for en tro og en tilhørighet, en mening og en tilværelse som aldri visner og dør? Jo, mennesket lever selvsagt av brød, men ikke bare av brød. Mennesket lever også av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Bibelen. Og det er det Jesus her løfter fram. Hva med deg og meg? Hva forteller vårt liv om? Om mennesker som står i materialismens gjørme helt opp til halsen? Eller som aldri tenker på annet enn på dette livet? Eller er vi mennesker? Og dermed er vi over på det andre.
1: Jeg er evighetsvandrer.
0: Jesus,
1: jeg er skapt
0: selv
1: av Gud,
0: er livets brød. Og jeg skapte fellesskap med denne ene, sanne Gud. «Jeg er livets brød», sier Jesus. Livets brød er altså en person. Jesus ikke bare har dette brødet, han er selve brødet. Du skal legge merke til hvordan folket spør. «Hva tegn gjør du, Jesus, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du?» Og så begynner de å snakke om Moses. Han var virkelig en Guds mann i sin tid. Jesus spør de, kan du matche Moses? Hva har du å fare med Jesus? Omtrent sånn det menneskene snakker og tenker. De sammenligner Jesus med Moses. Da svarer Jesus og sier, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Dersom Jesus sier, «Det er jeg som er livets brød, det er jeg som har kommet ned fra himmelen og kan gi verden liv. Det er jeg som har det et menneske dypest sett lengter etter.» Han sier rett ut, «Jeg er livets brød.» Dette er et typisk Johannes evangelium uttrykk. «Jeg er.» Vi møter mange sånne uttrykk hos Johannes. «Jeg er døren. Jeg er den gode hyrde. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er verdens lys. Jeg er oppstandelsen og livet.» Alle disse uttrykkene sier på en måte akkurat det samme. Det er Jesus som er nøkkelpersonen i Guds frelse. Det er han som har nøkkelen til alle Guds gaver. Den som vil ha med Gud å gjøre, må alltid gå veien om Jesus. Men hvordan kan et menneske ta imot livets brød? Dette er det tredje. Sagt på en annen måte, hvordan kan et menneske få del i det evige livet? Og så det hørte vi noe om i avsnittet vi har lest sammen i dag. La oss understreke et par av uttrykkene. Først sa Jesus, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere.» Du synes kanskje det er merkelige ord. Det syntes folket den gangen også, og ordene fikk dem til å spørre rett ut, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Og Jesus får på denne måten anledning å peke på frelsesveien. «Dette er Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» Et ganske lite øyeblikk kunne vi kanskje være fristet til å tenke at Jesus nå forkynner en slags frelse ved gjerninger. Han snakker jo om å arbeide for maten. Altså at et menneske kan gjøre seg frelst. Men den usikkerheten varer ikke lenge. Jesus lar oss ikke være i tvil når han sier det rett ut, «Du skal tro på han som Gud har sendt.» Det betyr, ta imot Jesus. Gi Jesus rett i livet ditt. Lukk Jesus inn, så får du del i det evige livet. Litt senere kommer det samme, med litt andre ord. «Jeg er livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.» Klarere tror jeg ikke det kan sies. Å tro er å komme til Jesus med sine synder. Å tro er å komme til Jesus akkurat slik en er. Og kommer du, vil Jesus aldri støte deg bort. Den som tar sin tilflukt til Jesus, og som tror på han, han er den som får del i det evige livet. Å komme til Jesus, det er å ete livets brød. Hva med deg? Er du blant dem som har tatt din tilflukt til Jesus? Er du en av dem som tror på han? Dekker budskapet om Jesus et behov i ditt liv? Eller kan du klare deg godt uten Jesus? Det er her det avgjøres om du er en kristen, om du har fått bruk for Jesus, og om du har tatt din tilflukt til han. Hvor finner vi så dette livets brød? La oss spørre om det nå til slutt. Hvor skal du og jeg gå hen, om vi vil ha tak i dette brødet som kan gi mennesker evig liv? Du husker den vesle historien fra India, gjør du ikke? om hvordan den lengtende mannen fant en papirlapp, og gjennom det han leste, fant frelse og evig liv. Det skjedde altså at han fikk ete livets brød, da han fikk se det som sto skrevet. Du og jeg skal få slippe å lete etter en lapp. Vi har fått en hel bok, Bibelen. Det er her du og jeg møter Jesus. Det er her vi oppdager sannheten, både om oss selv og om han. Og det er i møte med Bibelen vi får ta imot Jesus. Det er den som tar imot evangeliet om Guds sønn, som får del i det evige liv. Det betyr helt konkret. Les i Bibelen. Gå til steder der evangeliet om Jesus blir forkynt, på en sann og tillitvekkende måte. For troen kommer av forkynnelsen, og livet får du når du hører budskapet om Jesus. Kanskje skulle vi også nevne nattverden, dette måltidet som er gitt til alle dem som har fått bruk for en frelser. Nattverd er ikke utdeling av fortjenestemedaljer til alle som har gjort alt det de skulle. Nattverd er ikke en belønning til mennesker som Gud er strålende fornøyd med. Nattverden er et sted der Jesus helt konkret gir seg selv til alle dem som har bruk for han. Nattverden er møte mellom en stor synder og en enda større frelser. Det finnes en del kristne mennesker som er fortvilet over at de husker så lite av det de leser i Bibelen, eller av det de hører forkynt i forsamlingen. Og så tenker de, når jeg husker så lite, kan jeg vel heller ikke ha særlig nytte av det jeg hører. Det kan oppleves godt, både det de leser og det de hører, men de husker så lite. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Hva spiste du til middag den 21. oktober i 1999? Nei, svarer du, er du helt rar? Det husker jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men da hadde du kanskje heller ingen nytte av maten du spiste, siden du ikke kan huske det du åt? Du forstår det jeg ville ha sagt, gjør du ikke? Det er viktigere å spise enn å huske. Ikke slutt med å lese i Bibelen selv om ikke du forstår alt, og selv om du husker lite av det du leser. Ikke la være å høre kristen forkynnelse, selv om du ikke klarer å gjengi det du har hørt. Og ikke la være å gå til nattverd, selv om du ikke forstår det som skjer. Det er viktigere å spise enn å huske. Jeg er livets brød, sier Jesus. Den som tar imot han, han får del i det evige livet, selv om han ikke forstår alt, og selv om han husker lite. For det er alltid viktigere å spise enn å huske.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på igjen.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det det samme som at Jesus bor ved troen I våre hjerter, eller for å si det på en annen måte at den hellige ånd tar bolig der, slik at vi blir et tempel for den hellige ånd. Det et uttrykk som vi finner I Bibelen. Så helliggjørelsen, det veksten av dette åndelige livet I oss, den nye naturen som ble født I oss da vi kom til troen på Jesus. Det innebærer da at vi blir stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag.
2: Har en kristen bare denne nye naturen?
1: Nei, det erfarer vi fort, at vi fortsatt har den gamle I oss, men nå det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den uforandret. Det faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men I et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det for en som uomvendt.
2: Er det virkelig mulig å seire over det vonde I oss?
1: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her I verden siden vi har denne syndige naturen I oss. Men det mulighet til seier I evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel I 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, «Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden I Kristus Jesus.» Det en slik kraft I Guds nåde at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke forherske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det å begynne å streve med å få til å gjøre gode gjerninger for å tilfredsstille Gud, og også da prøve I denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det noe med den forbuden frukt, den virker forlokkende. Men dersom du under nåden, så vil synden miste sin makt I gitte situasjoner, og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
2: Hva det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
1: Ja, Guds nåde, den forkynner at I Jesus så du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen

0: omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset. For han var jo vår stedfortreder. Synden er ikke død i en kristen. Det kan jeg skrive under på. Men du skal få regne deg som død i forhold til synden og som levende i forhold til Gud i Kristus Jesus. Dette er ikke så lett å få tak i sånn med en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han er min stedfortreder, han er ferdig med min synd, han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv i tjeneste for Gud, og så skal jeg få lov til å se på Jesus og få lov til å tenke på at slik er det også for meg gjennom han, så har jeg fått lov til å dø bort fra synden og i stedet fått del i et nytt liv hvor jeg skal fortjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus har gjort for meg, så skapes det en trang i meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan hvis det var noen som førte til at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt er det også i forhold til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han har gjort for meg.
1: Hvordan er forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
0: Det siste er en følge av det første. Begge deler gis oss i Jesus Kristus. Han er blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si er Kristus for oss og for Gud. Det er han som gjelder fullt og helt for oss, og derfor så er den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det er Kristus i oss. Og for vår neste, det er at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når ikke syndfrihet her i livet. Luther, han uttrykte det slik at den troende, han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
1: Bibelen, den snakker også om oss å bli fulgt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
0: Å bli fylt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånden får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånden. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset, altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
1: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
0: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen, får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse, det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

Fredag etter 17. søndag etter trefoldighet. Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Efeserbrevet 4:3. For å kunne fremme dette enhetens sinnelag, hjelper det mye at en kristen vet at han i Kristus har Guds nåde, syndenes forlatelse og det evige liv. Det har han ikke gjort seg fortjent til med sine gjerninger, for han er like mye et Guds barn, og like mye salig og delaktig i alle Kristi goder, uansett hvor ubetydelig hans yrke er for verden. Han kan tjene Gud i sitt kall, og kan takke ham for at han bruker ham som sitt redskap i det yrke han har. En kristen trenger ikke å se etter hva andre gjør, om de har fått flere gaver av Gud og kan gjøre større gjerninger enn ham selv. På den andre side skal også den som etter Guds kall tjener i en høyere stilling, som har fått større gaver og gjerninger enn andre, lære seg dette enhetens sinnelag. Han skal forbli i ydmykhet og ikke forakte andre. Han skal vite at han ikke er bedre eller betyr mer for Gud, fordi han har større gaver, men at det gjør ham desto mer skyldig til å tjene andre med dem. Gud kan gjennom dem som har ubetydelige gaver, gjøre mer og større ting enn gjennom ham. Ved at han overveier at også denne skrøpelige personen er et Kristi lem, og delaktig i den samme nåde og salighet som han selv, kan han lære å vise tålmodighet og kjærlighet mot sin neste. Apostlene Paulus og Peter driver alltid så flittig på denne dyden, sinnelagets enighet. Det gjør de fordi det også er den mest nødvendige og skjønneste egenskapen blant de kristne. Den holder og binder kristenheten sammen, og forhindrer partidannelser og splittelser. Når han kaller det åndens enhet, er det for å vise at han taler om enighet i den rette lære og tro. Derfor må man fremfor alt trakte etter at Skriftens rette lære må bli bevart ren og med samhold. Det er den største forargelse i kirken når det oppstår splittelser i læren. Det er derfor djevelen bruker så stor flid på dette. Slike forargelser kommer vanligvis fra hovmodige hoder, slike som ønsker å være noe spesielt, og som kjemper for sin egen ære. Her skal de kristne derfor vokte seg, så de ikke gir årsak til splittelser og konflikter, men at de med iver og omhu hjelper til å bevare enigheten. For heller ikke blant de kristne går det så lett for seg at det ikke også blant dem forekommer mange slags årsaker som lett beveger dem til motvilje, sinne og hat. I tillegg oppsøker djevelen slike anledninger, og puster og blåser til der han kan. Derfor må de kristne passe på at de ikke gir rom til den fristelsen som djevelen og deres eget kjød vekker i dem. De må kjempe imot den og gjøre og lide det som må til, uansett om det gjelder ære, eiendeler, legeme eller liv. Dette må de gjøre så langt det står til dem, for å bevare lærens og troens enhet ubrytelig. Landsta nummer 230, vers 1 og 3.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Vi kommet til vers 31, Johannes 8, 31. Jesus sa da til de jøder som har kommet til tro på ham, dersom I blir I mitt ord, da I sannhet mine disipler, og I skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere. De svarte ham, vi av Abrahams ett, og vi har aldri vært noens treller, hvorledes kan da du si, I skal bli fri? Jesus svarte dem, sannelig, sannelig, sier dere, vær den som gjør synd, syndens trell. Men trellen blir ikke huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. For da sønnen frigjort eder, da blir det virkelig fri. Jeg vet at de av Abrahams ett, men det står meg efter livet, fordi mitt ord ikke finner rom I eder. Jeg taler det jeg har sett hos min fader, så gjør og gir det jeg har hørt av eders fader. De svarte ham, vår far Abraham. Jesus sier til ham, til dem, var I Abrahams barn, da gjorde I Abrahams gjerninger. Men nu står I meg efter livet, et menneske som har sagt det sannheten som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham. I gjør eders fars gjerninger. De sa til ham, vi ikke avlet I hor, vi har en far, Gud. Jesus sa til dem, var Gud deres far, da elsket de meg. For jeg utgått fra Gud og kommet fra ham. For jeg heller ikke kommet av meg selv, men han har utsendt meg. Hvorfor skjønner I ikke min tale? Fordi ikke tåler å høre mitt ord. I har djevelen til far, og I vil gjøre eders fars lyster. Han var en manndrape fra begynnelsen, og står ikke I sannheten, for sannhet ikke I ham. Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han en løgner og løgnens far. Men meg tror ikke, fordi jeg sier sannheten. Hvem det kan overbevise meg om synd? Men sier jeg sannhet, hvorfor tror jeg meg da ikke? Hver den som av Gud, hører Guds ord. Derfor hører ikke, fordi jeg ikke av Gud. Ja, jeg skal stanse der. Ja, takk. Dette ord har altså en meget tydelig adresse. Jesus talte til de jøder som var kommet til tro på ham, står det. Vi har lest det umiddelbart foran og nevnte det på vårt forrige møte at da Jesus talte det han nevnte sist der at han gjør det som hans far til behag, da var det mange som trodde på ham. Og vi vet også av enkelte glimt vi har fått I kapittel 6 og I kapittel 7 også at det de som tror på ham. Mange stusser, mange avviser ham blankt, mange stusser. Og en del tror på ham, og en del bekjenner det enda at de gjør det. Og her taler altså Jesus til de jøder som er kommet til tro på ham. Og så sier han, dersom vi blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Jesus taler altså her til slike som bekjenner sin tro på Jesus. Men de er ikke frigjort. Det ser vi av sammenhengen. Han sier at de skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dem fri. Det er det ikke blitt ennå. Altså, de bekjenner tro på Jesus, men er ikke kommet igjennom til åndelig liv ennå. Eller som vi sier det, de bekjenner seg som kristne, sier vi i dag, men de er ikke kommet igjennom til liv i Gud. Det viste seg jo at det var mange slike på Jesu tid. Og det har alltid vært mange slike omkring de kristne. Mennesker som de anerkjenner Jesus som Messias. Og de anerkjenner ham for det han sier at han er. Bekjenner også at de tror på Jesus, at han er den han er. Men de er ikke gjenfødt. De er ikke frelst. De har ikke fått et nytt liv. Jesus taler ikke hardt til disse. Det blir ofte gjort i dag. Det blir sagt umiddelbart til slike at de hører hjemme i helvete. Det er litt farlig å si det. Og det gjør ikke Jesus. Han kommer ikke med anklage. Han kommer ikke med dom. Han stiller ikke betingelser heller egentlig. Han kommer med tilsagn, med løfte, løfte om den største av alle gaver, med løfte om at det som de ikke har, det skal de få. Og han forteller på hvilken måte de skal komme til å få det. Ganske enkelt og likefrem. Dersom dere blir, nøyaktig står det, dersom dere blir værende i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Skal komme nærmere tilbake igjen til det til slutt. Dere kommer til å kjenne sannheten. Det vil si kjenne Jesus. Sannheten betyr i Johannes evangeliet Guds frelsesåpenbaring. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og Jesus sier om seg selv i Johannes 14, jeg er sannheten. Som han er veien og som han er livet, så er han også sannheten. Og dere skal komme til å kjenne sannheten. Og det betyr å kjenne Jesus. Og det skal komme til å gjøre dere fri. Hvem skulle tro at et slikt budskap må skape glede? Og at det umiddelbart må bli tatt imot. Men det skjer altså ikke. De svarte ham, står det. Vi er av Abrahams ett, og har aldri vært noen treller. Hvorledes kan da du si, jeg skal bli fri? Disse menneskene som Jesus taler til her, de er religiøse mennesker. De er høyverdige, moralske mennesker. Deres liv er meget pent menneskelig sett. Og overgår nok det meste av det vi ser enda hos kristne mennesker i dag. Mange vil jo si det at slike må vel være kristne når man ser på deres liv. De blir indignert over det Jesus sier. Og sier vi har aldri vært noen treller. Vi er Abrahams barn vi. Og så sier du det skal bli fri. Og da er det Jesus svarer, sannelig, sannelig, sier jeg dere, hver den som gjør synd, er syndens trell. Før jeg kommer nærmere inn på dette, vil jeg fortelle en opplevelse jeg hadde som student. Da var jeg sekretær et 2,5 år i Fagerborg KFUM, Fagerborg Ynglingforening. Som den også ble kalt. Den eksisterer enda. Og har visst nok, for så vidt som de da ikke døde i mellomtiden, de samme medlemmer som den gang, for over 50 år siden, så vet ikke om navnet Ynglingeforening er så utpreget i dag. Riktig. Men de er der. Jeg skal ikke si noe om dem i dag. Jeg har møtt noen av dem, og jeg synes det har vært hyggelig å treffe dem igjen. Vel, jeg hadde jo kjempet for å komme til klarhet selv. Og da jeg minst trodde det var mulig, så gikk jo lyset opp for meg. Ja, det var på det mørkeste. Og jeg sa til meg selv at det var ikke stoff i meg til å bli en kristen. Og jeg fryktet at det kunne ikke bli frelst noen gang. Og liksom ga det opp. Da var det jeg fikk se frelsen. Da fikk jeg se at Jesus var død for mine synder. Og jeg ble virkelig fri, altså. Det gjorde jeg. Jeg ble glad i hjertet, men jeg fikk se noe som jeg skal nevne mer om en stund. Og så skjønner dere, da gledet jeg meg til å komme på neste møte i denne KFM og fortelle hva jeg hadde fått se. Og fortelle at Jesus hadde gjort meg fri da han døde på korset for mine synder. Ja, jeg kom og jeg fortalte dette. Og jeg tenkte på forhånd at nå blir de glad. Nå kommer de til å takke Gud. Men hva skjedde? De ble rasende. De ble sinte på meg. Og en av dem, han var ferdig til å fly syre på meg. Jeg glemmer det aldri. Han nesten truet meg. Og så sa de, er ikke vi kristne vi også? Jeg hadde da ikke sagt et eneste ord om at ikke jeg trodde de var kristne. Jeg gledet meg til å fortelle hva jeg hadde fått se at Jesus hadde gjort. Og dette er typisk. Det var en slik reaksjon Jesus møtte. Og vi møter den i dag. I dag sier de ikke det at vi er Abrahams barn, men de sier, er ikke vi døpt? Er ikke vi kristne? Er ikke vi døpt? Er ikke vi født på ny? Vi ble gjenfødt i dåpen. Og det er ganske riktig, det gjorde de. Men det er noe som alle ser, at vi kommer ikke langt opp i barneårene før de for lengst har mistet det liv som de fikk i dåpen. Og den som vil påstå noe annet, han tar storlig feil, og det tror jeg alle skjønner. De aller fleste av dem som ble døpt, og det er frelse i dåpen, og det er evig liv å få i dåpen, det er sikkert. Men de aller fleste har for lengst mistet dette livet. Er borte fra Herren. Andre kan reagere på en annen måte. De går der i mer eller mindre trelldom, man må streve med sin kristendom da, og så sier de, har ikke vi bøyd oss? Vi bøyde oss på det og det møtet for den og den predikanten. Er ikke vi kristne? Er ikke vi blitt med? Går ikke vi på bedehuset? Og så videre, og så videre. Mange påberoper seg at de er da ute og evangeliserer. Vi er da aktive, og så videre. Dette kan en møte i dag, når du prøver å gjøre det klart med mennesker, hva Jesus har gjort for oss og hvor friheten egentlig er. De protesterte mot Jesus. Og det er typisk at Jesus sier, dere står meg til livet. Flere ganger har vi sett det direkte, for eksempel i kapittel 7 og her i kapittel 8 også, at det står Jesus etter livet, særlig da lederne i det høye råd. Og Jesus sier da til dem at dere står meg til livet. Og hvorfor det? Fordi mitt ord ikke finner rom i eder. Hvis ordet om Jesus ikke finner rom i et religiøst menneske, så blir han en fiende av dem som bekjenner seg som kristne og som har sett frelsen. Det er slik fremdeles. Så påberoper de seg å være Abrahams barn. Når Jesus sier, jeg taler det jeg har sett hos min far, så gjør også det dere, det jeg har hørt av deres far. Så påberoper de seg at, ja, men vår far er jo Abraham. Ja, var det slik, sier Jesus, så gjorde jo dere Abrahams gjerninger, men det gjør dere ikke. Dere står meg etter livet, jeg som har båret frem sannheten som jeg har fra Gud, det gjorde dere ikke Abraham. Men dere gjør deres fars gjerninger. Og så bryter de av og sier, ja, men vi er ikke avlet i hor, vi har en far, Gud. Og merk dere hva Jesus svarer da. Var Gud deres far, da elsket de meg. Det er kjennetegnet. Det er mange mennesker som påstår at de tror på Gud som far, men de tåler ikke å høre ord om Jesus og frelsen. Spesielt tåler ikke dette ord om Jesu blod, og dette med forsoningen, det tåler de ikke. Men de har Gud til far, sier de. Da svarer Jesus, hvis det var sant, da viste det seg i det at de elsket Jesus. Han er nemlig gått ut fra Gud og er selv Gud. Det betyr det første han sier, jeg er utgått fra Gud og kommer fra ham. Dernest sier han, jeg er også utsendt av ham. Det er to ting han sier. Både at han er Gud, er utsendt av Gud, for å si det kort. Og hvorfor skjønner ikke dere min tale? Fordi dere tåler ikke å høre mitt ord. Og så sier han altså, dere har djevelen til far. Kan du tenke deg dette? Mennesket bekjenner tro på Jesus og har djevelen til far. Det er mange av dem, du. Det rimler av dem. De sier at de tror på Jesus. De vil bekjenne seg til Jesus. Men sannheten er, de har djevelen til far, og de vil gjøre eders fars lyster. Han var en manndraper fra begynnelsen. Det som djevelen har tatt sikte på fra begynnelsen, er å føre mennesker inn i den evige død. Derfor kalles han med rette en manndraper, menneskedreper. De vil gjøre eders fars gjerninger, ja. Når han taler løgn, da taler han av sitt eget. Djevelen kan ikke bruke sannheten. Jeg har hørt predikanter si det, at djevelen kan jo også bruke sannheten. Nei, det kan han ikke. Djevelens våpen er hykleri og løgn. Det er forstillelse. Det har gitt seg ut for noe annet enn han er. Han kan være veldig from. Kommer som en lysets engel. Han kan si meget pene religiøse ting. Men en ting han ikke kan, han kan ikke være sann. Han er en løgner og løgnens far. Løgnens opphavsmann. Og løgnen er hans våpen. Jeg tenkte på det i forbindelse med teksten nå på søndag, fra Matteus 4, den som vi hørte her i dag. Jesus seiret ved å holde seg avhengighet av Guds ord. Og Guds ord er jo sannheten. Det er skrevet, sa Jesus. Og så tvang han djevelen til å vise sin egentlige hensikt. Han tvang djevelen til å åpenbare hvem han egentlig er. Og så kunne han si, bort fra meg, Satan. Da var djevelen våpenløs, da han ikke lenger kunne hykle. Jesus sier om djevelen, når den sterke med våpen vokter sitt hus. Han taler om djevelens makt over menneskeheten. Hvilket våpen bruker djevelen for å vokte sitt hus? For å ha makten over menneskeheten, for å si det med andre ord. Hvilket våpen? Løgnen. Jeg ser ikke minst i politikken. Hvis politikerne talte sant, da fikk de ikke mange store ord å fare med. Og det ser du også på dem som er sannferdige. De slår seg ikke om seg med de store ord, men de er verdt å høre på. Og de kunne kanskje også få utrette noe. De som kommer og sier at hvis de bare får sitte igjennom, så blir det bra. De kan skaffe arbeide. De kan skape gode kår for alle. Og de vil jo det beste for alle. Som om det var sant. Og langt ifra. Men så sier Jesus om den sterke med våpen, som altså er løgnen, vokter sin eiendom. Så er det en som er sterkere enn han, som kommer og tar fra ham det våpen og den rustning som han hadde satt sin lit til. Og det er Jesus. Han tar djevelens våpen fra ham. Jesus er sannheten. Og for den er djevelen maktesløs. Det er godt å vite. Og nå skal vi gå tilbake igjen nå. Jeg skal ikke holde på lenge i dag, det er mange som har lang reise i dag av dem som er her. Men nå vil jeg gå tilbake igjen til det første ordet. Det som Jesus egentlig legger dem på hjertet. Og så skal hjelpe disse menneskene ut av den løgnens tilstand som de er i. For det er som jeg sa i det siste ordet jeg leste der, det var vel vers 47. Tror jeg, er det ikke det jo? Eller var det 46? Nei, 47 var det siste jeg leste. At derfor hører ikke fordi ikke er av Gud. Den som er av Gud, han hører Guds ord. Men den som ikke er av Gud, han hører ikke Guds ord, og derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud. Jesus vil hjelpe dem ut av den situasjonen. Og føre dem der, hvor de blir frelst, og hvor de får høre Guds ord. Og så kommer vi tilbake igjen til vers 31. Dersom dere blir værende i mitt ord. Nå har Jesus blant annet sagt, vi kan nevne vers 24 som vi nevnte sist. Dersom dere ikke tror at jeg er den jeg er, slik står det egentlig i grunnteksten. Jeg oversatt at dere ikke tror at det er meg. Da kommer dere til å dø i deres synder. Dermed har Jesus sagt at hvis dere tror, hvis dere setter deres lit til at jeg er den jeg er. Og der bruker Jesus Guds navn på seg selv, som vi talte om sist. Altså med andre ord, hvis dere blir værende det som jeg sier, at jeg er Gud kommet i kjød. Jeg er Gud og er utsendt av Gud. Hvis dere blir værende i det. Og så har Jesus videre sagt om dette for å si det summarisk. Han er kommet til verden for å gi sitt liv. Han er kommet for å gi sitt legeme, sitt kjød for verdens liv. Han tenkte på at han er kommet for å dø for våre synder, sone dem med sitt eget blod. Og dette skjønte jødene, han talte om det, hvor dette er klart forutsagt i det gamle testamentet. Synden skal sones med et stedfortredende sonoffer. Og de hadde en forbilledlig anskuelsesundervisning om dette i det sonofferlammet som ble slaktet på Yom Kippur, altså den store soningsdagen. De skjønte dette. Jesus skulle bli sonoffer. Jesus skulle bære vekk våre synder. Det hadde døperen Johannes også vitnet om ham. Han er det Guds lam som bærer verdens synd. Den som blir værende i dette, om han, sier Jesus, han er i sannhet Jesu disippel. Å være disippel er, som det heter på nynorsk, det er en læresvein. Det är en som går i lära. Det är en som mottar undervisning. Och på den måten uppfylles det som Jesus har sagt till sina discipler: jag ska inte kalla någon på jorden för deras lärare, för en är deras lärare, Kristus. När jag blir värne i Jesu ord, då är jag i den position ovanför han att han undervisar mig. Då blir den helige ande verksam inne i mitt hjärta när jag blir värne i hans ord. Och då sker det nog. Då kommer jag att känna sannheten. Och här är alltså inte tal om en teori. Det är inte något jag ska lära teoretiskt, men det är något jag ska få personlig kännskap till. Jag ska känna sannheten. Och vi kunde gott bruka det ordet, bruka på norska, för vi kan uppleva sannheten. Vi kommer att se och förstå sannheten, Jesus. Sannheten står där, som jag nämnde i sted, för Jesu person och därmed för hela Jesu frälsergärning. Och denna sannheten kommer att göra mig fri. Det var det som gick upp för mig en dag. Senare har jag gått upp för mig många gånger. Jag har fått sett mer i dag än jag såg den gången. Sannheten, den gör mig fri. Vilken sannhet! För snart 2000 år sedan köpte Jesus mig fri från alla mina synder. Det gjorde han. Det är skedd. Det är fullbrakt. Det är gjort. Jag gick och väntade på något som skulle ske in i mitt hjärta. Jag ville gärna få uppleva frigöring. Men jag gick och väntade på en upplevelse som skulle komma in i mitt hjärta. Och som aldrig kom. När jag skönt att den aldrig kom. Och trodde att det var det hela hopplöst. Då var det jag fick se att det är gjort för snart 2000 år sedan detta. Jag är fri. Hvis jag ensam ska förkynna evangeliet, så lyder det slik: du är fri, fordi Jesus har gått i ditt sted. Det är väldigt enkelt. Då kom det glädje i mitt hjärta. Den var mycket stor. Det var inte så länge. Det blev mycket kamp och strid igen. Men jag hade fått se något som aldrig siden har gått ut från mig igen. Något som jag alltid har fått lov att vara i och bli värdig och få komma tillbaka till om igen och om igen. Och som jag har fått större och större kännskap till. Det är gjort. Det blev underligt för mig några år senare. Jag läste när pastor Ernst Modersohn, en tysk präst, som skrev om frigöring. Det var ett budskap till alla sökande människor som inte är frigjort. Och säger han bland annat: de måste sluta be om att bli frigjort, men istället tacka Jesus för det han har gjort dig fri. Visst, jag är gjort fri. Du är fri. Där skulle resa till Amerika. Så läste jag Amerikas historia och kom då till att läsa om borgerkrigen och upphävelsen av slaveriet. Det blev stora proklamationer slått upp och det blev kungjort överallt: slaveriet är avskaffat. Alla slaver är fri, stod det. Och så skrev författaren: allikeväl var det många slaver som fortsatte att trälla, för de trodde inte det budskapet. Är det inte sant? Här är många som fortsätter att trälla. De tror inte på det budskapet att de har gjort fri. Takk som da de kom og fortalte gamle Jakob. Han var så inderlig bedrøvet over at han hadde mistet Josef. Og så fortalte de ham, Josef, din sønn, lever og Herre i Egyptens land. Men hans hjerte var og ble kaldt, står det, for han trodde dem ikke. Er det ikke sånn? Hjertet vedler å være kaldt, for han tror det ikke, han stoler ikke på det. Men det er sant. Jesus har gjort deg fri. Det er dette Jesus ber oss om å bli væren i. Når han sier til disse, hver den som gjør synd er syndens trell, så betyr det at hver den som blir i det gamle mennesket, han er syndens trell. Det gamle mennesket, det er synd og blir synd, om det er aldri så religiøst. Det som er født av kjødet, det er kjød. Det som er født av ånden, det er ånd. De strevde med det gamle mennesket, disse her, selv om de bekjente troen på Jesus. Så levde de efter det gamle mennesket. Det var religiøst og pent hos disse. Men det er synd. Derfor var det syndens trell. Men dette er jo Jesus har kjøpt oss fri fra dette gamle mennesket. Da Jesus døde, da ble jeg korsfestet med ham. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nu lever i kjødet, det vil si som menneske her i verden, for jeg jo ennå i legeme, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Og så kommer det noe viktig. Jeg akter ikke Guds nåde for intet. Hvis jeg ikke skulle tro det, så vil jeg akte Guds nåde for intet. Derfor tror jeg på Jesus og takker ham av hele mitt hjerte fordi han har gjort meg fri. Kjære Jesus,

å få innsikt det er når situasjonen du kommer opp i, sammen med det ordet ifra den boka som kalles Guds bok, Guds ord. Når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før, når du blir i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før, når du blir i stand til å handle annerledes, tenke annerledes, takle ting annerledes,

et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Med hemjeboka faller i to deler, to hoveddeler. De seks første kapitler utgjør første hoveddel, og de sju siste utgjør siste hoveddel. I de første seks kapitlene leser vi om byggingen av bymuren rundt Jerusalem. Og i de siste sju leser vi om hvordan folket ble bygd opp, de som har bygd denne muren. I første del er det Nehemja som er hovedskikkelsen, som leder byggingen og organiserer den, og som senere blir stattholder, eller guvernør i Jerusalem. I siste del er det en annen personlighet som står i forgrunnen, nemlig Esra, som var prest og skriftlært,

Han var den som ledet den store fornyelse og vekkelse som startet ved vannporten, etter at bygningen av bymuren var avsluttet, og som vi las om i begynnelsen av kapittel 8, sist gang. Men begge disse hoveddelene handler egentlig om lederskap. Hvordan Gud bruker en person til å inspirere og lede og motivere mange andre inn på nye områder, inn i nye gjerninger, inn i nye prosjekt, inn i nye forandringer. Og i første seks kapitler bruker han altså Nehemia som en slik lederskikkelse, og i de sju siste bruker han Esra. Vi hørte om sist hvordan folk samlet seg ved bymuren, ved den såkalte vannporten, da de hadde avsluttet arbeidet med muren, for å høre Guds ord. Guds bok ble tatt fram og lese, og alle var samlet til stormøte disse dagene. Nå hadde de fått seg trygge hjemme, en trygg arbeidsplass, en trygg by å bo i. De hadde fått friheten tilbake, sitt eget land hadde de fått tilbake, og levde et normalt og godt liv i sine hjemme. Men det var en ting som manglet, den åndelige dimensjonen i livet. De tørsta etter Gud. De tørsta etter å høre ifra Guds bok. Og da de var samlet til stormøte, og Esra tok fram Guds bok og begynte å lese, reiste hele forsamlingen seg spontant i respekt og forventning. Og de gråt, står det. De følte skyld. Men de som ledet møtet sa, ikke gråt. I dag skal vi feire, for vår Gud er en nådig Gud. Og nå vil han fortelle dere hva vi skal gjøre. Og så heller de fest. De heller løvhyttefest. Den gamle løvhyttefesten som feires den dag i dag i Jerusalem, og som trekker mange turister til landet, også i for Norge, gikk ut på at de en gang i året skulle minnes den tiden da jødene var på reisefot, da de ikke hadde noe heim, ikke noe hus, ingen plass å bo, men bodde i telt og hytte som de slo opp og rev ned etter hver som de flyttet på seg. For den dagen da de drog ut ifra Egypt under ledelse av Moses, til de sto ved grensen til Kanaan og gikk inn i det nye landet, under ledelse av Josva, altså i 40 år, hadde de ikke sine egne heime eller sine egne hus av mur og sement, slik som de nå har fått i Jerusalem, når dette skrives i Nehemia-boken. De bodde som sagt i telt og provisoriske hytte, og etter at denne perioden var over, skulle de minnes denne tida en gang i året, og det skulle de gjøre blant annet ved å bygge seg små skur som de bodde i disse dagene. De skulle samle greiner og blad og løv som de skulle flytte inn i denne vega, for å minnes hvordan deres forfedre hadde levd i 40 år. Og dette er altså ikke en skikk de har funnet på selv, det står i Guds bok, av det. Men i en generasjon eller to har ikke folk kjent til denne skikk, eller dette budet i Guds bok. De har ikke praktisert det i denne tida de bodde i Persia, og var borte fra sitt eget land. Så det gikk i glemmeboken. Og nå tas Guds bok fram igjen, og det ble lest ifra den, og forkynt ifra den. Og noe av det som ble lest opp er nettopp fra 5. Mosebok 31, der løvhyttefesten står omtalt. Og hva gjør de så når de hører dette ordet? Hva gjør de? Hva gjør du når du har hørt Guds ord, og er ferdig med å grine hvis det virker slik på deg? Eller er ferdig med å lovprise han hvis det er det som blir skapt hos deg ved å høre ordet? Det skapte begge disse reaksjonene hos deg som hørte ordet her. Men ikke bare det, det skjedde noe mer. Hva gjorde de etterpå, når de kom hjem? Da sette de i gang med å gjøre det de hadde hørt. Hør hva som står i vers 13 her i kapittel 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope ut
rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer, og i Jerusalem, og si, gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter, slik det står skrevet. Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet, laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Det første er at de får høre hva som står skrevet. De får kunnskap om det. Og de forstod det. Det ble forklart så enkelt og så klart og så praktisk at alle forsto hva som stod der. Det kan vi lese om i begynnelsen av kapitlet. Men det er ikke alt Gud vil med oss. Han vil noe mer. Han vil at vi skal få innsikt. Og det er noe mer og noe djupere enn bare kunnskap. Vi skal se litt i dag og neste gang på hva det vil si å få innsikt. La oss begynne med å ta for oss dette avsnittet bit for bit for å prøve å få tak på dette. Vers 13. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket, og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Det er altså dagen etter at de var samlet ved vannporten, og hørte Esra lese opp ifra loven. Nå kommer de igjen, og vil de høre mer. De ville granske nøyere, står der. Det er innsikt. Ordet som er brukt på hebraisk her betyr å overveie, å få innsikt. De har hørt ordet allerede, men nå ønsker de å granske det nøyere, og overveie det, og få djupere innsikt i det, og i hva det betyr for deres liv, hva de skal gjøre med det ordet de har hørt. Du kan være full av kunnskap uten å ha innsikt. Du kan flyte over av facts om Bibelen. Du kan ha 40 års erfaring med bibellesing, og likevel ikke ha innsikt. For innsikt, slik det brukes på hebraisk, betyr når det du har hørt og lest begynner å leve i livet ditt. Når det begynner å bli sett ut i hverdagen, og der smelter sammen med det du opplever i hverdagen, og med de erfaringene du gjør der. Og slik blir Guds sannhet, sammen med de erfaringene du gjør i livet, en enhet som kalles innsikt. Innsikt i livet. Innsikt i Guds sannhet. Det går hånd i hånd. Jeg har lyst til å slå opp en salme i det gamle samentet. Salme 119. Den lengste av alle salmene i Bibelen. Og på mange måter er den rikeste, tror jeg. I vers 97-106 i denne veldige salmen finner jeg tre prinsipp. Tre ting som gjelder Guds ord, og hvordan Guds ord kan bli oss til hjelp i livet. Det første er altså vers 97. Å, hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Det David sier her er, når jeg kommer frem for Gud og hører hans ord, lytter til det, så blir jeg ikke ferdig med det i det jeg forlater møte eller lønnkammeret. For ordet føler meg ut i livet, inn i hverdagen, føler meg gjennom dagen, gjennom de forskjellige situasjonene jeg kommer opp i, gjennom de forskjellige valg jeg møter, gjennom de forskjellige erfaringene jeg gjør. Ordet er med å prege de situasjonene jeg opplever. Enten jeg står overfor en forsamling, eller leder i bedrift, eller refser et barn, eller diskuterer med ektefellen. Ordet føler meg også i de situasjonene, og smelter sammen med de situasjonene, slik at det jeg gjør er preget av det jeg har hørt. Når David sier, jeg grunner på din lov
hele dagen, så betyr ikke det at han går rundt som i en slags transe, åndsfraværende, og bare siterer bibelvers i fra morgen til kveld, slik at du nesten ikke får kontakt med han hvis du prøver å snakke til han, eller slik at han ikke klarer å konsentrere seg om arbeidet sitt, eller om samtalen som han har med det og det mennesket. Å grunne på Guds ord hele dagen betyr ikke at du liksom, i plassen for å ha tankene i det du gjør, så gjør du ting liksom automatisk, mens tankene dine egentlig er en helt annen plass, nemlig i de bibelverser du siterer inn i deg. Det er ikke det det menes. Det er faktisk det motsatte av det. Hva slags nytte har en av å grunne på Guds ord hele dagen hvis en stenger av inntrykk og utfordringer og situasjoner som en møter i løpet av dagen? Eller mennesker som prøver å snakke til deg? Eller nød og behov som prøver å få din oppmerksomhet? Nei, at ordet er i hans tanke hele dagen, betyr at han går inn i situasjonene 100%, men han går ikke alene. For bak i hovedet hans henger det noen sannheter som han hører den morgenen eller dagen før. Og de sannhetene ifra Guds ord er med å farge de situasjonene han møter, gir det han møter et nytt perspektiv, og gjør han i stand til å takle tingene på en annen måte. Det er det David snakker om. Ordet ble mer enn kunnskap, mer enn noe du pukker og lære. Det ble en del av livet ditt. Det får betydning for hvordan du snakker til det barnet, eller hvordan du snakker til det mennesket, eller hvordan du fyller ut den selvangivelsen, eller hvordan du takler den fornærmelsen. Og dette konkretiseres videre i neste vers. Hva slags fordel det gir å ha den ballast som ordet gir for hverdagen, å ha den dimensjonen med i det du møter og det du gjør og det du tenker. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for dem har jeg alltid hos meg. Du blir i stand til å håndtere konflikter på en ny måte. Å, hvor sant dette er. For det ordet gir deg innsikt, en innsikt som gjør deg i stand til å håndtere konflikter med mennesket. Og det er det vanskeligste som finnes på denne jord. Ikke mange er i stand til å håndtere konflikter med mennesker. Du kan være så briljant som bare det. Du kan være så dyktig businessmann og så flinke lærer, eller så drivende bonde, eller hva det skulle være. Men når det kommer til å håndtere en konflikt med et annet menneske, og kanskje spesielt et menneske som står deg nær, da blir det med veldig hjelpeløse. Det er vanskelig. For da kommer der følelser inn. Og følelsene er lett for å få overtaket, de vonde følelsene, og gjør at du ikke er i stand til å takle alminnelige konflikter som du ellers kanskje takler med den største selvfølgelighet, når du selv ikke er følelsesmessig involvert i dem. Å få innsikt er når situasjonen du kommer opp i, sammen med det ordet ifra den boken som du hørte eller leste, Guds bok. Når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før. Når du ble i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før. Når du ble i stand til å handle annerledes, tenke annerledes og takle ting annerledes. Det er innsikt. Hør neste vers. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Igjen et ord som viser at kunnskap er en ting. Visdom og innsikt er noe annet. For det er klart at en lærer har kunnskap, det er jo derfor han er lærer. Hvis du ikke har kunnskap av noe, hvis ikke du har teorier som du kan gi videre, så har du selvsagt ikke noe i en lærersituasjon å gjøre, eller i en undervisningssituasjon. Men her står det at det er et videre stadium i livet enn å bare ha kunnskap som en meddeler andre.
Og det er når kunnskapen er smeltet sammen med livet ditt, slik at du blir i stand til å leve den kunnskapen, anvende den i livet, i vanskelige situasjoner, slik at kunnskapen hjelper deg. Når du kommer til det skritt, kan det hende at du har større innsikt enn de som lærte deg de kunnskapene som nå har forandret livet ditt. Hvis du forstår hva jeg mener, det er jo det han sier her, jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Og jeg tror i hvert fall jeg forstår dette, for jeg har selv vært i en stilling der i det meste av livet, der jeg underviser andre mennesker. Og jeg har opplevd mer enn en gang at kunnskap som jeg har gitt gjennom forkynnelse eller sjelsorg eller undervisning, noen ganger er blitt anvendt av den som hørte på, mer enn jeg selv kanskje har anvendt den kunnskapen i mitt eget liv. Jeg satt på kunnskapen. Ingen kunne overgå meg i den. Det var mitt fag. Men av og til opplever jeg at jeg møter mennesker som virkelig har prøvd den kunnskapen, prøvd den i livet sitt, anvendt den. I en låst situasjon kanskje. En situasjon som jeg kanskje ikke var oppe i. Og da opplever jeg at den personen har mer innsikt i det jeg snakker om, enn meg som formidler den teoretiske kunnskap om det. Han har innsikt. Han kan nikke når han hører det. Og det nikket forteller meg om et menneske som har djup innsikt i det jeg snakker om. Mange ganger djupere innsikt kanskje enn meg på det området. Fordi han kan vise til hvordan denne kunnskapen har virket i livet hans i praksis. Jeg kan mange ganger bare fortelle om selve kunnskapen, for jeg har ikke erfaringer på alle mulige områder av livet. Og David går enda lenger. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. At en person er gammel trenger ikke bety at han er vis. Mange gamle mennesker er jo vise mennesker, mennesker med innsikt. Men det er jo mange som ikke er det. Det er mange unge mennesker som kan ha mer innsikt enn eldre mennesker, selv om det selvsagt er unntaget. Det kommer ikke an på hvor lenge du har levd, men hvordan du har levd. Noen sier, husk at jeg har levd et langt liv. Jeg har levd mye lenger enn deg. Jeg har mer innsikt i dette enn deg. Ja vel, men da ønsker jeg å vite hva slags liv dette er. Dette lange livet som han snakker om. For et langt liv er ikke nødvendigvis ensbetydende med det. Et liv der en er lært og fått innsikt og visdom. Men tilbake til vers 99. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Der er vi altså det ordet som vi snakker om, ordet innsikt. Det er det samme ordet som altså er brukt i Nehemia, vers 13, som vi holder på med nå. Insight for Living heter den amerikanske radioserien som jeg bygger min serie Vindu mot livet på. Insight for Living, det betyr ordrett oversatt innsikt i livet. Det er det det dreier seg om. For en innsikt i Guds ord, som ikke gir innsikt i livet, er ingen innsikt. Da er det kunnskap bare. En innsikt i åndelig sannhet som begrenser seg til evnen til å kunne ramse opp bibelvers, eller dogme, eller plasse, eller tide for Jesu gjenkomst, eller hva det skulle være. Alt sammen er positive ting. Men hvis ikke dette gjør noe med livet ditt, eller andre sitt liv, hvis ikke det gjør deg i stand til å takle situasjoner i livet på en bedre måte enn før du fikk den innsikten, da er det i virkeligheten ikke innsikt. For det øyeblikket det går over i å, fra å være kunnskap til å være innsikt, det er når livet ditt og hverdagen din begynner å forandre seg. Det er når ektefellen din merker forandringer. Det er når barna dine merker at far har lært noe nytt i det siste. Han har lært å takle dette bedre. Han er blitt mer forståelsesfull. Det er når noen på arbeid ser på deg og føler
Han eller hun et menneske jeg kan snakke med. Han forstår, og han har litt peiling på ting. Og han ikke redd for å gi meg råd. Og de rådene ikke bare vas, der noe i dem. Det innsikt. Og det må vi snakke enda mer om, for det så viktig. Og det skal vi derfor komme tilbake til.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Har du lekt den leken som kalles kongen befaler? Når lederen sier at vi skal gjøre noe, og ikke sier kongen befaler, så skal vi ikke la oss lure, men bare være passive. Sier han, kongen befaler, ja, så skal vi gjøre det han sier, ikke nødvendigvis det han gjør. Ved hjelp av den leken lærte vi som barn å lytte godt og skjelne mellom ekte og uekte budskap. Det er en god øvelse for livet. For Jesus advarte om at i den siste tiden skal mange falske profeter stå fram. Og de skal villede mange, sa han. Slike forførere taler ut fra sin egen autoritet, ikke med ord fra vår store konge Jesus. Da gjelder det å gjøre som Jesus sa, la dem fare. Når en blind leder en blind, faller de begge i grøften. Jesus advarte oss ikke imot alle ledere. Gud bruker stadig ledere som står i hans råd, som er troverdige og hengitte. De fortjener vår respekt, og vi skal oppmuntre dem og takke Gud for dem. Men når vi vet om åndelig blindhet, når vet vi om det har inntrådt? Hvilke symptomer skal vi se etter når sterke, naturlige ledere begynner å lede oss feil vei? En veileder jeg selv leser mye av har pekt på 6 farer som vi ikke må overse. Den første er herskesyke. Når noen tar fra deg friheten din, når de ikke har en tjenerholdning, men drives av stolthet og maktlyst, så må du være våken. Vær mistenksomme overfor slike som skråsikkert har alle svarene. Den andre faren er trangen til å utestenge eller avvise. Når noen gir uttrykk for at vi alene har rett, og de presser deg til å bryte med familie og venner, er det fare for at du blir fanget inn av sekteriske holdninger. Den tredje faren er grådighet. Ledere som blir forpreget av pengelyst er i faresonen. Hvis beløp havner i lederens lomme, og ingen får blande seg opp i hva som foregår, bør du se et rødt lys. Den fjerde faren er hor. Skal en leder ha troverdighet som et Guds vitne, må han leve et rent liv i forhold til det 6. bud. Noen avviser Bibelens rettledning. Et hellig liv er ikke noe valgfritt for en kristen leder. En femte fare er manglende ansvarlighet. Ledere som nekter å avlegge regnskap, være åpne og leve i lyset i forhold til Gud og andre ledere, er ikke verdige til å bli etterfulgt. Alle ledere trenger veiledning og av og til direkte konfrontasjon. En sjette fare er bortforklaringer. Når feilgrep blir tåkelagt ved at den gjør seg til et offer, når overtredelser bare blir glattet over, når Bibelens sannhet blir vridd, slik at den skal passe med en syndig livsstil, når gråsonehandlinger blir hvitvasket, ja, da bør du slutte å høre på. La dem fare, sa Jesus. Følg Jesus. Legg merke til hva din sanne konge befaler, og følg dem som trofast og i lyset følger ham.

Når onde ting rammer oss som enkeltmennesker eller som fellesskap, kan vi begynne å tvile. Er Gud egentlig god? Ønsker han det beste for menneskene han har skapt? Ja, han er glad i dem. Han har velbehag i dem, sier Bibelen. Derfor har Gud gjort sitt ytterste for å berge menneskene ut av konsekvensene av ødeleggelse og død, synd og ondskap. Han sendte det dyreste han eide, sin egen sønn, til jorden, og Jesus Kristus ga seg selv helt for oss. Denne sannheten blir en ikke ferdig med når en først har sett hva den går ut på. De som vil ta imot og tro, får del i hva den innebærer. Da blir en glad og kjenner en ufattelig juleglede hele året. Englene på Betlehemsmarken synger foran i lovsangen: Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden, i mennesker Guds velbehag.

En ydmyk person ikke en menneskelig mus med en sterk følelse av mindreverd. I stedet kan en ydmyk person, moralsk sett, være tapper som en løve og sterk som en Samson. Men et ydmykt menneske har sluttet med å bli ødelagt av seg selv. Han eller hun har godtatt Guds vurdering av sitt eget liv. Han vet at han er så svak og hjelpeløs som Gud har sagt at han er. Men hun vet samtidig at i Guds øyne er hun viktigere enn en engel. I seg selv ingenting, i Gud alt. Det er motto for den virkelig ydmyke, sa en klok åndelig leder. Dette er i tråd med visdommen fra Bibelen. Paulus minner om Herren, at han sa til meg, «Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo.»

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. oktober. Fra Matteus evangeliets 6. kapittel og 12. vers leser vi i Jesu navn. Som vi og forlater våre skyldnere. Rosenius skriver. Mange troende oppfatter dette tillegget til den femte bønnen som helt uforståelig og forferdelig, så de blir helt motløse. Men det skyldes en misforståelse. For dette tillegget skal tvert imot være med å gi oss en visshet i troen, om vi forstår det rett. For enkelte falske kristne som kan leve i uforsonlighet og hat, er det derimot med all grunn forferdelig. For dem er da dette også den bindenøkkelen som binder dem til evig fordømmelse. La oss nå se nærmere på denne tilføyelsen, som vi og forlater våre skyldnere. Mange har undret seg på om Kristus virkelig her vil si at bare i den grad vi forlater våre medmennesker, skal også han forlate oss. De tenker som så at Gud er jo ikke menneske og dømmer ikke etter det øynene ser. Hvordan kan vi da noen gang virkelig være sikre på at vi har full forlatelse, hvis Gud ikke forlater mer enn vi forlater? Men vi behøver ikke gå i uvisshet om meningen med denne tilføyelsen. For vi ser hvordan Herren selv forklarer det, straks etter at han har lært oss Fader vår. Det første han da sier er nettopp å forklare dette ordet. Han sier, «For dersom dere forlater menneskene deres overtredelse, da skal deres himmelske Far også tilgi dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres Far forlate dere deres overtredelse.» Og i Matteus 18 forteller Herren en spesiell lignelse for å innskjerpe dette forhold. Han forteller om tjeneren som var skyldig 10.000 talenter og fikk ettergitt alt sammen, men som like etterpå gikk løs på sin medtjener og krevde til siste øre den gjelden han skyldte ham på 100 denarer, og som på grunn av denne sin ubarmhjertighet på ny ble gjort ansvarlig for hele sin egen store gjeld, som nå måtte betales til siste øre.

Deretter sier så Herren, slik skal også min himmelske far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet tilgir sin bror hans overtredelser. Av alt dette forstår vi godt Herrens alvorlige mening med denne tilføyelsen til den femte bønn. Men denne lignelsen viser også at dette punktet slett ikke gjelder verdens mennesker. Til dem taler derimot dette slik: et godt menneske som selv ikke har gjort opp sitt regnskap med kongen, det vil si ikke ved omvendelse og tro er blitt forenet med Gud, det mennesket lever fremdeles i sin naturlige, ugjenfødte tilstand. Og om slike mennesker måtte ha aldri så god samvittighet om at de ikke har en eneste uvenn på jord, men hjertelig gjerne forlater ethvert menneske deres synd mot dem, så blir disse likevel kastet ut i det ytterste mørket, bare fordi de ikke for sin egen del har gjort opp sitt regnskap med kongen. På den andre side har vi mennesker som ved Guds store nåde virkelig er dratt av Faderen, er blitt omvendt av Gud og forlikt med ham. Men så kommer de etter hvert bort i forskjellige forhold, i sin omverden som påvirker dem. Og det som i omvendelsen var det eneste nødvendige for dem, Guds nåde og Guds vennskap, blir oppblandet eller utvannet. Så kan for eksempel stor ondskap eller urettferdighet fra medmennesker føre til at hjertet stivner i hat til disse, og ikke kan forlate dem. Da har en slik sjel mistet den benådningen han hadde hos Gud, og tapt det aller største og viktigste i livet på grunn av menneskenes ondskap, eller egentlig på grunn av sin egen ånds frafall. Men, sier du, er det virkelig mulig at Gud kan dømme et svakt menneske på den måten, bare fordi det ikke kan forlate alle onde mennesker? Ja, det er ikke bare mulig, men det er helt konkret det Kristus med klare ord har sagt og vist oss med nevnte lignelse i Matteus 18. Med denne tilføyelsen i den daglige bønn har han derfor også villet understreke dette markerte forholdet. Saken er nemlig den, at ganske visst blir også de urettferdige menneskene som førte til hatet, straffet. Og ganske visst har Kristi blod utslettet like store synder som ditt hat. Men det at du lar hatet fange deg, det viser at du er falt, at du ikke lenger lever i den nye fødsels nåde. For alt det som er født av Gud seirer over verden, seirer selv over den største ondskap. Slik vi ser når de hellige martyrene, med et glad hjerte og uten hat, kunne bli torturert og pint i hjel. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Da den rette Guds nåde en gang fikk innta hjertet ditt, ble dine egne synder så stort et onde for deg, at alle andre menneskers ondskap sammenlignet bare ble småtteri. Og Guds vennskap var så stort for deg, at alt annet ikke hadde noen betydning. Derfor er det klart at dette sinnet har du nå mistet, når du kan overvinnes av det onde, så du blir fanget i hat. I slike spørsmål vil nemlig utfallet alltid avhenge av hvor stor du ser din egen synd og av Guds nåde. Blir din egen synd virkelig stor for deg,
så blir andre menneskers ondskap ubetydelig. Blir Guds nåde virkelig dyrebar for deg, så kan du med letthet slippe alt annet. Dette gjør at de svakeste og mest skrøpelige kristne som går så nedtrykt over sine egne synder og svakheter, ganske lett består denne prøven og kan tilgi andre. Ja, jo svakere og skrøpelige de er i egne øyne, jo lettere har de for å tilgi andre. Her ser du hemmeligheten med denne tilføyelsen i den femte bønnen, og den er så skarpsynt formulert og så skjønt at det virkelig røper sin mester.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Vi vil dele noen tanker om det vesle ordet takk. Takk er et godt ord som sier mye, og som kan brukes ofte i alle slags sammenhenger. Det er et ord som foreldre er opptekne med å lære barna sine tidlig. Det er fint å kunne takke andre mennesker for det de er, det de gjør og det de betyr for oss. Det er stort og rikt at vi i takksemd kan vende hjertet våre til Gud i Jesu navn, med takk for alt han har gjort for oss og velsignet oss med. Men samme hvor mye og hvor ofte vi takker han, blir vi aldri ferdige med dette. Vi kan aldri takke han nok for all hans kjærleik og godleik mot oss. Salme 100, vers 4. Gå inn gjennom hans porter med takkesong, inn i hans føregarer med lovsong. Takk han og pris hans navn. Salme 147, 7 lyder. Svara Herren med takk. Lovsyng vår Gud til sitar. Det er godt heller å si takk enn akk. Og når vi først begynner å takke, finner vi alltid mer å takke for, gjerne også i møte med mennesket. Det er fint å kunne takke seg glad, og glad og takksomme mennesker er lettere å være sammen med enn de som alltid har noe å være leie for og klage over. Mange dager kan være tunge og vonde, og jeg vet at det slett ikke alltid er lett både å begynne og avslutte dagen med takk. Men når vi ser det vi har å takke for, og opplever Guds vern og velsigning midt i alt, kan det være verdfullt med stille ettertanke for å takse med hjarto både morgen og kveld. Salme 30, 13. Herre min Gud, jeg vil takke deg for evig.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og er produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg ser deg i et ubevoktet øyeblikk. Øynene dine er lett melankolske, og blikket er festet til noe utenfor hulen der du sitter og skriver. Drømmer du deg tilbake til tiden med tykt støvlag om føttene, til slettene ved Genesaretsjøen og folkemengden som flokker seg rundt Jesus da han velsigner noen brød og litt fisk, og alle spiser seg mette? Du holdes fanget på øya Patmos ute i Ægerhavet. Kanskje resten av disippelflokken allerede er henrettet. Du, Johannes, den siste apostel, den eneste som skulle dø mett av dager, slik mesteren antydet. Guds kjærlighetsbekk flommer ut fra fingrene dine. Den veter arket med ord av ånd og liv. Du nedtegner de siste hendelsene på jorden. Apokalypsens veldige vyer. Snart har du fullført oppgavene han hadde for deg. Håret har skiftet fra grått til hvitt, og ansiktet ditt utstråler en ro som bare et langt liv i Guds nærhet kan gi. Det var ikke alltid slik, Johannes. Et følsomt sinn kan føde og hegne om hevngjerrighet. Tordensønnene ble du og broren din kalt, men han godtok deg slik du var. Du ble eksempelet for alle hissigpropper, for han skaper kunstverk av dem andre gir opp. Du elsket ham, Johannes, fordi han elsket deg først. Ingen kunne lodde dybdene i Guds vesen som du. Ingen fornemmet så sterkt smerten han bar for en verden som hadde vendt ham ryggen. Frukten av skaperens tanke med deg var fullmoden. Lik en billedhugger som former liv av stein, har hans daglige nærvær litt etter litt fått omskape deg. En sint ung mann har blitt en helliggjort apostel. Du var disippelen Jesus kjente seg spesielt knyttet til, kanskje fordi du trengte frelseren mest av de tolv. Avhengigheten av din mester. Jeg tenker det var hemmeligheten i livet ditt, at du alltid måtte dele ditt innerste med ham. Natten han brøt brødet og skjenket vinen, satt du nærmest ved bordet. Du fulgte etter ham da han ble fanget av tempelvaktene. De grep deg, men du vred deg ut av kjortelen og flyktet naken bort. Det var vel slik du kjente deg uansett, avkledd og bortkommen, fratatt alt. Jeg ser deg etter oppstandelsen da dere drar på nattfiske. På morgenkvisten, inne på stranda, sto en mann og laget mat. Det er Herren, sa du. Peter hoppet i sin vante iver over bord og svømte i land. Men det var du som først så hvem det var, lik sauen som gjenkjenner gjeteren på lang avstand. Kanskje var du ikke like synlig og aktiv som Simon Peter, men sinn og hjerte var vendt mot Jesus. Uten ham kjentes livet meningsløst. Johannes, den disippel Herren elsket. Endt reise. Jeg sitter i graset, endelig hjemme. Våren er her. Forsøker summe meg. Inntrykkene er mange og overveldende. Øyelokkene glir igjen, og jeg sovner lik disiplene i Getsemane. Spørsmålet om hvem han var og hvorfor han kom, høres som ekko i sinnet. En av disiplene, Matteus, refererer en gammel profeti. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. Slik var han, Jesus, ydmyk, men uredd. Blikket fanges inn av en menneskemengde sittende på Genesarets slake høydedrag. I åskanten står en mann og taler. Han er ingen agitator, men det han sier er fylt av glød og autoritet. Marias forgrotte ansikt dukker opp utenfor vinduet. Takkerop runger fra en spedalsk som har blitt renset. Herodes' flakkende, rådville øyne flimrer i speilet. Nikodemus kommer gående i kveldsmørket. En høvedsmann ber for sitt syke barn. Peter hulker i natten. Thomas får se. Pilatus skimtes langt borte bak den hoiende flokken ute på gårdsplassen. Ekke homo. Han snur seg bort der de fører mesteren mot retterstedet. Vasker hendene. Blikket fanges inn av dem som står rundt korset. Jesu mor og kvinnene som fulgte ham. Den romerske offiseren utbryter, sannelig, han var Guds sønn. I drømmen ser jeg dem alle, barn, menn og kvinner, noen skarpt avtegnet, andre står tilbake med utviskede konturer. I hengivenhet, undring, skepsis eller forakt, fester de blikket på tømreren fra Nazaret. På hver sin måte maler de ham for oss, og ingen kan unngå å ta stilling til hva bildet uttrykker. Jo mer han hånes og fornedres, desto sterkere pensles fargene på lerretet. Klarest skinner lyset om ham på Golgata og i gravhagen da han åpenbarer seg for Maria Magdalena. Langs veien har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville stilt meg i møte med mesteren. Hvem i dette persongalleriet ville jeg lignet? Da er det som han trår ut av disippelflokken, kommer mot meg, legger hendene på skuldrene mine og sier jeg har min egen tid og vandring å ta vare på. Lover å være usynlig til stede. Jeg åpner øynene, står opp og går. Ei ny reise begynner.
2: De så ham er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

boka «De så ham, mennesket rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Dette er en del av andagsserien «Over en åpen bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og her et godt tips til slutt. Last ned Noreas app som heter «Good News Medvandrer». For med den appen på din mobil, så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Maskuline menn. Noen menn er så røffe og tøffe og fulle av testosteron at de holder på å sprekke av maskulinitet og kikkasseri. Selvbildet er så massivt maskulint at de sklir rett inn i den mest potente macho-reklame. Jeg må innrømme at jeg synes det er litt kult. Noe av det kuleste er faktisk at den mest maskuline mannen ofte er han som best har beholdt den lille gutten i seg. Det er en optimal kobling. Stor og liten, sterk og svak, selvbevisst og sårbar. Apostelen Paulus advarer sin unge kompis Timoteus mot selvopptatthetens og materialismens farer, og han sier, som vi leser i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 11, «Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet.» Guds mann, ja, maskulin spiritualitet, et mannfolk som er trygg på seg selv, sikker på egen verdi, en mann med muskler og utholdenhet, overskudd og varme, men også en mann som kan be om tilgivelse, vise egen sårbarhet og begrensning. Det ultimate mannsideal er ikke et kjønnsnøytralt, kjønnsløst menneske, men en mann som lever ut sin maskulinitet med offervilje, empati, kjærlighet, trofasthet, omsorg. Maskulin spiritualitet frigjør følelser, tanker og krefter. Det er flott å være sammen med menn som bidrar til at en blir frommere, klokere, modnere. For verden trenger menn som følger Kristus, i en oppriktig kjærlighet som tåler ikke bare en støyt en gang iblant, men alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Albert Lunde var i første del av 1900-tallet en landkjent predikant her i Norge. Det fortelles om en gang han skulle besøke en fjern slektning i Kristiansand. En eldre kvinne som hadde blitt lagt inn på et sykehus. Albert Lunde fikk beskjed om at det trolig var liten vits i å treffe henne. For kvinna satt bare i en stol, nedtrykt til sinns og så ned i gulvet. Hun gjentok for seg selv om og igjen og om igjen. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Selv om Albert Lunde ble advart om at det neppe nytta å besøke henne, så valgte han likevel å avlegge den triste og innesluttede dama en visitt. Det var noe trist og tungt over henne. Ja, det var ynkelig å se henne, uttalte predikanten i ettertid om hendelsen. Men så passet jeg på, da hun var ferdig med å si «Jesus har gjort sitt», så smatt jeg inn med «Du lyver, mor!» Da stoppet hun, så forundret opp og spurt «Lyver jeg?» Hvorpå Albert Lunde han fortsatt «Ja, mor, nå lyver du!» «Har ikke Jesus gjort sitt?» undret den tungsinnige kvinna. «Nei, mor, Jesus har ikke gjort sitt. Han har gjort ditt!» Etter noen sekunders stillhet så kvinna forundret opp og hørte predikanten fortsette å forkynne for henne. «Ja, Jesus har gjort ditt, og han har frelst deg!» Etter dette lysnet kvinnas indre stemning, og ikke lenge etterpå ble hun utskrevet av sykehuset. Nettopp denne tankegangen at Jesus har gjort sitt, og jeg nå må gjøre mitt, prestere min del av å bli frelst. Ja, denne tankegangen ligger så dypt vevd inn i menneskets religiøse sinn og forestilling. Så gyver vi på med alle slags gode gjerninger, bekjennelse av alle mulige slags synder vi muligens en gang har gjort, lovnader om en seriøs omvendelse, bot og bedring, og så videre. Ja, menneskets iboende religiøse behov for å tilfredsstille Guds krav kan gjøre oss både overåndelige, men først og fremst slitne. Til slutt innser en ærlig kristen at han og hun ikke strekker til overfor den hellige Gud. Så må jeg bare kapitulere og innrømme at jeg ikke får til mitt. Og nettopp da har du kommet til det punkt Gud vil ha deg. For da først har ditt hjerte blitt mottakelig for evangeliet om at Jesus ikke har gjort sitt, men han har gjort ditt. Herren Gud forkynner evangeliet til den som trenger å høre at Jesus har gjort ditt. «Jeg, ja, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Jesaja 43, 25.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Romerne 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerte. Om det vittner også deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller også forsvarer de. Jeg på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hovedet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten frem og tilbake, der jeg skal være så flink og se en sag fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da er det godt at Gud er større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere de tankene. Når han kaster lys over saken, er det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hodet av og til? Med tanke og følelse som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke frem og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje også dele det med noen, slik at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt, men å legge noe til sides og ta med seg det som er rett. Det er både viktig og gjør godt, mener jeg.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da den jødiske psykiateren Viktor Frankl ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, ble han fratatt alt, hus, familie, eiendeler. Han hadde brukt år på å samle stoff til å skrive en bok om hvor viktig det å finne mening med livet. Denne tenkningen hans ble senere kjent under betegnelsen logoterapi. Da han så kom til Auschwitz, den forferdelige dødsleiren, ble også manuskriptet hans tatt fra ham, et verk som han hadde sydd inn i kappen sin. På en måte så mistet jeg og sørget over mitt åndelige barn, skrev Frankl. Nå syntes det som om ingen eller ingenting ville overleve meg, hverken et fysisk eller et åndelig barn. Jeg sto nå overfor spørsmålet om livet mitt under slike forhold overhodet kunne ha noen mening. Han kjempet stadig med det spørsmålet noen få dager senere, da nazistene tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. Jeg måtte gi fra meg klærne mine, og fikk så arve de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret, fortalte Frankl. I stedet for de mange sidene fra manuskriptet mitt, fant jeg i lommen på den frakken jeg nå fikk, en enkel side revet ut av en jødisk bønnebok, og den inneholdt den viktigste jødiske bønnen Shema Israel. Og den lyder slik: «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt.» Hvordan skulle jeg, skrev Frankl videre, kunne tolke en slik hendelse som noe annet enn en utfordring til å leve mine tanker, i stedet for bare å feste dem til papir? Da Frankl senere tenkte gjennom den ildprøven han hadde vært igjennom, så skrev han i sin bok om menneskets søken etter mening. Det ingenting i verden som i den grad kan hjelpe et menneske til å overleve endog de verste forhold, som det å vite at det en mening med livet. Den som har et hvorfor å leve for, kan tåle et nesten hvilket som helst hvordan. I boken «Livet har mening», skrev Viktor Frankl også: «Det går an å finne en oppgave og dermed en mening med tilværelsen under alle betingelser og omstendigheter og i enhver livssituasjon, selv i de mest prekære grensesituasjoner. Om ikke annet så kan vi vise dette med den måten som vi møter en vanskelig situasjon på.» Livet har en mening. Å eie en mening med livet, det en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Vi kan ikke si at alt som skjer har en mening, men alt kan få en mening i overlyset fra Gud. Apostelen Paulus skrev: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Han så meningen med livet sitt i det å leve for Gud, og da kunne han makte å tåle alt i det perspektivet. Det den samme dype hemmelighet Jesus skal uttrykk for: «Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Med Gud dirrer hver dag av mening.»

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Helliggjørelse, det innebærer at vi blir stadig mer preget av Guds hellighet. I gjenfødelsen får vi et nytt liv og en ny natur av guddommelig kvalitet. Det det samme som at Jesus bor ved troen I våre hjerter.

0: har den gamle I oss, men nå det altså en ny en ved siden av. Den gamle naturen, kjødet som Bibelen bruker det som begrep, den uforandret. Den faktisk fortsatt like mye en motstander mot Gud. Derfor så blir det en kamp mellom disse. Noen ganger så erfarer vi mest til den nye, andre ganger mest til den gamle. Men I et sunt kristenliv vil hovedretningen være med Gud og ikke mot ham, slik som det for en som uomvendt.
1: Det virkelig mulig å seire over det vonde I oss?
0: Ja, vi blir jo aldri helt kvitt det onde her I verden siden vi har denne syndige naturen I oss. Men det mulighet til seier I evangeliet. Det vitner Bibelen om, slik som for eksempel I 2. Timoteus brev 2, der Paulus sier til sin venn og medarbeider, «Så bli da du, min sønn, sterk ved nåden I Kristus Jesus.» Det en slik kraft I Guds nåde, at når vi holder oss til den, så mister synden sin makt. I Rombrevet 6 så står det at synden skal ikke få herske over dere, for dere ikke under loven, men under nåden. Det å være under loven, det å begynne å streve med å få til og gjøre gode gjerninger for å tilfredsstille Gud, og også da prøve I denne sammenhengen å seire ved egen kraft. Det virker bare til mer synd faktisk, fordi at det som vi erfarer også på det menneskelige plan, at det noe med den forbudne frukt, den virker forlokkende. Men dersom du under nåden, så vil synden miste sin makt I gitte situasjoner, og Guds vilje vil kunne sette sitt preg på deg mer og mer.
1: Hva det med Guds nåde som gjør at den har en sånn virkning?
0: Ja, Guds nåde, den forkynner at I Jesus så du kjøpt fri ifra syndens skyld, men også syndens makt. Bibelen omtaler det slik at vi døde bort fra synden sammen med Jesus på korset, for han var jo vår stedfortreder. Synden ikke død I en kristen. Det kan jeg skrive under på. Men du skal få regne deg som død I forhold til synden og som levende I forhold til Gud I Kristus Jesus. Det ikke så lett å få tak I sånn en gang, men hvis vi tenker på at Jesus, han min stedfortreder. Han ferdig med min synd. Han døde bort fra den og sto opp igjen til et nytt liv I tjeneste for Gud. Og så skal jeg få lov til å se på Jesus og få lov til å tenke på at slik det også for meg gjennom han så jeg fått lov til å dø bort fra synden og I stedet fått del I et nytt liv hvor jeg skal fortjene Gud. Og når jeg tenker på hva Jesus gjort for meg så skapes det en trang I meg til å leve mer helt for han. Jeg vet ikke om jeg kan ta et svagt bilde på det menneskelige plan hvis det var noen som førte til at jeg fikk leve lenger enn kanskje prognosene tilsa, så ville jeg være veldig takknemlig overfor denne personen. Og noe slikt det også I forhold til Jesus. Jeg blir så takknemlig til han og ønsker å tjene han når jeg ser hva han gjort for meg.
1: Hvordan forholdet mellom rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen?
0: Det siste en følge av det første. Begge deler gis oss I Jesus Kristus. Han blitt oss både til rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Men rettferdiggjørelsen, det kan vi si Kristus for oss og for Gud. Det han som gjelder fullt og helt. For oss, og derfor så den alltid fullkommen. Helliggjørelsen, det Kristus I oss, og for vår neste, det at Jesus skal sette sitt preg på oss mer og mer, og derfor så vil helliggjørelsen, den vil alltid være ufullkommen, fordi vi når

0: ikke syndfrihet her i livet. Luther han uttrykte det slik at den troende han er samtidig rettferdig og synder, synder i seg selv og rettferdig i Kristus.
1: Bibelen den snakker også om oss å bli fylt av den hellige ånd, og hvordan kommer dette inn i denne sammenhengen?
0: Å bli fylt av ånden, slik vi oppfordres til i Efeserbrevet 5, det betyr at den hellige ånden får større plass og makt i en kristens liv. Det er altså det samme som helliggjørelsen. Og det skjer ved at vi vandrer i ånden, som er et uttrykk. Det betyr at vi lar oss styre av den hellige ånden. En annen måte å si det på, det er å vandre i lyset. Altså leve i Guds lys, for Gud er lys. Det innebærer at vi da må leve i et åpent forhold til han med vår synd og med våre nederlag, som det dessverre er rikelig av. Men så får vi lov til å komme igjen og igjen og få legge det fram for Gud og la han få slippe til med sin tilgivelse. Så er det også viktig at vi benytter oss av åndens treffpunkter, om vi skal si det slik, altså Guds ord, Bibelen, bønnen, nattverden og de hellige samfunn. Lever vi der, så vil det sette sitt preg på livet vårt. Vi vil bære åndens frukt, som er et uttrykk vi finner i Bibelen.
1: Kort til slutt, hva er helliggjørelse?
0: At det nye livet og den nye naturen som vi har fått del i ved gjenfødelsen får vokse og prege oss mer og mer ved at vi lever nær Jesus i hans ord og kjemper mot synden i den kraft som ligger i evangeliet. Sagt på en annen måte, helliggjørelse det er å bli stadig mer preget av Jesus og hans sinnelag ved at den hellige ånd får større plass i vårt liv.

serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Judas brev.

Vi i Judas sitt brev, og vi har stoppet litt opp for versen 18 og 19, og det vil vi gjøre nå og gå videre i dette. I vers 18 og 19 leser vi slik: «Da sa de til dere, i den siste tid skal det komme folk som spotter og følger sine egne ugudelige lyster. Dette er de som skaper splittelse, de har sjel, men ånden har de ikke.» Judas, han er voldsomt når det gjelder språket sitt og de sterke advarsel. Det hadde neppe vært nødvendig om det ikke hadde foreligget noen reell fare for at noen av menighetens folk kunne bite på deres argumentasjon og la seg lokke over på vranglærerens side. Og når det skjedde, ja, så var splittelsen et faktum. En annen vurdering eller tolkning kan kanskje være, ikke minst når vi ser på de ord som følger like etter. Judas, han kaller dette også for det naturlige menneske som ikke har ånd. Naturlige menneske. Psykokikos, som kommer av psykisk, egentlig sjelig, ånd, som i grunnteksten betyr nevma. Derav nematiker egentlig et åndemenneske. Blant det gnostiske folk og vranglærere som var på den tiden, så var det veldig vanskelig å dele de kristne inn i to grupper. Kanskje en høyerestående gruppe, nematikere eller åndsmennesker. Hvor de hørte til selv? Ja, det kan han kanskje trekke noe ut av dette. Men på grunn av sin større åndelig innsikt eller kunnskap, gnosis, så var det kanskje der noe av grunn lå. Eller en lavere gruppe, de psykiske, sjelige eller det naturlige, som altså ifølge gnostikerne manglet det vesentlige, de manglet nemlig ånden. Judas, han går inn i denne merkelige og tunge tankegang, men snur det hele opp ned han. Det er pneumatikerne som mangler ånd. Med ånd så tenker Judas utvilsomt på Guds ånd. Og det skal vi ta med oss. De skal ta med oss dette videre når vi går inn i det som har med Guds skapeverk og når han blåste ånden i oss mennesker. Men Gud åndet også inn i menneskelivets ånd. Eller det som vi kan kalle for pneuma, ånden. Dette er menneskets ånd. Det ligger over det psykologiske stadium. Det er det som dras mot Gud. Det er det som lengter etter Gud. Det er det som ønsker å tilbe og bygge et alter. Mennesket har derfor en tredelt natur. Her er legem eller det fysiske, sjelen eller det psykologiske, ånden eller det pneumatiske. Den psykologiske side er det som Judas her kaller for sjel. Det er det vi finner i vers 19. Hva er det nå da som har hendt med mennesket ved fallet? Jeg synes kanskje det er enklest å tenke kanskje mennesket i sin trefoldige natur som et hus med tre etasjer. Så vi prøver å ta det med oss. I første etasje har vi spisestuen og kjøkken. Det er det fysiske. I neste etasje har vi bibliotek og musikkrommet. Det er det psykologiske. Og i toppetasjen er det et kapell. Et sted der mennesket kan tilbe, det er det åndelige. I toppetasjen er også Guds ord fordi mennesket ikke kan forstå det uten at Guds ånd leder ham. Det naturlige mennesket ønsker ikke engang Guds ord. Det åndelige var i øverste etasje, men ved fallet døde mennesket faktisk åndelige, og huset ble vendt opp ned.
det fysiske kom på toppen. Mennesket i sin naturlige funksjon er primært fysisk. Kjøtt og poteter er topprioritet. Selvoppholdelse er livets første lov. Mennesket har det til felles med dyreverden at det er det fysiske som er betinget. Men mennesket er også psykologisk. Ja, vi er psykologisk betinget. Han er selvbevisst. Han gleder seg over musikk og sang. Mennesket elsker skjønnhet. Og han hengir seg også til umoral. Dette er det sensuelle området. Sjelen, som Judas refererer til, det er det sensuelle området. Sjelen. Men ved fallet døde den åndelige del av mennesket. Mennesket hadde ikke lenger evne til å søke Gud. Faktisk var mennesket nå en fiende av Gud. Underlig. Men da du og jeg kom til Kristus og stolte på ham, når vi stolte på ham som vår frelser, hva skjedde da? Jo, da fikk vi en ny natur. Og denne nye natur kan respondere, gi sitt gjensvar til Guds hellige ånd. Men vi har fremdeles den gamle naturen i oss. Vi er fremdeles kjødelige. Vi kan leve i kjødet. Paulus har en hel del å si om dette i det 8. kapittelet i Romerbrevet. Og så skriver han til oss i vers 5. De som lever etter sin syndige natur er bare opptatt av det som hører mennesket til. Men de som lever etter ånden er opptatt av det som hører ånden til. Og så fortsetter Paulus da å skrive videre i det 6. verset. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død. Men det ånden vil, leder til liv og fred. Når du lever i din lavere natur, den psykologiske, den sensuelle, så er du død for Gud og har ikke noe fellesskap med ham. Det fellesskapet ble brutt. Johannes sier det slik i sitt første brev, i det første kapittelet der og vers 6. Om vi sier at vi har samfunn med ham og vandrer i mørket, da lyver vi og følger ikke sannheten. Men den som lever i ånden og prøver å behage Gud, lever i en ny dimensjon. Ånden i et slikt menneske gjør det Gud ønsker i stedet for å dras nedover og gjøre det som kjød ønsker vi skal gjøre. Nå sier Paulus også i Romerbrevet 8:7, det menneskene av naturen trakter etter betyr fiendskap mot Gud. For vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan ikke gjøre det. Du kan ikke tvinge denne gamle naturen inn under lydighet mot Gud. Du kan ikke reformere mennesket. I Romerbrevet 8:8-9 så sies det slik til oss. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Men dere er ikke i den syndige natur, dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Du kan ikke behage Gud om du bare tjener ditt eget kjød. Du kan bare behage ham om du overgir deg til ham og kommer til ham i den situasjon i livet der han får hånd om deg og endevender din personlighet og kan bruke deg. Og det vi har vært innom nå leder meg til å si noe om hva som hender når et menneske blir omvendt. Før omvendelsen vår, hva
var både du og jeg døde i overtredelser og synd. Visst kunne vi gå omkring. Vi var fysisk levende, men åndelig døde. Når et menneske hører evangeliet, anvender Guds ånd dette på hans hjerte, og han stoler på Kristus. Hva sier vi da? Jo, da sier vi at dette mennesket er født på ny. Den åndelige natur blir gjenfødt, og vedkommende har nå en evne til å kommunisere med Gud. Det er ingen kraft i den nye natur, så da må Den hellige ånd komme dit for å bo i oss, bo i deg og bo i meg. Det var det Paulus mente da han skrev slik i Romerbrevet 8-9. Dere er i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Med andre ord, det at ånden bor i oss er et tegn på at vi er Guds barn. Den hellige ånd er ikke noe du kan motta 10 dager etter at du blir omvendt. Om du ikke mottar ham i det øyeblikket du er omvendt, så er du ikke omvendt fordi det er Den hellige ånd som gjenføder. Vi er født av ånden. Den hellige ånd er ikke der bare for å hjelpe deg, men den er der også for å tolke Guds ord for deg. Og Guds ord er ikke lenger dårskap for deg, men det gir deg en ny verden. Et nytt liv er åpnet seg opp for deg, og du får del i dette. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

Andre Timotius brev som en innholdsrik stafettpinne, som overleveres fra en eldre medarbeider til en ung. Stafettpinnen ikke bare en papphylse, men en bok, et skrift, et læreinnhold, en dyrebar skatt. Den første etappen i løpet har vært hard. Evangeliet ble møtt med forfølgelse. Den neste ser ikke ut til å bli lettere. Brevet gitt til stafettvekslingen preget både av stor omsorg og en disiplinerende fasthet. Det som om Paulus sier, «Du har vært trofast og etterfulgt meg, Timotheus. Du har observert meg og lært av meg. Nå vil jeg oppmuntre deg til å fortsette på samme måten, for det skal komme vanskelige tider. Når jeg borte, må du desto mer holde deg til og bli i det som du har lært.» Med det korte avsnittet vi skal se på i dag, det ikke bare et ord til Timotheus, en enkel person. Ordene som et trygt, beskyttende gjerde rundt de første spede skuddene av kristne trosfellesskap. Paulus planter troen deres med fast hånd i den rike vekstjorden som skriften er. Dermed har Paulus gitt til Timotheus og de første disippelfellesskapene urokkelige retningslinjer og udiskutable målestandarder som beskytter mot syke trostanker og farlige teologier. Paulus viser hvilket trygt ankerfeste skriften og han utfordrer etterfølgerne til å ta vare på den sunne læren som de har fått seg overlatt både av familiemedlemmer og de hengivne åndelige lærerne de har møtt. Vi leser fra 2. Timotheus 3,14. «Men bli du i det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.» Enda en gang i dette brevet bruker Paulus vendingen «men du». Han setter det opp som en motsetning til alle som har forkastet sann gudsfrykt og kjærlighet til Herren Jesus. «Vær annerledes», sier han. «La ikke verden og kjærligheten til den presse deg inn i sin form.» Det en snikende påvirkning av verslighet hele veien. Mange gir etter, men du, i dag vi presset av de samme kreftene. Vi merker påvirkningen fra dem som kommer med en nyskapende lære, radikale som hevder at de progressive, i motsetning til de tilstivnede. Noen sier at skriften må tolkes i lys av vår tids erfaringer. Den ikke gyldig som en oppslagsbok må fortolkes. Det mange som kommer med en ny teologi, en ny moral og en ny reformasjon. «Bli du i det du har lært og blitt overbevist om», sier apostelen. Hva betyr det å bli i en lære? Det innebærer å søke veiledning fra skriften, regne Guds ord som norm for troen og livet. Dette helt nødvendig for enhver som vil kalle seg en kristen. Johannes slo fast, «Vær den som slår inn på avveier og ikke blir i Kristi lære, har ikke Gud. Den som blir i læren, har både Faderen og Sønnen.» Og videre, «La det som dere har hørt fra begynnelsen bli i dere. Dersom det dere hørte fra begynnelsen blir i dere, da skal også dere bli i Sønnen og Faderen.» I kapitlet etter minner Paulus om at usunn lære kommer til å utbre seg. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, ettersom det klør dem i øret. Vi blir indoktrinert av tidens meningspress. Jakt på det nye, bli oppgradert. Har du hørt siste nytt? Ja, det greit å følge med på den tekniske utviklingen, men å hive seg på enhver åndelig bølge fører bare til forvirring. «Vi har fått en åpenbaring å holde fast i», skriver Paulus. «For at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind ved menneskers spill, ved kløkt i vilkfarelsens listige knep.» «Bli i det du har lært», fortsetter Paulus i vers 15. «Og helt fra barndommen av,
kjenner du de hellige skrifter, som kan gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Helt fra du var et spedbarn, fikk du innsikt i jødedommens hellige bokruller, Timotheus. Jødene sa halvt i spøk at jødiske spedbarn fikk Toraen inn med morsmelken. Jødene hadde kolossal respekt for skriften. Bokstavene i hver enkelt bokrull ble tellet. De visste nøyaktig antallet. De kjente den midterste bokstaven. Ikke noe tegn måtte bli utelatt eller ødelagt. Jesus gikk inn i denne tradisjonen da han sa i Matteus 5,18 «For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den eneste tøddel i loven forgå, før det er skjedd alt sammen.» Hva er hensikten med skriften? Ikke å gi svar på alle slags religiøse spørsmål. Hensikten er å gi tilstrekkelig innsikt til at du kan bli frelst. Det eneste hjelpemiddelet vi har når vi skal møte en Kristusfientlig verden, er Guds ord, og det er egentlig det eneste hjelpemiddelet vi trenger. Det mest avgjørende av alle spørsmål er ikke «Finns det en Gud?». Alle som leser Guds store bildebok, naturen, blir drevet til å svare ja på det spørsmålet. Det avgjørende spørsmålet er «Hvis det finnes en Gud, har han da talt til oss?» Ja, vil Paulus svare. Vi har et fullkomment, enestående, uforanderlig ord fra Herren i den hellige skrift. Der har han fortalt oss hvordan vi oppnår evig frelse. Hvordan ble skriften til? Gud skapte den. Vers 16. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. Bibelen er Gud-pustet. Det betyr ikke at skriften eller menneskelige forfattere ble pustet inn i av Gud, men at skriften var pustet ut av Guds munn. Skriften ble ikke til først, og så pustet Gud inn i den. Nei, den er selv brakt til å eksistere ved Guds pust eller nåde. Om skriften er utpustet fra Guds munn, tar ikke det bort det individuelle særpreget hos den enkelte forfatteren. For aldri er noe profetord brakt fram ved menneskers vilje, men de hellige Guds menn talte drevet av den hellige ånd, står det. Det er mulig å oversette. Hele skriften er inspirert av Gud. Men noen kan oppfatte det litt for flatt ut fra vår kultur og forståelse. Kunstnere snakker om å bli inspirert i betydningen henført. Noen får ikke produsert noe litterært uten å ha blitt inspirert av et glass rødvin. Nei, her er snakk om noe helt annet. Skriften ble utpustet av Gud, akkurat som Gud ved skapelsen blåste livets ånde eller pust inn i menneskene. Det er noe merkelig med pusten, som er et tegn på liv. Bibelen har livspust i seg. Den er levende, vil Paulus si. Den er skapt, kommunisert og født levende fra Guds egen munn, forklart og opplyst videre av mennesker som ble drevet av den hellige ånd. Jesus kunne si uten forbehold, «Ditt ord er sannhet». Når vi møter en kultur som ikke vil vite av Gud og Jesus, da gjelder det å stå fast på klippen og han som sa, «Ditt ord er sannhet». Disse ordene gir gjenklang i veggene i evigheten, når himmel og jord er forsvunnet. Omfatter inspirasjonen også Paulus' skrifter? Han kaller ikke noen steder brevene sine for hellig skrift, men han gjør det nesten. Han kaller budskapet sitt for Guds ord, og sier han taler på vegne av Kristus. Han hevder at hans egne ord er inspirert i det han skriver, og dette forkynner vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. Vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Hva er hensikten med skriften? Den vil gi oss lærdom og kunnskap. Der kan vi bli overbevist.
Der får vi rettledning for livet. Der får vi oppdragelse, veiledning, anvisninger for å leve et rettferdig og godt liv. Når det gjelder de store og viktige moralske, etiske og sosiale spørsmålene i dag, eller hvilket som helst dag, så gir ikke Herrens basun noen utydelig lyd, enten det gjelder provosert abort, eutanasi, homoseksualitet, kloning, surrogati eller ulike menneskelige relasjoner. Denne boken gir et kall til kamp for hva som er rett i evighetens perspektiv, og hva som er galt i evighetens perspektiv. Skriften er nyttig. Nettopp fordi Gud er opphavet til den, Bibelen er en frelseshåndbok. Apostelen beskriver nærmere hensikten med skriften i vers 17, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning. Kan vi nå fullkommenhet her i livet? Ved Kristi tilregnede rettferdighet kan vi stå hellige og rene for hans ansikt, og det som Herren har skapt i mennesker, vil komme frem blant menneskene. Målet for oss er ikke å sikre seg status som en from og hellig person, men å være nyttige redskaper, slipt og pusset og vedlikeholdt, til å gjøre slike gjerninger som er gode og til velbehag for Herren. Kjære venner, la oss ta vare på profilen som bibelkristne. Vi møter ikke en gudløs kultur med en håpløs og hjelpeløs innstilling. Vi møter den med et tveegget sverd fra Herren, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd, står det i Hebreerbrevet. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg, og dømmer hjertets tanker og råd. Ordet fra Guds munn er skarpt nok til å skjære igjennom menneskeskapte hindringer og fiendtlige angrep. For Paulus er det avgjørende viktig å minne Timoteus om dette. Du har kanskje hørt om et skip som var ute en tåkete natt. Kapteinen fikk øye på noe som lignet lysene fra et annet skip som kom imot ham. Han fikk telegrafisten sin til å ta kontakt med det andre skipet. Budskapet var: endre kurs 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: endre kurs 10 grader mot nord. Da svarte kapteinen: jeg er en kaptein. Du har å endre kursen 10 grader mot sør. Svaret kom tilbake: jeg er førstestyrmann. Endre kursen din 10 grader mot nord. Denne siste beskjeden gjorde kapteinen rasende, så han signaliserte tilbake: endre kurs 10 grader mot sør. Jeg er et krigsskip. Svaret kom tilbake: endre kursen din 10 grader mot nord. Jeg er et fyrtårn. Vi må si til hverandre som Guds folk: vær ikke som en bølge på havet som drives og kastes av vinden, eller som strå som farer av sted for ørkenens vind. La ikke gallupen om menneskers følelser avgjøre hva du skal stå for. Vi er kalt til å være fyrtårn, bygd trygt på Herrens ord, som står støtt mot stormer av kritikk, liberal teologi, menneskers opplevelser og relativisme. Lær av Luther, som sa: her står jeg kan ikke annet, Gud hjelpe meg, amen. Vi som forkynner blir av og til møtt av spørsmålet: kan vi være så sikre på det du sier? Jeg lar ikke spørsmålet passere forbi, jeg lar meg utfordre av det. Men vissheten får jeg ved å ta for meg av Bibelens ord og bekreftelser. Jesus spurte en gang disiplene sine om de kom til å forlate ham, for det var jo så mange som hadde vendt seg bort. Da svarte Peter: Herre, hvem skal vi gå til? Med andre ord, hvilke valgmuligheter har vi egentlig? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige, svarte Peter. Her er en mann med en stor bekjennelse. Samtidig kunne han nekte for at han overhodet kjente Jesus bare kort tid senere. Peter var ingen fullkommen mann, men han ble et vitne og et forbilde om et livsforvandlende budskap.
Det blir sagt at andre bøker er skrevet for at vi skal bli informert. Bibelen er gitt oss for at vi skal bli transformert. Det skjer en forvandling. Nettopp det hender når vi leser Bibelen og lar budskapet leve i oss. Vi blir ikke minst trøstet av all den mektige kjærligheten Gud viser oss. Guds ord er levende og forandrer mennesker. De kristne i Korint opplevde det. Paulus skrev først om det hellige livet som Herren ønsker å føre oss inn i. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil. Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt eller menn som øver utukt med menn eller tyver eller pengegriske eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike. Det var jo litt av en oppramsing av synd og elendighet. Men Guds ord kom inn med sin kraft, og apostelen kan skrive: «Slik var det en gang med noen av dere, men dere har latt dere vaske rene. Dere er blitt helliget, dere er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd.» Martin Niemöller var en tysk prest som sto imot Hitler under 2. verdenskrig. Det meste av tiden tilbrakte han i tyske konsentrasjonsleire. De tok fra ham alt, unntatt Bibelen hans. Etter at han ble sluppet fri, sa han dette om Bibelen: «Hva betydde denne boken for meg gjennom de lange og slitsomme årene i enecelle og gjennom de siste 4 årene i Dachau? Guds ord ble ganske enkelt alt for meg. Trøst og styrke, veiledning og håp, Herre gjennom dagene mine og følgesvenn gjennom nettene. Brødet som hindret at jeg sultet, og livets vann som forfrisket min sjel.» Tro på Bibelen frelser oss ikke. Jesus måtte si til noen skriftlærde: «Dere gransker skriftene fordi dere mener at dere har evig liv i dem, og disse er det som vitner om meg.» Troen på den hellige boken skygget altså for troen på bokens hovedperson, Jesus. Vi blir ikke frelst av å tro på Bibelen, men ved blodet fra den korsfestede Jesus Kristus, åpenbart i Skriften. Vi tilber ikke Bibelen, men den Gud som er åpenbart i Bibelen. Kunnskap om Bibelen bringer oss ikke inn i himlenes rike. Det er Gud som gjør det, helt ut av nåde. Men hvor er nåden åpenbart og forklart? I Skriften. Herrens lov er fullkommen, den omvender sjelen. Herrens vitnesbyrd er trofast, det gjør den enfoldige vis.

22. juli 2011 opplevde Norge terror som vi ikke hadde sett maken til i det fredelige landet vårt. På ruinene av skuffelse og skrekk så vi imidlertid noe vakkert, fellesskap og nærhet. Den ensomme ulven som hadde gjort så mye vondt, så ut til å ha skapt mer fellesskap. Menneskelig fellesskap og solidaritet er verdifullt, og vi gleder oss over det. Men enda mer verdifullt er det fellesskapet vi kan ha når vi lovsynger og opphøyer Jesus, han som er frelser og herre for alle som tror på ham. Han har omsorg for oss i all vår nød. Vi skal nå høre en beretning fra Markus evangeliet kapittel 8, vers 1. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. I denne fortellingen hører vi om 3 aktører, Jesus, disiplene og folket.

to kapitler før bruker samme uttrykket. Jesus steg i land fra en båt og fikk se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Jesus viste inderlig medynk fordi de manglet noe ytre, mat. Men han hadde også vist medynk fordi de var åndelig bortkomne som sauer uten en gjeter. Derfor underviste han dem om veien til Guds rike. Det beste som kan hende oss er at vi får et bilde i vårt indre av en stor og allmektig, og fremfor alt god, Jesus. Han har inderlig medynk med oss. Han ser både våre ytre og våre indre behov. Han føler med oss og gjør noe med det. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Det andre vi skal merke oss her er den gruppen vi kaller disiplene. De fikk et merkelig oppdrag. Så bibelkyndige som de var, så tenkte de kanskje på noe som hadde hendt før i historien, fortalt i andre kongebok. Profeten Elisha hadde fått 20 byggbrød av en mann fra et hedensk område, og profeten ba eleven sin, «Gi det til folket, så de kan få ete.» Men tjeneren sa, «Hvordan kan jeg sette dette fram for 100 mann?» Han svarte, «Gi det til folket, så de kan få mat. For så sier Herren, de skal ete og få til overs.» Og så satte han det fram for dem, og de åt og fikk til overs, slik Herren hadde sagt. Tjeneren til Elisha og disiplene til Jesus tenkte likt. «Har vi nok? Nytter det?» Elisas tjener fikk 20 rundstykker til 100 mann. Disiplene til Jesus fikk bare omtrent et halvt rundstykke hver, og med det skulle hver av dem mette omtrent 300 personer. Hvordan er det mulig? Undret skjedde, og det er en stigning fra undret Elisha fikk formidle til undret Jesus gjorde. Jesus er stor, Jesus er mektig. Jesu navnet må jeg elske, det har satt min sjel i brann. Det var Jesus som gjorde undret, men disiplene fikk lov til å være med. Så brøt han dem, altså brødene, og ga til disiplene for at de skulle dele ut, står det. De fikk være vitne til en stor velsignelse, slikt hender igjen og igjen i Guds rike. Den tredje gruppen her er folket. Mye tyder på at de var hedninger. Bare to kapitler før fortelles det om 5000 som ble mettet av Jesus. Noen mener at det har rablet litt for Markus, så han forteller samme hendelsen to ganger, men husker feil tall. Nei, ikke undervurder skriften. De 5000 var jøder, de 4000 var hedninger. Jesus gjorde et under for sitt gamle paktsfolk først, deretter for dem som var ukjente med evangeliet. Hedningene har rett til det glade budskap om Jesus og Guds rikes herlighet. Jesus har sprengt alle grenser med sin inderlige medynk. Jeg ser for meg et bilde av en opplevelse. I 1974 fikk jeg besøke Etiopia. Det var hungersnød. Jeg var med misjonær Helge Robjartsson ut på Boranavidda. I den store terrengbilen hadde vi mange sekker med mais. Vi skulle besøke en landsby der sjeikene ikke bare tillot at det ble startet en kristen skole, men hvor lederne selv møtte fram hver morgen når det ble undervist fra Bibelen. Jeg spurte misjonæren i bilen, hvordan hadde evangelisten og misjonærene nådd inn til disse menneskene? Ikke ved å diskutere, men ved å fortelle om Jesus, om alt det han sa og gjorde. Så forkynte de at Jesus gir fred i hjertet. Det er noe enestående i forhold til den religionen de var preget av. Så var vi fremme. Omtrent 150 personer satt under et stort tre, de fleste menn. Mange av dem hadde gevær, alle slanke, høyreiste og med vakre ansiktstrekk. En høvding fortalte om døde kyr, om tørke som hindret at jorden ga mat, om at appell til regjeringen ikke nyttet, om mange svake og gamle

som var død av sult. Misjonæren vitnet om hvordan Jesus mettet flere tusen. Ikke fordi han ville få makt, men bare fordi han elsket dem inderlig, også hedningene. Jesus elsker dere også, sa misjonæren. Han vil gi dere fred i hjertet og evig frelse når dere tar imot ham. Sjeiken svarte, ja, jeg stoler på at Gud vil hjelpe oss. Og vi vet at hvis dere hjelper oss, vil Gud hjelpe dere igjen. Da meldsekkene rolig ble fordelt mellom folket, fikk jeg følelsen av å gjenoppleve undre fra det nye testamentet. Jeg fikk ikke med meg noen tall, men jeg fikk se og høre brødet for kroppen og sjelen, formidlet av en norsk-islandsk misjonær, en utsending fra misjonsvennene i misjonssambandet. Og jeg tenkte, det nytter. Dette vil jeg være med på å støtte. Og nå vil jeg gjerne at vi speiler oss selv i fortellingen om Jesus som mettet de 4000 med 7 byggbrød, og gjorde at det likevel ble 7 store kurver med brød til overs. Jesus har medynk. Disiplene ser ikke ut til å bry seg. Er jeg også likegyldig? Ja, det er dessverre sant om meg. Jeg bryr meg ikke, mens jeg egentlig skulle vise inderlig medynk med dem som hungrer og dem som er uten åndelig undervisning. Jesus ser konsekvensen av nøden. Disiplene viser bare tvil og lammelse. Evangeliet er at Jesus kunne tilgi de tvilende og bruke de lamslåtte. Jesus sier, begynn med det dere har. De gikk med brød og tok en runde nummer 2 med fisker. Det blir ikke bare nok, men velsignelse til overs. Syns du det er smått, det som du kan bidra med? Legg merke til hvordan det foregår i Guds rike. Det er Jesus som gjør underet, ikke du. Men han foretrekker å bruke vanlige mennesker som er blitt glad i ham. I det dette skrives har vi opplevd sterke ting, med fryktelige terrorhandlinger i vårt eget land, og med dramatisk hungersnød i Nordøst-Afrika. Hvor er Jesus? Har han medynk? Griper han inn? Sender han noen som kan forkynne og vitne om seg selv? Jeg vil ikke gjøre meg bedre enn jeg er. Også jeg tviler. Jeg blir anfektet av at evangeliet om Jesus blir så lite frimodig forkynt overfor de mange som mangler åndelig veiledning. Jeg føler meg matt når jeg tenker på hvordan ikke bare naturen, men masse menneskelig ondskap og vanstyre har skyld i matmangel i Afrika. Jeg tviler og synes ikke det er lett, men jeg har ingen andre å gå til enn Jesus. Han har det evige livs ord. Han rekker fram til oss håpet om et liv i trygghet hos ham, både nå og siden. Mat for kroppen er noe midlertidig. Terror går over, men Herrens ord står fast når alt i denne verden vakler og faller. Den amerikanske forfatteren John Ortberg har skrevet, «Disipler er ikke mennesker som aldri tviler. De tviler og ber, de tviler og tjener, de tviler og hjelper hverandre med tvilen, de tviler og er likevel trofaste.» De tviler og venter på at tvilen en dag skal vende seg til visshet. Jeg vil fortelle dere om en ung jente midt i tenårene. Catherine Mumford leste i Bibelen hver dag, deltok i gudstjenester og viste stor energi med religiøse aktiviteter. Men hun eide ingen indre fred eller visshet om at hun var frelst. En tid gikk hun til sengs med Bibelen og sangboken under hodeputen, og så ba hun om at hun måtte våkne om morgenen med ekte tro på at hun var frelst. En morgen i 1845, da hun var 16 år, våknet hun opp, åpnet sangboken og leste salmen av Charles Wesley, «My God, I am thine. What a comfort divine. What a blessing to know that my Jesus is mine. Min Gud, jeg er din. For en guddommelig trøst. For en velsignelse å vite at Jesus er min.» Fra dette øyeblikket ble Wesleys ord en sannhet også i hennes liv. I 1878 tok Catherine og mannen hennes, William Booth,
initiativet til å starte Frelsesarmeen. Hva gjorde Katharina og William? De fikk se Jesus og hans kjærlighet. Tvers gjennom tvil og motgang stilte de seg til disposisjon for Herren. Bibelen sier, liksom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Rekk fram hendene dine til å gjøre det gode. Rett ut bena dine for å gå æren for Jesus. De sju kurvene med brød som ble til overs er ikke bare et vitnesbyrd om omtanke for miljøet. De forteller at der Jesus får virke gjennom villige tjenere, vil han selv velsigne ufattelig rikt. Jeg vil anta at mange av dere som lytter nå har funnet en plass i en kristen tjeneste. Kan hende er du med i et fellesskap eller en institusjon der Guds ord og Jesu navn er i fokus. Der er delt ut smuler som har mettet, der er blitt store kurver til overs. Må ord om Jesus få en rikelig plass fortsatt, må mennesker med tjenersinn og iver være med på utdelingen av livets ord om Jesus.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: jeg voi.
1: Velkommen til et nytt program. Vår spaken fra det gamle programmet. Vi fortsetter i Dommenes bok.
2: Jaskien, Dottmarie Kirgis.
1: Og det er fortellingen om Samson som vi holder på med.
2: Ja, mojta lust, man bera mil, al, da skulle la Samson.
1: Sist hørte vi at han giftet seg med en filisterkvinne.
2: Man jo må skulle ha møttet sånn, nei, til filisteren i sånn inn.
1: Men etter bryllupet så dro han hjem til sin fars hus.
2: Måte, mangel man er sånn, artig spissøy.
1: Ja, der står at han dro hjem i fullt sinne.
2: Ja, den er det sånn dårlig sort og siste.
1: Og han tog heller ikke bruden med seg.
2: Nei, som valgte han, han var siske med dem.
1: Og bruden, den ga faren til en annen.
2: Ja, kjøpte den erøy. Den så akkurat.
1: Så vi måtte si ved slutten av det forrige programmet at det var en tragisk slutt på et bryllup.
2: Nå til meg vet ikke om alt i programmet skal tjate, da ligger hei og slåpe i dag, lukte det heie.
1: Nå begynner vi å lese i det 15. kapittel.
2: Da hadde vi aldri lukket at de visste noe blogger kapittel.
1: Og vi skal lese dette kapittelet i dette programmet.
2: Ja, vi lukket den programmet, svisset den kapittelen.
1: Nå leser vi de 5 første versene.
2: Ja, det lukket ikke visste våre verser.
1: Da det var gått en tid, og det var midt i vete høsten, ville Samson besøke sin kone. Han hadde med seg et kje. La meg komme inn i kammerset til min kone, sa han. Men hennes far gav han ikke lov til det. Han sa, jeg trodde sikkert at du ikke likte henne mer, og så gav jeg henne til din brudefører. Men ta i stedet hennes yngste søster. Hun er mye penere. Da sa Samson til den, denne gangen pådrar jeg meg ingen skyld, og jeg gjør filisterne, om jeg gjør filisterne noe ondt. Så gikk han av sted og fanget 300 rever og fikk tak i fakler. Han bandt revene sammen etter halene, to og to, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Så tente han på faklene og slapp revene inn på filisternes åker. Slik brente han opp kornet, både det som var skåret og det som stod på rot, og like ens vingårder og olivenhager.
2: Jeg er da på i motorna ikke spangel, men så jobber han babyen etter Samson og oppe til svak, og det var alvor gitt seg meldtes. Jeg som delte riktig, må manna si samme vakken løsa gammere. Måte svak, ikke i soven som manna si sa. Jeg svak ikke delte Nå gjorde sin at det var så i så. Jeg må nødde den så du hætja alle meg. Jeg går så nåret og oppalett tjabbak og sånn. Valgte den, så satt jeg. Det delte Samson sikkje den havet lemmen alma siva hakan. Fist velistela tjekte ikke. Kommer daldagen baha sin vastai. Ja Samson man er dukker jeg gitta valgte ikke alle meg kjød i repana. Jeg som valgte spider i jeg. Ja jorgali saippi vasta ja pijaa uhta spaitara tan kohti saippi kaski. Ja sun sahki spaitari ja luisti näit. Filistala tset tsekko kortni sisa. Ja sun poltti sihkiä kortni kihpuit ja tsekko kortnit ja olo jo välttuit.
1: Det ser ut till att Samson han följte sig i god tro när han nå tog hevn.
2: Og det lemmer det hvor Samson da jeg bor, at en sånn bor i dere talt, hvor sånn mauser ham.
1: De hadde jo tatt hans kone og gitt til en annen.
2: Se han lekke valg den så akka jeg den ære sin.
1: Og så hører vi han fanger 300 rever.
2: Jeg går la til sånn valg til gulv og kjører repene gitt ham.
1: Og så bandt han halene sammen.
2: Jeg kjenner jeg seip i høkti.
1: Og knyttet fakler til halene.
2: Ja, nå ber jeg vel av speider ikke en.
1: Og satt fyr altså på den.
2: Ja, det takk i.
1: Og så slapp han revene løs inn i åkerne.
2: Ja, nå løste de revene ikke alt de belte igjen.
1: Og selvfølgelig løp revene for bare livet.
2: Ja, nå løste revene nå og det hekeste.
1: Og når de løp inn i åkerne så begynte alt å brenne.
2: Jeg går til å rukte opp i den belte og på alt i bollet.
1: Og vi må kanskje bare si, hva er dette for noe?
2: Ja, det er mye verdt hva det gjør enn jeg mye til djekkes.
1: Her er jo ingenting som minner om at Samson var Guds mann.
2: I dag er det gøy miske med mosto og annet, eller hippmilav. Samson er miske hippmilav, loppmeit.
1: Vi må bare lese videre.
2: Vi får ikke lukke videre, sepp.
1: Og da leser vi versene 6-8.
2: Det lukker hvor av verset skapt, sa de.
1: Filisterne spurte hvem som hadde gjort dette, og folk sa, Samson, svigersønnen til mannen fra Timna. Det har han gjort fordi svigerfaren tok hans kone og gav henne til brudeføreren. Da får filisterne opp og brente både kvinnen og hennes far inne. Men Samson sa til dem, er det slik dere ber dere at skal jeg ikke unne meg ro før jeg får hevnet meg på dere? Så slo han til dem, så de stupte over ende, og det ble et stort mannefall. Siden gikk han ned til Etamkløften og gav seg til der.
2: Det er ikke villig til å kjekke et annet akkurat. Ja, det er ikke jo i Samson til meg til å kjekke uva. Denne går det alltid så akkurat i en så hertjævlig meg. Det man er villig til å bare ikke bolde så akkurat dollar. Ja, Samson tilske sikker. Går det ikke bare til takker ikke. Det er man ikke høyt i hodet om man åttjon etjen mausa i tina da. Ja sun chaski sin sikke julki ja chatpeli ja garra chaski min temanai sun bolas ja oro etan bakte skvarus.
1: Vi kan gjerne spørre igjen, hva er dette for noe?
2: Ja, det er for dette gjerne middake.
1: Har dette noe med Guds oppdrag som han skulle gjøre?
2: Lego las, miske dakka må sent ipmil bajas kessi mit mat, kasa mais som galga dakka.
1: Eller er det bare hevn over egen stolthet? Er det bare hans egen sak, dette? Det kan jo se ut slik. Og etter at han hadde påført filisterne dette store tappe. Ja, da må vi bare si at da fikk Samson virkelig fienden imot seg.
2: Ja, det er legalt at du skal Samson åttjøy, hva skal det ikke være spørst om?
1: De begynte å søke etter han overalt.
2: Det sier alle ikke åtta, så jo ikke bare.
1: Han lot sine egne binde seg.
2: Så det er ikke helt kjent.
1: Det var for at de skulle beskytte seg imot filisterne.
2: Ja, det er det ikke var ikke. Nå gav det ikke til filisteren.
1: Men vi skal høre videre hvordan dette gikk.
2: Og da vi gav det kunne vite seg på en måte gjøre.
1: Nå leser vi versene 9-14.
2: Og som blokket det, njælende blokket det.
1: Nå dro filisterne opp og slo leir i Juda, og de spritte seg utover Leki. Mennene i Juda spurte, hvorfor kommer dere hit og angriper oss? De sa, vi kommer for å binde Samson og gjøre med han som han har gjort imot oss. Da får 3000 judere ned til Etamkløften og sa til Samson, vet du ikke at filistene rår over oss? Hvorfor har du gjort dette mot oss? Han svarte, som de gjorde mot meg har jeg gjort mot dem. Da sa de til ham, vi er kommet hit for å binde deg og overgi deg til filistene. Samson sa, lov meg med ed at dere ikke vil drepe meg. Nei, svarte de, vi vil bare binde deg og overgi deg til dem. Vi skal ikke drepe deg. Så bandt de ham med 2 nye reip, og førte ham opp fra kløften. Da Samson kom til Leki, sprang filisterne imot ham med høye rop. Da kom Herrens ånd over ham med styrke. Reipen om hans armer ble som brent lintråd, og båndene falt av hans hender, som om de smuldret bort.
2: Det var ne filister ikke pajas. Jeg lå ikke det ikke ut, ei. Jeg sier, vittir ikke etter sitt lekk. Jeg gjør da, og sier ikke man er leppmannen bajas min bostad. Jeg sier til ikke min leppmannen bajas kjattnad i til Samson, og da kan være så bostad noe sånn at da kan min bostad. Det mannen går opp med doa, og opp med judas, volas, etan baks, skor, og jeg sier til ikke Samson. Ikke rundt jeg da, at jeg vil stå ikke ferdig i min bachel. Mannen lett om dalle, han dækker min vest. Mot som delkje ikke noe, så det dækker min vest, den ulem må dækker sin vest. Jeg sier delkje så ikke ville mannen våles, to tjattnen våres, hattin våres, to filister tjekke. Jeg sa han som delkje sikker. Vartnum munni að þið eftir ægum og goddir. Þið þelkti sig eft, mér ægum þú tjarnat, ég reddi þú sinn gýtti, múttu eða mér ægum og goddir. Ég sé tjarni svo gúftin áða bættin ég dólf og svo báttis bæjar. Hvaðum bóði leikim, þið tjóru og fylistir að ég svo áttal, illu illu þýtti. Múttu herra vöinja bóði svo bættilinn. Ja da batti malecce su gieda e pirra sciadeno go belvas arpun maletolos voltoju vollan. Ja su batti kacimollun su gieda in eret.
1: Männene fra Juda, de tog altså Samson til fange.
2: Juda olmo valde Samson av fangen.
1: Men det var jo også i israelitter dette.
2: Men det var nema israelitter.
1: De var redd filisterne.
2: De
1: spurgte om ikke Samson husket at det var filisterne som rådde over dem.
2: Ja, måste ikke Samson ikke de måste at alle filisterne som er aldrig i sin bætsel.
1: Og når fienden så at Samson var bundet.
2: Ja, og filisterne ikke øjne til Samson i kjent og jungetta.
1: Ja, da ble de glad når de så det at de fikk lov å ta han.
2: Ja, det kan si det er ikke ellers ikke gå si og gjøtt og aldrig så.
1: Men så leste vi en gang til. At Herrens ånd kom over han med styrke. Og da sprengte han alt det han var bundet med som ingenting. Igjen ser vi denne mannens styrke. Men det var altså ikke hans egen styrke. Og vi leser videre om dette i versene 15-17.
2: Jeg lukker vidt om lukket. Jeg kjente om lukket verset.
1: Samson fant et frisk kjevebein av et esel. Han grep det og slo ihjel 1000 mann med det. Så sa han, med kjevebein av et esel slo jeg dem ned i høyevis. Med kjevebein av et esel slo jeg ned 1000 mann. Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebenhaugen.
2: Jeg som gav meg varas, asen, alle daftin. Jeg som gikk i sugeres, jeg valgte den, jeg tjaske den, at du har holdt meg. Det er ikke Samson i. Det er ikke Samson, often, asen, alle daftin, ofte jokko, kukte jokko, often, Asen olal tahtin jaski mun tuhoa holomaan. Ja kun on legeregan sarun tebalikson olal tahti edessu kielestis, ja la paikki kohtelu voi raamat leikin.
1: Samson greep altså det som lo nærmest han.
2: Nu tohti Samson tam mille sulakamus.
1: Og det var altså et kjevebein ifra et esel.
2: Ja la esele olal tahti.
1: Og så angrep han fienden.
2: Ja, nå faller jeg, hva skal jeg ikke?
1: 1000 stykker drepte han på denne gangen.
2: Ja, det er alle godt i to å holde opp med.
1: Ja, vi kan gjerne igjen se på denne mannens styrke.
2: Nå er det mye øyne til han holde opp med farmo.
1: Men han kunne aldri ha gjort de egne krefter.
2: Nå er det farmo sin gosse kan lyfte den galdakken.
1: Det var Herrens ånd som var kommet over han.
2: Og herre øyne, han er vidt i borten så på ikke.
1: Nå hadde han begynt å fri Israel.
2: Da er det sånn alle kan...
1: Ja, tenk om han nå kunne ha dette målet klart for seg. Vi skal nå lese de tre versene som er igjen av dette
2: kapittelet.
1: Nå ble Samson veldig tørst, og han ropte til Herren, «Du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårene?» Da åpnet Gud den hulen som er i Leki, og det rant vann ut av dem. Da Samson drakk, fikk han sin livskraft tilbake og kviknet til. Derfor kalte de den kilden Råperkilden. Den er i Leki den dag i dag. Samson var dommer i Israel i 20 år. Det var i filistertiden.
2: Motorhånden. Gå ikke sakkaret. Det kör vi sån här i ett välskid och det hade han den stora bästa jommet och bara var det jag kjärna bokten. Ja lagal kamun ja mit koiskui. Ja kahtsa tait pira juhpa kert solmui kielä. Teluddi mil kuupem. Mille leikkis ja taas olkus podi chahti ja sun jukai ja sun erlin voinjadas podi roktut. Ja sun arvus muvai. Tanti te kohtuudu vo daannamma en hakkurin ja leikkis kittadan päiviratsai.
1: Vi skjønner at Samson, han hadde kontakt med himmelens Gud.
2: Da Samson i sluttet gå ut med alle mine åkter vårt.
1: Der sto her at nå ble Samson veldig tørst.
2: Du vet ikke at Samson ble høykoskos.
1: Og da ropte han til Herren.
2: Ja, det gjør vi sånn herre.
1: Og hørte du her hva han sa?
2: Ja, det går ikke meg så tjelke.
1: Du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier.
2: Altså, han hadde den store bestående med barvelegget.
1: Hva slags seier var det han hadde vunnet?
2: Makker vøyte og de meisene i vøyten.
1: Det var 1000 filistere som lå drept omkring han.
2: Det er ikke du av filistere, ikke man ikke godt å gjøre, det er stor birra.
1: Hva var det han var kalt til av Herren?
2: Masaleison rauk i jorden herres.
1: Han skulle befri israelittene ifra nettopp disse.
2: Som kakai elovus saudi israelistele kjeist og singjere seire.
1: Og som vi nettopp leste.
2: Ja, nå går vi loga i mitt as.
1: Israelittene spurte Samson.
2: Israelistele kjeire Samsonis.
1: Vet du ikke at det filistrene som rår iblant oss?
2: Jeg kan ikke gjøre det annet, det filistrene kjeire som rar i sin bætje.
1: Hvorfor har du gjort dette?
2: Jeg mener om denne takken.
1: Jo, Samson visste det.
2: Samson did i den.
1: Og filisterne de rådde over Israel.
2: Ja, filisterne ikke rådde jeg patsjel den israelisterne ikke.
1: Og Herren visste det.
2: Ja, Herren did i den.
1: Og det var derfor han hadde kalt Samson til å være utfrier.
2: Den ditt han legger sånn rauken Samson har gått til galt i sin lov og svar dit.
1: Og nå når Samson ble veldig tørst.
2: Ja, går det Samson, går ikke gå inn.
1: Så ropte han altså til Herren.
2: Det som gjør vi, Herre.
1: Du som har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier.
2: At det er han, går til at du bare vil legge at dikta han vist, de takker du store vist.
1: Og så sier han videre.
2: Ja, det er det, kanskje.
1: Skal jeg nå dø av tørst?
2: Og da kan gå mot deg, ja, mitt gåskoen.
1: Og så faller jeg hendene på de uomskårene.
2: Ja, noga tjataet, birra tjåpa kjette så mye det hjem.
1: Og det var jo nettopp filisterne.
2: Ja, da er det ikke filisterne, ikke.
1: Og så hørte vi her hva Gud i himmelen gjorde.
2: Ja, det gulet meg, all mye mildt jeg lagt om.
1: Da åpnet Gud den hulen som i leki.
2: Ja, det ikke mye luddi. Den går opp i min løpe lekes.
1: Det kan jo se ut som at den hadde ikke vært der før.
2: Det går jo ikke lemme sin dags.
1: For han åpnet den som altså nå i leke.
2: Den går som drabbet den går opp i min leie.
1: For den der den dag i dag, stod det skrevet.
2: Jeg tror ikke at alle en doppe visste med den begge reis.
1: Og så lot Gud renne en vann ut av denne.
2: Ja, ikke med livet i tjaet sidast, olkos kolokat.
1: Og dermed så fikk Samson livskraften sin tilbake.
2: Ja, det var ikke Samson fasten så ærlig en famos grått og låt dem.
1: Og vi kan jo tenke tilbake til vandringen i ørken.
2: Nå var ikke meg til gjort sitt en vatsjul og sa, gå med sitt vatsjul i Israel.
1: Folket de knurret imot Moses.
2: Og det må ikke Moses ha vært dem.
1: Hvorfor har du ført oss her ut i ørken for å dø?
2: Man er lett om min meh, sier til loven, ja, mitt.
1: De hadde ikke vann.
2: I siste en kjart.
1: Og så lot Gud renne vann ut av klippen.
2: Og da ikke milde ut i bort, de skulle ikke kjart i olkos.
1: Gud er den samme.
2: Ikke milde det samme.
1: Han er den allmektige.
2: Sånn er det på vegeles.
1: Han var det den gang, og han i dag.
2: Sånn leid alle, gjennom det meg til alle.
1: Og så stod det her til slutt i dette kapittelet.
2: Jeg løper stand kapittelet 20.
1: Samson var dommer i Israel i 20 år.
2: At det Samson er med aldri gått til å gjøre gym.
1: Og det var i filistertiden.
2: Fyllis til at jeg ikke.
1: Nå kan vi jo også legge til.
2: Det vil jeg ikke si, Tassom.
1: Tenk om det nå ikke hadde stått noe mer om Samson.
2: Jo, det er ikke så vel han på kjøkken Samson og Birra.
1: Men i neste kapittel skal vi lese mer om han.
2: Måte om vi lukker fast en oppe i kapittel Samson og Birra.
1: Det er ikke bare gledelige ting vi skal lese.
2: Nei, jeg vil illest tenke hva det er man blir med lukker.
1: Men vi skal lese det som står i Bibelens bok.
2: Måte om vi lukker dem i Bibelen Gjørgis kjøkken.
1: Men det må vi vente med til neste program.
2: Måte om vi vet hvor det er en oppe i program.
1: Nå sier vi takk for i dag.
2: Da er det ikke gitt og alle ånden.
1: Le vel.
2: Eller det

Fredag etter 17. søndag etter trefoldighet. Legg vind på å bevare åndens enhet i fredens sambånd. Efeserbrevet 4.3. For å kunne fremme dette enhetens sinnelag, hjelper det mye at en kristen vet at han i Kristus har Guds nåde, syndenes forlatelse og det evige liv. Det har han ikke gjort seg fortjent til med sine gjerninger, for han er like mye et Guds barn, og like mye salig og delaktig i alle Kristi goder, uansett hvor ubetydelig hans yrke er for verden. Han kan tjene Gud i sitt kall, og kan takke ham for at han bruker ham som sitt redskap i det yrke han har. En kristen trenger ikke å se etter hva andre gjør, om de har fått flere gaver av Gud og kan gjøre større gjerninger enn ham selv. På den andre side skal også den som etter Guds kall tjener i en høyere stilling, som har fått større gaver og gjerninger enn andre, lære seg dette enhetens sinnelag. Han skal forbli i ydmykhet og ikke forakte andre. Han skal vite at han ikke er bedre eller betyr mer for Gud, fordi han har større gaver, men at det gjør ham desto mer skyldig til å tjene andre med dem. Gud kan gjennom dem som har ubetydelige gaver, gjøre mer og større ting enn gjennom ham. Ved at han overveier at også denne skrøpelige personen er et Kristi lem, og delaktig i den samme nåde og salighet som han selv, kan han lære å vise tålmodighet og kjærlighet mot sin neste. Apostlene Paulus og Peter driver alltid så flittig på denne dyden, sinnelagets enighet. Det gjør de fordi det også er den mest nødvendige og skjønneste egenskapen blant de kristne. Den holder og binder kristenheten sammen, og forhindrer partidannelser og splittelser. Når han kaller det åndens enhet, er det for å vise at han taler om enighet i den rette lære og tro. Derfor må man fremfor alt trakte etter at Skriftens rette lære må bli bevart ren og med samhold. Det er den største forargelse i kirken når det oppstår splittelser i læren. Det er derfor djevelen bruker så stor flid på dette. Slike forargelser kommer vanligvis fra hovmodige hoder, slike som ønsker å være noe spesielt, og som kjemper for sin egen ære. Her skal de kristne derfor vokte seg, så de ikke gir årsak til splittelser og konflikter, men at de med iver og omhu hjelper til å bevare enigheten. For heller ikke blant de kristne går det så lett for seg at det ikke også blant dem forekommer mange slags årsaker som lett beveger dem til motvilje, sinne og hat. I tillegg oppsøker djevelen slike anledninger, og puster og blåser til der han kan. Derfor må de kristne passe på at de ikke gir rom til den fristelsen som djevelen og deres eget kjød vekker i dem. De må kjempe imot den og gjøre og lide det som må til, uansett om det gjelder ære, eiendeler, legeme eller liv. Dette må de gjøre så langt det står til dem, for å bevare lærens og troens enhet ubrytelig. Landsta nummer 230, vers 1 og 3.

Ikke slutt med å lese i Bibelen, selv om du ikke forstår alt du leser. Ikke la være å høre forkynnelse, selv om ikke du klarer å huske alt du hører. Ikke la være å gå til nattvær, selv om du ikke forstår det som skjer. Husker du hva du spiste til middag 21. oktober 1999? Nei, det gjør du ikke. Men du hadde nytte av maten likevel. Det er viktigere.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt «Verdens lys». Dette en serie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal også I dag finne fram Johannes evangeliet I Bibelen, og I dag lese et avsnitt fra kapittel 6. I dette kapitlet får vi først høre om det store brødunderet, der Jesus mette tusenvis av mennesker med 5 brød og 2 små fisk. Nå det ny dag, og menneskene på leiting etter Jesus. Vi leser fra Johannes 6, og skal lese vers 24-36. Jeg har kalt dagens program «Livets brød». Men da folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de I båtene og kom til Kapernaum for å lete etter Jesus. Og da de fant han, på den andre siden av sjøen, sa de til ham, «Rabbi, når kom du hit?» Jesus svarte dem og sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere. Dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere, for på han har Faderen, Gud, satt sitt seil.» Da sa de til han, «Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger?» Jesus svarte og sa til dem, «Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt.» De sa da til han, «Hva tegn gjør du da, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Våre fedre åt manna I ørkenen, slik det står skrevet, brød fra himmelen ga han dem å ete.» Jesus sa da til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. For Guds brød det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» De sa da til ham, «Herre, gi oss alltid dette brød.» Jesus sa til dem, «Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Men jeg sa dere, at dere har sett meg, og likevel tror dere ikke.»

En dag satt han sammen med en del ikke-kristne mennesker under en togreise. I denne forbindelsen ga han en kopi av Johannes evangeliet til en mann som satt sammen med han i kupéen. Mannen tok imot dette Johannes evangeliet, men ikke før hadde han fått evangelieskriftet i hånda, før han rev det i stykker og kastet de i stykkerrevne bladene ut av togvinduet. Han så på indiamisjonæren med en blanding av triumf og irritasjon. «Det er hva vi gjør med slikt lesestoff», lyste det fra ansiktet hans. Men denne dagen skjedde det at en mann kom gående i nærheten av denne jernbanelinja. Denne mannen hadde i lengre tid grublet og leitet etter svaret på meningen med livet og med tilværelsen. Helt tilfeldig kom han over en liten bit av dette ødelagte Johannesevangeliet, en ganske liten papirbit. Og her sto det en eneste setning, «Jeg er livets brød». Mannen som ikke forsto hva dette skulle bety, syntes likevel disse ordene var både vakre og varme. Så en dag spurte han noen av sine venner, om noen av de hadde hørt disse ordene, «Jeg er livets brød». «Jo, jeg vet hva det er», svarte en av vennene hans raskt. «Dette er fra de kristnes hellige bok, men den må du bare ikke få tak i og aldri begynne å lese i. Da risikerer du å bli arrestert.» Men mannen, han ville ikke la seg advare. «Jo», sa han, «den boken vil jeg gjerne lese, en bok som kan inneholde en slik vakker setning.» Dermed skaffet han seg et eksemplar av Det nye testamentet. Og mannen som han kjøpte dette Nytestamentet av, viste han nøyaktig hvor denne setningen var å finne. «Jeg er livets brød.» Og som mannen nå begynte å lese, ble han kjent med personen Jesus, hvem han var og hva han hadde gjort. Og dette møtet med Jesu ufattelige kjærlighet ble som et vårvær inn i hans lengtende hjerte. Ordene fra Det nye testamentet formidlet lys og liv inn i hans rastløse og formørkede hjerte. Siden skulle denne mannen selv bli et vitne om Jesus, om frelseren som han selv en gang hadde fått møte, takket være den vesle papirbiten han en dag hadde funnet i nærheten av en jernbanelinje. Denne vesle papirbiten ble livets brød inn i en lengtende manns liv. Det er noen som har sagt, «Vi tror på mange ting som kristne, men det er én ting vi ikke tror på, det er tilfeldigheter.» Og at det var en tilfeldighet, det at denne vesle papirlappen lå der på veien og ble funnet av en lengtende indisk mann, det var nok ingen tilfeldighet. Og kanskje er det heller ingen tilfeldighet at akkurat du hører på radio akkurat i dag. Kanskje hadde Gud noe spesielt å si deg akkurat i dag gjennom denne andakten. Mennesket lever ikke bare av brød. Det må være det første Jesus sier til oss. Bakgrunnen for det bibelavsnittet vi nettopp leste er som allerede nevnt det vi kaller for brødundere. Med utgangspunkt i 5 byggbrød og 2 små fisk, mettet Jesus en dag tusenvis av mennesker. Og folket som spiste var selvsagt enormt imponert, som ganske naturlig var. «Dette er i sannhet profeten som skal komme til verden», sa de. Jesus forsto at de ønsket å komme og ta han med makt, og kanskje gjøre han til konge. Derfor trakk Jesus seg tilbake for å få litt tid for seg selv. Nå har natten gått, og en ny dag er kommet. Og folket spør, «Hvor er denne Jesus hen, den store profeten fra Nasaret?»

0: men ingen fant han, selv om de lette i hele området der Jesus dagen før hadde gjort sitt store brødunder. Derfor dro de tilbake over sjøen, til Kapernaum, til byen der Jesus nå var bosatt, og så lette de etter han i byen. Endelig fant de han. Og så spurte de, «Rabbi, når kom du hit?» «Kanskje ligger det et snev av anklage i slike ord. Hvorfor sviktet du oss, Jesus? Hvorfor forlot du oss og ble borte?» Men Jesus er tydelig når han svarer, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, dere søker meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.» Sagt med andre ord, det er på grunn av mette mager dere kommer, ikke på grunn av takknemlige hjerter. Det er behovet for brød det dreier seg om, ikke et ønske om å få tak i det jeg egentlig har kommet for å gi dere. Omtrent slik er det Jesus snakker, og for at ingen skal misforstå, legger Jesus til. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv. Jeg tror ikke folk den gang var mye annerledes enn det de er i dag. Også vi vil heller ha en brødkonge, mer enn hjertets konge. Også vi ønsker heller å ha kontakt med en genial problemløser, en fantastisk lykkeautomat, mer enn å ta imot en frelser som forteller oss sannheten og som tilgir synd. En frelser som peker på den smale veien og sier, «Dette er veien som fører til livet». Altfor mange mennesker, også i dag, ser ikke lenger enn til det å få tilfredsstilt sine naturlige, materielle behov, slik som mat og drikke, hus og penger, arbeid og venner. Nå skal ingen av oss si at dette ikke er viktige ting. Det er viktige ting, alt sammen, både mat og drikke og venner og alt dette andre. Men det viktige kan av og til bli det viktigstes verste fiende. Det gode kan av og til bli det bestes farlige fiende. Hva med evigheten? Hva med hjertet? Hva med behovet for en tro og en tilhørighet, en mening og en tilværelse som aldri visner og dør? Jo, mennesket lever selvsagt av brød, men ikke bare av brød. Mennesket lever også av hvert ord som går ut av Guds munn, sier Bibelen. Og det er det Jesus her løfter fram. Hva med deg og meg? Hva forteller vårt liv om? Om mennesker som står i materialismens gjørme helt opp til halsen? Eller som aldri tenker på annet enn på dette livet? Eller er vi mennesker? Og dermed er vi over på det andre.
1: Jeg er evighetsvandrer.
0: Jesus selv er livets brød, og jeg skapte fellesskap med denne ene, sanne Gud. Jeg er livets brød, sier Jesus. Livets brød er altså en person. Jesus ikke bare har dette brødet, han er selve brødet. Du skal legge merke til hvordan folket spør. Hva tegn gjør du, Jesus, så vi kan se det og tro på deg? Hvilken gjerning gjør du? Og så begynner de å snakke om Moses. Han var virkelig en Guds mann i sin tid. Jesus spør de, kan du matche Moses? Hva har du å fare med, Jesus? Omtrent sånn er det menneskene snakker og tenker. De sammenligner Jesus med Moses. Da svarer Jesus og sier, «Sannelig, sannelig sier jeg dere, Moses ga dere ikke brødet fra himmelen, men min far gir dere det sanne brød fra himmelen. Og Guds brød er det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Dersom Jesus sier, det jeg som livets brød, det jeg som har kommet ned fra himmelen og kan gi verden liv, det jeg som har det et menneske dypest sett lengter etter. Han sier rett ut, jeg livets brød. Dette et typisk Johannes evangelium uttrykk. Jeg Vi møter mange sånne uttrykk hos Johannes. Jeg døren. Jeg den gode hyrde. Jeg veien, sannheten og livet. Jeg det sanne vintre. Jeg verdens lys. Jeg oppstandelsen og livet. Alle disse uttrykkene sier på en måte akkurat det samme. Det Jesus som nøkkelpersonen i Guds frelse. Det han som har nøkkelen til alle Guds gaver. Den som vil ha med Gud å gjøre, må alltid gå veien om Jesus. Men hvordan kan et menneske ta imot livets brød? Dette det tredje. Sagt på en annen måte, hvordan kan et menneske få del i det evige livet? Og så det hørte vi noe om i avsnittet vi har lest sammen i dag. La oss understreke et par av uttrykkene. Først sa Jesus, arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi dere. Du synes kanskje det merkelige ord. Det syntes folket den gangen også, og ordene fikk dem til å spørre rett ut. Hva skal vi så gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Og Jesus får på denne måten anledning å peke på frelsesveien. Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Et ganske lite øyeblikk kunne vi kanskje være fristet til å tenke at Jesus nå forkynner en slags frelse ved gjerninger. Han snakker jo om å arbeide for maten, altså at et menneske kan gjøre seg frelst. Men den usikkerheten varer ikke lenge. Jesus lar oss ikke være i tvil når han sier det rett ut, du skal tro på han som Gud har sendt. Det betyr, ta imot Jesus. Gi Jesus rett i livet ditt, lukk Jesus inn, så får du del i det evige livet. Litt senere kommer det samme, med litt andre ord. Jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste. Klarere tror jeg ikke det kan sies. Og tro å komme til Jesus med sine synder. Og tro å komme til Jesus akkurat slik en Og kommer du, vil Jesus aldri støte deg bort. Den som tar sin tilflukt til Jesus, og som tror på han den som får del i det evige livet. Å komme til Jesus, det å ete livets brød. Hva med deg? Du blant dem som har tatt din tilflukt til Jesus? Du en av dem som tror på han? Dekker budskapet om Jesus et behov i ditt liv? Eller kan du klare deg godt uten Jesus? Det her det avgjøres om du en kristen, om du har fått bruk for Jesus, og om du har tatt din tilflukt til han. Hvor finner vi så dette livets brød? La oss spørre om det nå til slutt. Hvor skal du og jeg gå hen, om vi vil ha tak i dette brødet som kan gi mennesker evig liv? Du husker den vesle historien fra India, gjør du ikke? Om hvordan den lengtende mannen fant en papirlapp, og gjennom det han leste, fant frelse og evig liv. Det skjedde altså at han fikk ete livets brød, da han fikk se det som stod skrevet. Du og jeg skal få slippe å lete etter en lapp. Vi har fått en hel bok, Bibelen. Det her du og jeg møter Jesus. Det her vi oppdager sannheten, både om oss selv og om han. Og det i møte med Bibelen vi får ta imot Jesus. Det den som tar imot evangeliet om Guds sønn, som får del i det evige liv. Det betyr helt konkret. Les i Bibelen. Gå til steder der evangeliet om Jesus blir forkynt, på en sann og tillitvekkende måte. For troen kommer av forkynnelsen, og livet får du når du hører budskapet om Jesus. Kanskje skulle vi også nevne nattverden, dette måltidet som gitt til alle dem som har fått bruk for en frelser. Nattverd ikke utdeling av fortjenestemedaljer til alle som har gjort alt det de skulle. Nattverd ikke en belønning til mennesker som Gud strålende fornøyd med. Nattverden et sted der Jesus helt konkret gir seg selv til alle dem som har bruk for han. Nattverden møte mellom en stor synder og en enda større frelser. Det finnes en del kristne mennesker som fortvilet over at de husker så lite av det de leser i Bibelen, eller av det de hører forkynt i forsamlingen. Og så tenker de, når jeg husker så lite, kan jeg vel heller ikke ha særlig nytte av det jeg hører. Det kan oppleves godt, både det de leser og det de hører, men de husker så lite. Kan jeg få stille deg et spørsmål? Hva spiste du til middag den 21. oktober i 1999? Nei, svarer du, du helt rar? Det husker jeg selvfølgelig ikke. Ja vel, men da hadde du kanskje heller ingen nytte av maten du spiste, siden du ikke kan huske det du åt? Du forstår det jeg ville ha sagt, gjør du ikke? Det viktigere å spise enn å huske. Ikke slutt med å lese i Bibelen selv om ikke du forstår alt. Og selv om du husker lite av det du leser. Ikke la være å høre kristen forkynnelse, selv om du ikke klarer å gjengi det du har hørt. Og ikke la være å gå til nattverd, selv om du ikke forstår det som skjer. Det viktigere å spise enn å huske. Jeg livets brød, sier Jesus. Den som tar imot han får del i det evige livet. Selv om han ikke forstår alt, og selv om han husker lite. For det alltid viktigere å spise enn å huske.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

tustit potei deke. Let jap mi vardan min dihtit.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av dagen.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Maskuline menn. Noen menn er så røffe og tøffe og fulle av testosteron at de holder på å sprekke av maskulinitet og kjekkasseri. Selvbildet er så massivt maskulint at de sklir rett inn i den mest potente macho-reklame. Jeg må innrømme at jeg synes det er litt kult. Noe av det kuleste er faktisk at den mest maskuline mannen ofte er han som best har beholdt den lille gutten i seg. Det er en optimal kobling. Stor og liten, sterk og svak, selvbevisst og sårbar. Apostelen Paulus advarer sin unge kompis Timoteus mot selvopptatthetens og materialismens farer, og han sier, som vi leser i 1. Timoteus brev kapittel 6, vers 11, «Men du, Guds mann, hold deg borte fra alt dette og jag etter rettferdighet, Guds frykt, tro, kjærlighet, utholdenhet og tålsomhet.» Guds mann, ja, maskulin spiritualitet, et mannfolk som er trygg på seg selv, sikker på egen verdi, en mann med muskler og utholdenhet, overskudd og varme, men også en mann som kan be om tilgivelse, vise egen sårbarhet og begrensning. Det ultimate mannsideal er ikke et kjønnsnøytralt, kjønnsløst menneske, men en mann som lever ut sin maskulinitet med offervilje, empati, kjærlighet, trofasthet, omsorg. Maskulin spiritualitet frigjør følelser, tanker og krefter. Det er flott å være sammen med menn som bidrar til at en blir frommere, klokere, modnere. For verden trenger menn som følger Kristus, i en oppriktig kjærlighet som tåler ikke bare en støyt en gang iblant, men alt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Sinner energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Albert Lunde var i første del av 1900-tallet en landkjent predikant her i Norge. Det fortelles om en gang han skulle besøke en fjern slektning i Kristiansand. En eldre kvinne som hadde blitt lagt inn på et sykehus. Albert Lunde fikk beskjed om at det trolig var liten vits i å treffe henne. For kvinnen satt bare i en stol, nedtrykte sinns og så ned i gulvet. Hun gjentok for seg selv om og igjen og om igjen. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Jesus har gjort sitt, jeg må gjøre mitt. Selv om Albert Lunde ble advart om at det neppe nytta å besøke henne, så valgte han likevel å avlegge den triste og innesluttede dama en visitt. Det var noe trist og tungt over henne. Ja, det var ynkelig å se henne, uttalte predikanten i ettertid om hendelsen. Men så passet jeg på, da hun var ferdig med å si «Jesus har gjort sitt», så smatte jeg inn med «Du lyver, mor!» Da stoppet hun, så forundret opp og spurt «Lyver jeg?» Hvorpå Albert Lunde han fortsatt «Ja, mor, nå lyver du!» «Har ikke Jesus gjort sitt?» undret den tungsinnige kvinna. «Nei, mor, Jesus har ikke gjort sitt. Han har gjort ditt!» Etter noen sekunders stillhet så kvinna forundret opp og hørte predikanten fortsette å forkynne for henne. «Ja, Jesus har gjort ditt, og han har frelst deg!» Etter dette lysnet kvinnas indre stemning, og ikke lenge etterpå ble hun utskrevet av sykehuset. Nettopp denne tankegangen, at Jesus har gjort sitt, og jeg nå må gjøre mitt, prestere min del av å bli frelst. Ja, denne tankegangen ligger så dypt vevd inn i menneskets religiøse sinn og forestilling. Så gyver vi på med alle slags gode gjerninger, bekjennelse av alle mulige slags synder vi muligens en gang har gjort, lovnader om en seriøs omvendelse, bot og bedring, og så videre. Ja, menneskets iboende religiøse behov for å tilfredsstille Guds krav kan gjøre oss både overåndelige, men først og fremst slitne. Til slutt innser en ærlig kristen at han og hun ikke strekker til overfor den hellige Gud. Så må jeg bare kapitulere og innrømme at jeg ikke får til mitt. Og nettopp da har du kommet til det punkt Gud vil ha deg. For da først har ditt hjerte blitt mottakelig for evangeliet om at Jesus ikke har gjort sitt, men han har gjort ditt. Herren Gud forkynner evangeliet til den som trenger å høre at Jesus har gjort ditt. «Jeg, ja, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.» Jesaja 43, 25.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers står i Romerne 2, vers 15. De viser at den gjerning loven krever skrevet i deres hjerte. Om det vittner også deres samvittighet og deres tanke, som innbyrdes anklager de, eller også forsvarer de. Jeg på siden av det Paulus egentlig snakker om her, men jeg stopper ved dette at samvittighet og tanke både anklager og forsvarer. For sånn kan det være i hovedet mitt, på en gang. Denne evinnelige debatten frem og tilbake, der jeg skal være så flink og se en sag fra flere sider, helst alle. Men det ender med at jeg går i ring, blir forvirret og glemmer meg selv oppi det hele. Jeg anklager meg selv og forsvarer andre. Da er det godt at Gud er større enn hjertet mitt og vet alt. Sammen med han kan jeg stoppe opp og vurdere disse tankene. Når han kaster lys over saken, er det lettere å se hvilke tanker jeg skal legge vekk, og hvilke jeg skal holde fast ved. Han vil at jeg skal ta meg selv på alvor i relasjonen med både han og min neste. Da kan debatten avsluttes. Kanskje du også strever med dette kaos i hodet av og til? Med tanke og følelse som både anklager og forsvarer, og så vet du ikke frem og tilbake til slutt. Jeg vil oppmuntre deg til å gå til Gud med det. Kanskje også dele det med noen, slik at du kan få hjelp til å rydde i det. Ikke bare avvise alt, ikke ta imot alt, men å legge noe til sides og ta med seg det som er rett. Det er både viktig og gjør godt, mener jeg.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

En turist kikket seg rundt I en fremmed by. Han ble fascinert av en skjønn bygning med et storslått tårn på toppen. Da han studerte detaljene på huset med en kikkert, fikk han øye på noe merkelig omtrent 2/3 opp fra gaten. Det var en steinfigur av en liten sau, ja et lam, på en liten hylle på veggen. Turisten spurte en som bodde der og syntes å ha god greie på ting, hvorfor det var satt opp en slik ministatue av et lam på bygningen. Han ble fortalt følgende historie. Da de holdt på å bygge, mistet en av murerne balansen akkurat der, og så falt han ned på gaten nedenfor. Ble han drept? Spurte turisten. Nei, det var et mirakel. Da kameratene hans kom ned, ventet de å finne en mann knust mot steindekket. Han var skjelvende og oppskrapt, men hadde ikke brukket noen ting. For akkurat da mannen falt, ble flere lam drevet av sted på vei til slakteren. Da mureren raste ned, landet han på ryggen til et av disse lammene. Lammet ble drept, mens det myknet mannens fall og berget livet hans. Dette gjorde et så sterkt inntrykk på bygningsarbeideren at han fikk laget et lam av stein og plassert det som et varig minne om dette lammets død. Han ville at verken han selv eller andre skulle glemme hvordan lammet hadde gitt livet for at han skulle overleve. Kjære venn, jeg håper at du aldri i evighet vil glemme hvordan Guds dyrebare lam, Jesus Kristus, ga sitt liv for deg. I Bibelens siste bok står det fortalt om en stor flokk av mennesker, så stor at ingen kan telle den. De kommer fra hele verden, og de roper med høy røst og sa, «Frelsen tilhører vår Gud, han som sitter på tronen, og lammet.»

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av Over en åpen bibel, så skal vi lytte til et kapittel fra en bok som heter De så ham mennesker rundt Jesus, skrevet av Tor Bertil Løvgren.
1: Jeg ser deg i et ubevoktet øyeblikk. Øynene dine er lett melankolske, og blikket er festet til noe utenfor hulen der du sitter og skriver. Drømmer du deg tilbake til tiden med tykt støvlag om føttene, til slettene ved Genesaretsjøen og folkemengden som flokker seg rundt Jesus da han velsigner noen brød og litt fisk, og alle spiser seg mette? Du holdes fanget på øya Patmos ute i Ergerhavet. Kanskje resten av disippelflokken allerede er henrettet. Du, Johannes, den siste apostel, den eneste som skulle dø mett av dager, slik mesteren antydet. Guds kjærlighetsbekk flommer ut fra fingrene dine. Den veter arket med ord av ånd og liv. Du nedtegner de siste hendelsene på jorden. Apokalypsens veldige vyer. Snart har du fullført oppgavene han hadde for deg. Håret har skiftet fra grått til hvitt, og ansiktet ditt utstråler en ro som bare et langt liv i Guds nærhet kan gi. Det var ikke alltid slik, Johannes. Et følsomt sinn kan føde og hegne om hevngjerrighet. Tordensønnene ble du og broren din kalt, men han godtok deg slik du var. Du ble eksempelet for alle hissigpropper, for han skaper kunstverk av dem andre gir opp. Du elsket ham, Johannes, fordi han elsket deg først. Ingen kunne lodde dybdene i Guds vesen som du. Ingen fornemmet så sterkt smerten han bar for en verden som hadde vendt ham ryggen. Frukten av skaperens tanke med deg var fullmoden. Lik en billedhugger som former liv av stein, har hans daglige nærvær litt etter litt fått omskape deg. En sint ung mann har blitt en helliggjort apostel. Du var disippelen Jesus kjente seg spesielt knyttet til, kanskje fordi du trengte frelseren mest av de tolv. Avhengigheten av din mester, jeg tenker det var hemmeligheten i livet ditt, at du alltid måtte dele ditt innerste med ham. Natten han brøt brødet og skjenket vinen, satt du nærmest ved bordet. Du fulgte etter ham da han ble fanget av tempelvaktene. De grep deg, men du vred deg ut av kjortelen og flyktet naken bort. Det var vel slik du kjente deg uansett, avkledd og bortkommen, fratatt alt. Jeg ser deg etter oppstandelsen, da dere drar på nattfiske. På morgenkvisten, inne på stranda, sto en mann og laget mat. Det er Herren, sa du. Peter hoppet i sin vante iver over bord og svømte i land. Men det var du som først så hvem det var, lik sauen som gjenkjenner gjeteren på lang avstand. Kanskje var du ikke like synlig og aktiv som Simon Peter, men sinn og hjerte var vendt mot Jesus. Uten ham kjentes livet meningsløst. Johannes, den disippel Herren elsket. Endt reise. Jeg sitter i graset, endelig hjemme, våren er her. Forsøker summe meg. Inntrykkene er mange og overveldende. Øyelokkene glir igjen, og jeg sovner lik disiplene i Getsemane. Spørsmål om hvem han var og hvorfor han kom, høres som ekko i sinnet. En av disiplene, Matteus, refererer en gammel profeti. Han skal ikke trette og ikke rope, og ingen skal høre hans røst i gatene. Han skal ikke knuse et knekket siv, og ikke slukke en rykende veke, før han har ført retten fram til seier. Slik var han, Jesus, ydmyk, men uredd. Blikket fanges inn av en menneskemengde sittende på Genesarets slake høydedrag. I åskanten står en mann og taler. Han ingen agitator, men det han sier fylt av glød og autoritet. Marias forgrotte ansikt dukker opp utenfor vinduet. Takkerop runger fra en spedalsk som har blitt renset. Herodes' flakkende rådville øyne flimrer i speilet. Nikodemus kommer gående i kveldsmerket. En høvedsmann ber for sitt syke barn. Peter hulker i natten. Thomas får se. Pilatus skimtes langt borte bak den hoiende flokken ute på gårdsplassen. Ekke homo. Han snur seg bort der de fører mesteren mot retterstedet. Vasker hendene. Blikket fanges inn av dem som står rundt korset. Jesu mor og kvinnene som fulgte ham. Den romerske offiseren utbryter, sannelig, han var Guds sønn. I drømmen ser jeg dem alle, barn, menn og kvinner, noen skarpt avtegnet, andre står tilbake med utviskede konturer. I hengivenhet, undring, skepsis eller forakt, fester de blikket på tømreren fra Nazaret. På hver sin måte maler de ham for oss, og ingen kan unngå å ta stilling til hva bildet uttrykker. Jo mer han hånes og fornedres, desto sterkere pensles fargene på lerretet. Klarest skinner lyset om ham på Golgata og i gravhagen da han åpenbarer seg for Maria Magdalena. Langs veien har jeg tenkt på hvordan jeg selv ville stilt meg i møte med mesteren. Hvem i dette persongalleriet ville jeg lignet? Da er det som han trår ut av disippelflokken, kommer mot meg, legger hendene på skuldrene mine og sier jeg har min egen tid og vandring å ta vare på. Lover å være usynlig til stede. Jeg åpner øynene, står opp og går. Ei ny reise begynner.
2: «Vi så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

boka «De så ham mennesket rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Dette er en del av andagsserien «Over en åpen Bibel», produsert av Norea Mediemisjon. Og her et godt tips til slutt. Last ned Noreas app som heter «Good News Medvandrer», for med den appen på din mobil, så får du et veldig godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Vi er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Da den jødiske psykiateren Viktor Frankl ble arrestert av nazistene under den andre verdenskrigen, ble han fratatt alt: hus, familie, eiendeler. Han hadde brukt år på å samle stoff til å skrive en bok om hvor viktig det er å finne mening med livet. Denne tenkningen hans ble senere kjent under betegnelsen logoterapi. Da han så kom til Auschwitz, den forferdelige dødsleiren, ble også manuskriptet hans tatt fra ham, et verk som han hadde sydd inn i kappen sin. På en måte så mistet jeg og sørget over mitt åndelige barn, skrev Frankl. Nå syntes det som om ingen eller ingenting ville overleve meg, hverken et fysisk eller et åndelig barn. Jeg sto nå overfor spørsmålet om livet mitt under slike forhold overhodet kunne ha noen mening. Han kjempet stadig med det spørsmålet noen få dager senere, da nazistene tvang fangene til å gi fra seg klærne sine. Jeg måtte gi fra meg klærne mine, og fikk så arve de utslitte fillene fra en fange som var blitt sendt til gasskammeret, fortalte Frankl. I stedet for de mange sidene fra manuskriptet mitt, fant jeg i lommen på den frakken jeg nå fikk, en enkel side revet ut av en jødisk bønnebok, og den inneholdt den viktigste jødiske bønnen Shema Israel. Og den lyder slik: «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er én, og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din fornuft og av all din makt.» Hvordan skulle jeg, skrev Frankl videre, kunne tolke en slik hendelse som noe annet enn en utfordring til å leve mine tanker, i stedet for bare å feste dem til papir? Da Frankl senere tenkte gjennom den ildprøven han hadde vært igjennom, så skrev han i sin bok om menneskets søken etter mening. Det er ingenting i verden som i den grad kan hjelpe et menneske til å overleve endog de verste forhold, som det å vite at det er en mening med livet. Den som har et hvorfor å leve for, kan tåle et nesten hvilket som helst hvordan. I boken «Livet har mening», skrev Viktor Frankl også: «Det går an å finne en oppgave og dermed en mening med tilværelsen under alle betingelser og omstendigheter og i enhver livssituasjon, i de mest prekære grensesituasjoner. Om ikke annet så kan vi vise dette ved den måten som vi møter en vanskelig situasjon på. Livet har en mening. Å eie en mening med livet, det er en stor verdi som ikke må bli borte på veien. Vi kan ikke si at alt som skjer har en mening, men alt kan få en mening i overlyset fra Gud. Apostelen Paulus skrev: «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.» Han så meningen med livet sitt i det å leve for Gud, og da kunne han makte å tåle alt i det perspektivet. Det er den samme dype hemmelighet Jesus ga uttrykk for: «Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Med Gud dirrer hver dag av mening.»

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. oktober. Fra Matteus evangeliets 6. kapittel og 12. vers leser vi i Jesu navn. Som vi og forlater våre skyldnere. Rosenius skriver. Mange troende oppfatter dette tillegget til den femte bønnen som helt uforståelig og forferdelig, så de blir helt motløse. Men det skyldes en misforståelse. For dette tillegget skal tvert imot være med å gi oss en visshet i troen, om vi forstår det rett. For enkelte falske kristne som kan leve i uforsonlighet og hat, er det derimot med all grunn forferdelig. For dem er da dette også den bindenøkkelen som binder dem til evig fordømmelse. La oss nå se nærmere på denne tilføyelsen, som vi og forlater våre skyldnere. Mange har undret seg på om Kristus virkelig her vil si at bare i den grad vi forlater våre medmennesker, skal også han forlate oss. Vi tenker som så at Gud er jo ikke menneske og dømmer ikke etter det øynene ser. Hvordan kan vi da noen gang virkelig være sikre på at vi har full forlatelse, hvis Gud ikke forlater mer enn vi forlater? Men vi behøver ikke gå i uvisshet om meningen med denne tilføyelsen. For vi ser hvordan Herren selv forklarer det, straks etter at han har lært oss Fader vår. Det første han da sier er nettopp å forklare dette ordet. Han sier, «For dersom dere forlater menneskene deres overtredelse, da skal deres himmelske far også tilgi dere. Men dersom dere ikke forlater menneskene deres overtredelse, da skal heller ikke deres far forlate dere deres overtredelse.» Og i Matteus 18 forteller Herren en spesiell lignelse for å innskjerpe dette forholdet. Han forteller om tjeneren som var skyldig 10.000 talenter og fikk ettergitt alt sammen, men som like etterpå gikk løs på sin medtjener og krevde til siste øre den gjelden han skyldte ham på 100 denarer, og som på grunn av denne sin ubarmhjertighet på ny ble gjort ansvarlig for hele sin egen store gjeld, som nå måtte betales til siste øre. Deretter sier så Herren, slik skal også min himmelske far gjøre med dere, dersom ikke hver eneste en av dere av hjertet tilgir sin bror hans overtredelser. Av alt dette forstår vi godt Herrens alvorlige mening med denne tilføyelsen til den femte bønn. Men denne lignelsen viser også at dette punktet slett og slett ikke gjelder verdens mennesker. Til dem taler derimot dette slik, et godt menneske som selv ikke har gjort opp sitt regnskap med kongen, det vil si ikke ved omvendelse og tro er blitt forenet med Gud, det menneske lever fremdeles i sin naturlige, ugjenfødte tilstand. Om slike mennesker måtte ha aldri så god samvittighet om at de ikke har en eneste uvenn på jord, men hjertelig gjerne forlater et hvert menneske deres synd mot dem, så blir disse likevel kastet ut i det ytterste mørket, bare fordi de ikke for sin egen del har gjort opp sitt regnskap med kongen. På den andre side har vi mennesker som ved Guds store nåde virkelig er dratt av Faderen, er blitt omvendt av Gud og forlikt med ham. Men så kommer de etter hvert bort i forskjellige forhold, i sin omverden som påvirker dem. Og det som i omvendelsen var det eneste nødvendige for dem, Guds nåde og Guds vennskap, blir oppblandet eller utvannet. Så kan for eksempel stor ondskap eller urettferdighet fra medmennesker føre til at hjertet stivner i hat til disse, og ikke kan forlate dem. Da har en slik sjel mistet den benådningen han hadde hos Gud, og tapt det aller største og viktigste i livet, på grunn av menneskenes ondskap, eller egentlig på grunn av sin egen ånds frafall. Men, sier du, er det virkelig mulig at Gud kan dømme et svakt menneske på den måten, bare fordi det ikke kan forlate alle onde mennesker? Ja, det er ikke bare mulig, men det er helt konkret det Kristus med klare ord har sagt og vist oss med nevnte lignelse i Matteus 18. Med denne tilføyelsen i den daglige bønn har han derfor også villet understreke dette markerte forholdet. Saken er nemlig den, at ganske visst blir også de urettferdige menneskene som førte til hatet straffet, og ganske visst har Kristi blod utslettet like store synder som ditt hat, men det at du lar hatet fange deg, det viser at du er falt. At du ikke lenger lever i den nye fødsels nåde. For alt det som er født av Gud seirer over verden, seirer selv over den største ondskap. Slik vi ser når de hellige martyrene, med et glad hjerte og uten hat, kunne bli torturert og pint i hjel. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Da den rette Guds nåde en gang fikk innta hjertet ditt, ble dine egne synder så stort et onde for deg, at alle andre menneskers ondskap sammenlignet bare ble småtteri. Og Guds vennskap var så stort for deg, at alt annet ikke hadde noen betydning. Derfor er det klart at dette sinnet har du nå mistet, når du kan overvinnes av det onde, så du blir fanget i hat. I slike spørsmål vil nemlig utfallet alltid avhenge av hvor stor du ser din egen synd, og av Guds nåde. Blir din egen synd virkelig stor for deg, så blir andre menneskers ondskap ubetydelig. Blir Guds nåde virkelig dyrebar for deg, så kan du med letthet slippe alt annet. Dette gjør at de svakeste og mest skrøpelige kristne som går så nedtrykt over sine egne synder og svakheter, ganske lett består denne prøven og kan tilgi andre. Ja, jo svakere og skrøpelige de er i egne øyne, jo lettere har de for å tilgi andre. Her ser du hemmeligheten med denne tilføyelsen i den femte bønnen, og den er så skarpsynt formulert og så skjønt at det virkelig røper sin mester.

0: Milletçi, det går jo ikke å miste Sodalen.
1: Igjen ser vi denne mannens styrke.
0: Det er mye egentlig en dag han holdt meg farme.
1: Men det var altså ikke hans egen styrke.
0: Må gjelden så ikke skjøre vårt dem.
1: Og vi leser videre om dette i versene 15-17.
0: Jeg lukker vitt om dere. Jeg kjenner om dere hører det sin.
1: Samson fant et frisk kjevebein av et esel. Han grep det og slo ihjel 1000 mann med det. Så sa han, med kjevebein av et esel slo jeg dem ned i haugevis. Med kjevebein av et esel slo jeg ned 1000 mann. Da han hadde sagt dette, slengte han kjevebeinet fra seg. Siden kalte de dette stedet Kjevebeinhaugen.
0: Jeg som gav meg varas, asen, alle daften. Jeg som gav ikke så gledes, jeg valgte den, jeg tjaske den, at du har holdt meg. Det er ikke Samson i. Det er ikke Samson, often, asen, alle daften, ofte jokko, gukte jokko, often, asen, alle daften, tjaske, må du har holdt meg. Jeg går sånn legere gansaren tilbake som alle daften, er det så gledes, jeg da bare ikke går til å gå ramet leken.
1: Samson grep altså det som lå nærmest han.
0: Nå dokpe Samson, da mille sola gammus.
1: Og det var altså et kjevebein ifra et esel.
0: Ja, det er esel alle daften.
1: Og så angrep han fienden.
0: Ja, nå falle i varsalatjen.
1: 1000 stykker drepte han på denne gangen.
0: Det er alle godt i doa, holdt man.
1: Ja, vi kan gjerne igjen se på denne mannens styrke.
0: Nå er det mye øyne i den, holdt man, farmo.
1: Men han kunne aldri ha gjort de egne krefter.
0: Nå er det farmo sin gossige livs og den galdakken.
1: Det var Herrens ånd som var kommet over han.
0: Og her er øyne han i vil i borten, så bare ikke.
1: Nå hadde han begynt å fri Israel.
0: Da er det sånn alle gang. Lov og sjov ditt, Israel, alle må
1: gå. Ja, tenk om han nå kunne ha dette målet klart for seg.
0: Jeg gjorde det just at du sier, da vil jeg miste meg det så åktes.
1: Vi skal nå lese de tre versene som er igjen av dette kapittelet.
0: Det lukker vel den gulgen versene av veldig den kapittelet.
1: Nå ble Samson veldig tørst, og han ropte til Herren, du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier. Skal jeg nå dø av tørst og falle i hendene på de uomskårene? Da åpnet Gud den hulen som er i Leki, og det rant vann ut av dem. Da Samson drakk, fikk han sin livskraft tilbake og kviknet til. Derfor kalte de den kilden Råperkilden. Den er i Leki den dag i dag. Samson var dommer i Israel i 20 år. Det var i filistertiden.
0: Motorsonen. Gåske sakkaret, det kjørbøy som herre, jeg elsker den, jeg hadde han den store beste jo, men du bare var det ikke akkje da bokten. Jeg lager ikke mun jaknit gåske, jeg gasset tatt, bera kjøpaket, så lukk mykje da jeg. Det lødde mitt gubbe, mille lekkis, jeg da solkos på de tjahti, jeg sånn jukai, jeg så erlin vunjades på de roktot. Jeg sånn arbeidsmåvei. Da er det ikke godt ut over den amma en hakkoren. Jeg har lekkis, gitt den beivir at seg.
1: Vi skjønner at Samson, han hadde kontakt med himmelens Gud.
0: Da Samson i slutt til å gå litt mille, almi mille en okta vortam.
1: Da sto her at nå ble Samson veldig tørst.
0: Så sier at Samson lei
1: og da ropte han til Herren.
0: Ja, det kjør vi som Herren.
1: Og hørte du her hva han sa?
0: Ja, det går ikke meg til alken.
1: Du har hjulpet din tjener til å vinne denne store seier.
0: Altså, da hadde han store bestående med bare vel jeg gikk i dette.
1: Hva slags seier var det han hadde vunnet?
0: Makker var ikke til meg som jeg var ikke.
1: Det var 1000 filister som lå drept omkring han.
0: Det er ikke to av filister, ikke man ikke godt å gjøre, det er så bedre.
1: Hva var det han var kalt til av Herren?
0: Man sa det ikke sånn rauk i jorden herres.
1: Han skulle befri israelittene ifra nettopp disse.
0: Som ikke er lov å sjå de israelittene, ikke eit og synge deres herre.
1: Og som vi nettopp leste.
0: Ja, nå går vi lukket en etter oss.
1: Israelittene spurte Samson.
0: Israelittene kjenner Samsonis.
1: Vet du ikke at det filistrene som rår iblant oss? Hvorfor har du gjort dette? Jo, Samson visste det.
0: Samson tidlig da.
1: Og filisterne de rådde over Israel.
0: Ja, filisterne ikke rådde jeg patsel den israelistene ikke.
1: Og Herren visste det.
0: Ja, Herren tidlig da.
1: Og det var derfor han hadde kalt Samson til å være utfrier.
0: Den ditt igjen legge sånn rauken Samson har gått til galt i sin lov
1: og
0: kjøpt ut.
1: Og da når Samson ble veldig tørst.
0: Ja, god det, Samson, gå ikke gå inn.
1: Så ropte han altså til Herren.
0: Det som gjør vi, Herre.
1: Du som har hjulpet din tjener til å vinne denne store seieren.
0: At det han går til det, du bare vil legge at fikk den vist, de takker store vist.
1: Og så sier han videre.
0: Ja, det er ikke alt ut.
1: Skal jeg nå dø av tørst? Og så faller jeg hendene på de uomskårene.
0: Ja, noga kjettet birre kjøpet kjettet så mye det.
1: Og det var jo nettopp filisterne.
0: Ja, det er ikke filisterne, ikke.
1: Og så hørte vi her hva Gud i himmelen gjorde.
0: Ja, det gulde meg all mye mildt eller skam.
1: Da åpnet Gud den hulen som er i leki.
0: Og det er ikke mye luddig. Den går opp i min løpe lekes.
1: Det kan jo se ut som at den hadde ikke vært der før.
0: Det går jo ikke lemme sin dags.
1: For han åpnet den som altså nå er i leke.
0: Den går sånn drabba, den går opp i min leie.
1: For den er der den dag i dag, stod det skrevet.
0: Jeg tror ikke at alle er en doppe visste med den leie reis.
1: Og så lot Gud renne vann ut av denne.
0: Ja, ikke med livstid, tjert siden, det er ikke skolket.
1: Og dermed så fikk Samson livskraften sin tilbake.
0: Ja, det er også i Samson festen så Erlin Famos brøftelåten.
1: Og vi kan jo tenke tilbake til vandringen i ørken.
0: Nå var det jo meg til å gjøre siden vatsjulet og sa, gå mer til vatsjulet Israel.
1: Folket de knurret imot Moses. Hvorfor har du ført oss her ute i ørken for å dø? De hadde ikke vann. Og så lot Gud renne vann ut av klippen. Gud er den samme. Han er den allmektige.
0: Sånn er det på vegeles.
1: Han var det den gang og han er i dag.
0: Sånn leid alle gjennom meg til alle.
1: Og så sto det her til slutt i dette
0: kapittelet.
1: Samson var dommer i Israel i 20 år.
0: At det Samson er med aldri gått til å gjøre.
1: Og det var i filistertiden.
0: Filister er ikke gjøre.
1: Nå kan vi jo også legge til.
0: Det vil jeg ikke la si da,
1: Samson. Tenk om det nå ikke hadde stått noe mer om Samson. Men i neste kapittel skal vi lese mer om han. Det er ikke bare gledelige ting vi skal lese. Men vi skal lese det som står i Bibelens bok. Men det må vi vente med til neste program. Nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
0: Er det der, Vann?

0: høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 2. oktober. En hjelper her. I oldtidsbyen Roma var det visst nok ansatt en embetsmann som alltid hadde døren sin åpen. En hver romersk borger som var i nød kunne når som helst henvende seg til ham og be om hjelp. På samme måte Herrens øre alltid åpent for dem som tar kontakt med ham, og som trenger barmhjertighet og nåde. Vi kommer ikke med noen fullmakt eller et krav om å bli hørt. Bønnen vår svak og hjelpeløs i seg selv, men den som ved dåpen og troen blitt borger av Jesu Kristi rike, har en stående invitasjon til å vende seg til den himmelske ombudsmannen under alle forhold. Jesus sa om den hjelpesmannen, den hellige ånd, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig.» Johannes evangeliet 14, 16.

0: Velkommen til denne podcasten om ekteskap og samliv, som presenteres av den kristne ressurssiden på nett for oss.no. Deltakere Øyvind og Elisabeth Kringstad. Målet med podcasten å styrke og hjelpe ekteskapene gjennom å snakke om og løfte fram viktige emner i samlivet.
1: Tema for dagens episode intimt samliv.
0: Ja, og det da sikkert noen som tenker, åja, skal vi ha sånne kodespråk for S-E-X? Og, men saken den at for at dette episoden kan ligge på iTunes i det hele tatt, og være åpen, så kan vi ikke bruke sex i titlen.
1: Nei, for det har med retningslinjen til iTunes å gjøre.
0: Ja, det forståelig. Men ikke akkurat med innholdet i denne episoden her, da. Nei. Jeg tror det skal gå ganske greit.
1: Mm-hmm.
0: Men det er verdt å snakke litt om akkurat hvilke ord man setter på det først, faktisk. Fordi at, ja, sex, ordet sex, det kommuniserer noe vi skjønner.
1: Alle skjønner hva det dreier seg om.
0: Ja, ja, det er det vi gjør. Men det som jeg synes er verdt å på en måte reflektere litt om noe til å begynne med, jo, det, altså jeg, i en del kristne sammenhenger, ikke bare kristne sammenhenger, men ja, så kanskje særlig der da, så velger man i stedet å bruke ordet elske, om, ikke bare om selve samleie, men seksuelle handlinger i et ekteskap ellers. Og på en måte så er det bedre, kanskje, det blir sånn rart, synes jeg også, å bruke det ordet. Men det som er greia er jo at ordet sex, det er et veldig sånn...
1: teknisk.
0: Teknisk, og det er veldig hardt. Mm. Og det er ofte, dessverre, særlig i vårt samfunn, fri eller...
1: adskilt.
0: Ja, dratt unna på en måte fra følelsene og fra på en måte, totaliteten av livet, da.
1: Mm.
0: Så jeg blir ikke helt enig med meg selv om jeg synes at jeg skal bruke sex eller om jeg skal bruke elske. Personlig så er jeg ikke så veldig vant med å bruke ordet elske, liksom. Men poenget er jo, uansett, det er verdt å reflektere litt omkring det, for det kommuniserer noen ting, hvilke type ord vi bruker, også når vi snakker om det innad i ekteskapet. Og poenget er likevel at det handler ikke bare om samleie, men også kjærtegn, det å være naken i lag, og bare det liksom, kyssing og klemming, ja,
1: fysisk. Det er litt større bilde.
0: Ja, det er mye mer enn bare, bare sex, ja. Så det kommer så godt.
1: Ja. Ja, og som alt annet egentlig i ekteskapet, så er jo det her også enormt viktig at man snakker om. At man har et språk for at man kan sette ord på de tingene som på en måte omhandler det her også. For det er jo en naturlig del i et ekteskap, og det er noe viktig i et ekteskap.
0: Og det er kjempe... Altså, hvem er det som ikke har en utfordring og problemer og synes det her er litt sånn ekkelt, eller det blir litt for mye, eller et eller annet sånt, sant? Det er jo veldig få som har et sånt, hva skal vi si, udelt positivt og avklart forhold.
1: Ja, at alt rundt sex er uproblematisk, liksom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så nei, snakk om det.
1: Ja, så det er viktig, det må vi poengtere, at det her er også viktig at man innen de ekteparene snakker om.
0: Mm.
1: Og så ønsker jo vi også med denne podcasten å få fram Gud sitt syn på saker og ting. Og deriblant ja. Også Gud sitt syn på sex og Gud sitt forhold til sex. For den måten Gud ser det på, det er også den måten som vi må se det på.
0: Mm.
1: Vi må tenke at Guds forhold til sex må bli våres forhold til det samme.
0: Ja, da blir det godt.
1: Da blir det godt.
0: Ja, for saken er jo at vi lever alle sammen i vårt samfunn, mer eller mindre bevisst, mer eller mindre påvirket, og i, sikkert i alle deler av verden. Men ja, vi tenker jo særlig på vår vestlige del av verden da, så overskyldes vi, rett og slett, av verdens sine definisjoner, om du vil, på...
1: Ja, verdens sitt syn på...
0: Ja, sex og kropp og samliv og... Ja, hva som er, hvordan skal det her på en måte fungere da?
1: Hva er normalt?
0: Ja, og det er både utenom og i ekteskapet, selvfølgelig da. Mest utenom, hvert fall. Så det er viktig for oss å få det her inn og på en måte styre tanken vår etter Bibelen, rett og slett. Og det som er... En veldig viktig ting å gjøre, hvis vi vil tenke sånn som Gud tenker om det, er jo å se også seksualiteten, som alle andre områder i livet, i lys av den store fortellingen, hvor vi er skapt av Gud, godt, vi er skapt for hverandre, vi er skapt til hverandre, og vi er skapt til han. For han. Og god sex innebærer derfor i mye større grad å gi av seg selv enn å få. Og det, ok, hvis man bare har sagt det liksom, og hvis man kan gå litt mer i dybden på det, skal vi ikke gjøre noe, men hvis man pløyer litt i akkurat det der, så er det, det vrir opp ned på det meste omtrent altså, som vi pumpes full av. Ja, gjennom, både ubevisst gjennom film og serier og alt mulig rart. Mm. Og også det som er mer sånn definert undervisning om sex da, i vårt samfunn. Bibelen sin undervisning er ganske radikal. Der er flere plasser hvor det står litt om det, men vi skal bruke først litt tid på å lese noen av de stedene her nå. Mm. For eksempel så står det at det er ikke vi selv, men det er vår ektefelle som rår over vår kropp. Og det er, står det blant annet om i 1. Korinterbrev, kapittel 7, de 6 første versene der.
1: Mm. Skal vi lese. Når det gjelder det dere skrev om, så er det godt for en mann ikke å røre en kvinne. Men for å unngå hor skal hver mann ha sin kone og hver kvinne sin ektemann. Mannen skal oppfylle sin forpliktelse overfor kvinnen, og hun overfor ham. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Dere skal ikke nekte hverandre samliv hvis dere ikke har blitt enige om det for en tid, for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. Dette er ment som en tillatelse, ikke som et påbud.
0: Mm. Og så er det, nå leste vi egentlig på en måte feil rekkefølge, for at det var, det vi leser nå, bygge på det som vi nå skal lese, som står i versene rett før, i kapittelet før. De 3 siste versene ble det vel fra vers 18 i kapittel 6 i 1. Korinterbrev.
1: Hold dere langt borte fra hor. All synd som et menneske gjør er utenfor kroppen, men den som driver hor synder mot sin egen kropp. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.
0: Mm. Så der ser vi jo at vår kropp er først og fremst til Gud, fra han, selvfølgelig, vi er skapt av han, men også til, vi er kjøpt til han. Og i neste omgang, i et ekteskap, så tilhører man den andre, rett og slett.
1: Mm.
0: Og det er jo helt drøyt, altså. Det er dramatisk budskap, rett og slett. Ja, vi skal ikke si igjen så mye mer utførlig om akkurat det, men 2 korte ting. Det er med andre ord, utifra de 2 bibelstedene som vi har lest nå, ikke ikke mulig å overkjøre sin ektefelle. Og råde på en måte å bestemme og kreve. Ja, jeg vet ikke hva andre ord jeg kunne brukt der, men det er ikke mulig å overkjøre ektefellen utifra de versene her. Så den som gjør det, lever ikke etter Guds vilje. Og for det andre, det er heller ikke mulig å motsatt i gåsene sitte med alle kortene selv, altså å holde igjen bevisst på en måte. Det kan være et maktmiddel.
1: Kan det være.
0: Både en og andre veien, det som har med seksuelt samliv å gjøre. Og det går også de versene her mot da, kan du si. Så hverken overkjøring eller å sitte av alle kortene selv, det er ikke mulig utifra en bibelsk modell da. Så er det jo i de siste årene blitt sånn en boom, kanskje særlig i USA, til å skrive og tale om sex, seksualitet, utifra et bra, og det vil si klassisk kristent ståsted. Mm. Vi kan lure litt på hva er motivasjonen egentlig for å gjøre det her. Er det virkelig bare god feilending som er motivasjonen, liksom, eller er det den fame som kommer av det, oppmerksomhet? For det gjør det utvilsomt. Vi vil likevel komme med anbefaling av en bok. Selv om den har sine slagsider på enkelte områder, så er den en god bok, og av de beste som vi har kommet over i alle fall, som heter Sant om samliv, den er utgift på norsk, det vil si oversatt til norsk, Å få til sex, vennskap og livet sammen av Mark og Grace Driscoll. Og den har en kombinasjon av bibelsk nærhet, ærlig liv og frimodighet på det som Bibelen har, og veiledning som den har, som vi synes har vært veldig flott. Der er det et eget kapittel om sex, og det blir på en måte utgangspunktet for det som vi videre skal si her nå. For jeg synes det er fornuftig inndelingene har, eller dem har når man skriver boka, der man kan ha tre forhold til sex som en kristen. Gud, grøss eller gave. Og da, ja, det gir så litt selv hva som er på en måte den rette her da. Pudding og ding, det er nummer tre. Men hvorfor er ikke sex, hvorfor er sex ofte Gud? Hvorfor er sex ofte grøss, men ikke skal være det? Og hvorfor skal det være gave? Hvorfor er Bibelen sitt syn på sex en gave til oss? Her er vi jo inne på, de to første er jo grøfte, sant? De grøfte på alle fire sider av veien, som jeg sa. I romerne 1, 24, vers 24 og 25, så står det litt beskrevet om, ikke om sex da, men om hvordan mennesket gjør det skapte til sin Gud, og ikke ære skaperen. Vær så god.
1: Vi skal se. De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overgav Gud dem til urenhet, slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn, og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.
0: Og det som igjen i stor grad vårt vestlige samfunn har som en, i hvert fall nå da, som en stor greie, er jo nettopp det at man gjør sex til Gud.
1: Det blir så enormt viktig, det får så stor del, altså det opphøyes så voldsomt liksom.
0: Ja, og det er det alt måles på liksom. Alt mål har det. Og det, et eksempel er jo bare hvor lett det er å finne seksuelt innhold, jeg kan si, porno på nett. Det er jo, der igjen så er det flere tall da. Men jeg har hørt et tall som sa det at 25% av alle verdens internetsider med pornografisk innhold. Og det helt vanvittig masse.
1: Ja, det faktisk helt vanvittig masse.
0: En fjerdedel. Det jo helt crazy.
1: Mm.
0: Og det jo helt selvfølgelig, eller ja, det et uttrykk for at man gjør sex til en gud. Og gud. Og det kan man ha, det kan man gjøre også i et kristent ekteskap.
1: Mm.
0: Sex en gud for en. Og det alt oppslukkende. Det får alt for stor plass.
1: Mm.
0: Det ikke avbalansert i forhold til hvordan Bibelen tegner om det. Igjen, de bibelversene som vi leser i sted. Og heller ikke i forhold til andre deler av et godt samliv. Det må få sin plass. Og når det får det, da blir det veldig bra, altså. Ok.
1: Det var den ene grøft, da.
0: Yes, da svinger vi, vrider rattet og skjer oss over i neste grøft. Og det jo grøss. Og der har vi nok, helt sikkert i mange sammenhenger i kristenhet. Også nå, så det det her forholdet man har til sex, det grøss. Snakkes minst mulig om det, og når det snakkes om, så det ikke ha det før du gifter deg.
1: Ja.
0: Og that's it, liksom.
1: Mm.
0: Ja. Hvis vi skal skru oss litt tilbake i tid, da, og sitere noen kirkefedre, som var helt rå på det her, det vil si å sette det i grøssbolken, og det tror jeg nok, det må jo være, ha hatt noe å si for hvordan kirka sitt syn på det her har vært sånn opp gjennom tida også. For det særlig to kirkefedre da, som visst nok skal ha sagt, Tertullian og Ambrosius, er jo kjempeflotte, bra folk, vet du. Altså, gitt verdens kristenhet utrolig mye bra. Skiten at de skulle ha det synet på sex, da, for da får det liksom så mye å si når de hadde så mye bra å si på andre ting. Men de skal altså ha foretrukket at menneskeslekten døde ut, heller det, enn at seksuelt samleie ble praktisert.
1: Det er jo, da snakker vi grøss.
0: Da vi langt ut på grøssegrøft, da. Ja. Ja, i hvert fall ikke gjort det til Gud. Gjort det til Gud. Så, ingen av de her grøftene er gode, og så skriver han i denne boka seks grunner, tilfølgeligvis seks, grunner til at sex, utifra et bibelsk perspektiv, er gave.
1: Ja.
0: Det synes jeg er seks fornuftige grunner. Mm. For det første, og der har vi ikke et bibelsitat, men jeg har faktisk en hel bok,
1: mm-hmm.
0: og det er Høysangen, som er i Gamle Testamentet, skrevet av Salomo, som alene beskriver kjærlighet i lidenskap og veldig intime beskrivelser av seksuelle handlinger, av kropp, i det hele tatt. Det er godt, rett og slett.
1: Mm.
0: Sex er en gave fordi at det er godt.
1: Mm.
0: Og Høysangen nevner ikke barn.
1: Nei.
0: Og det synes jeg er verdt å på en måte tenke over. Det er Høysangen nevner ikke barn som motivasjon, kan du si da, for nytelsen og lidenskapen. Ergo, nytelsen og lidenskapen har en egen verdi, da.
1: Mm.
0: Så det er godt, rett og slett.
1: Ja.
0: Og det er det virkelig også. Jeg har hørt faktisk at det er bare heroin som kan overgå den stimulansen som en orgasme kan gi. Og det er jo mighty stuff. Det er ikke rart at det blir Gud, for å si det sånn.
1: Nei, man kan skjønne det.
0: Ja.
1: Ja. Og så er det jo også en gave fordi at det blir barn. Det kan bli barn. Og det er på den måten barn blir til. Barn blir til ved at man har sex eller at man elsker, har samleie.
0: Ja, det är den samlebiten
1: som kom in där, ja. Ja, och barn står det ju om i Bibeln att är en gave. Bland annat i Salme 127 så står det att barn är en gave från Herren. Och så i skapelsesberättningen i första Mosebok kapitel 1 vers 28 så säger ju Gud, eller så står det att Gud välsignar dem och sa till dem var fruktbar och bli många.
0: Mm.
1: Alltså det är en välsignelse det att man kan få barn. Och det får man genom samleje av sex.
0: Ja.
1: Så det är också ett punkt nummer 2, barn.
0: Barn. Punkt nummer 3 eller grund nummer 3 då. Det främmer enheten. Det grundverset som var nämnt i bibeltimmen tidigare som både Paulus och Jesus tar utgångspunkt i när de ska undervisa och använda vägledning på ja kropp och sex håller jag på att säga samliv mellan man och kvinna och man och kvinna. Det är ju det verset i första Mosebok 2 24. Där står det: därför skall mannen förlata sin far och sin mor och hålla fast vid sin kvinna och de två skall vara en kropp. Och den enheten där, det är tre delar av det här verset. Han ska förlata sin far och sin mor. Punkt 1, punkt 2, hålla fast vid sin kvinna. Punkt 3, de två ska vara en kropp.
1: Mm.
0: Där kommer sex in. Eller det, den kroppsliga föreningen liksom.
1: Mm.
0: Så det främmer enheten. Det är rätt mellan man och kvinna i äktenskapet.
1: Ja.
0: Nummer 4. Och det då är vi fortsatt i första Mosebok för att på något sätt ja gå vidare på det. Det står i första Mosebok 4:1. Mannen var sammen med sin kvinna Eva och hun blev med barn. Och fötte Kain. Det är mannen är ju Adam här då. Och det som är det vi lär här då, det är rätt lätt att det ger en sex, ger en unik kunskap och en unik kännskap till varandra. Det är ju så att en man för min del, jag kan vara vänner. Det går an å være venner med en annen dame.
1: Mm.
0: Og så finns det noen venner som er nærmere, og noen venner som er mer perifere, sant? Så det er ulike grader av nærhet. Mm. Og så er du min nærmeste venn.
1: Ja.
0: Mm. Men, når vi snakker om sex, så er det en helt annen... det er ikke bare en annen grad av det å kjenne en annen person, men det er en helt annen kategori.
1: Mm.
0: Av kjennskap.
1: Ja.
0: Helt annen kategori av kunnskap og kjennskap, rett og slett. Mm. Som ikke noen andre har del i. Mellom en de to, da, som er i kjennskapet.
1: Det blir en nærhet som er ulikt alt annet.
0: Ja. Så det er ikke bare en gradsforskjell, men det er altså en helt annen art, da.
1: Ja.
0: Punkt 5. Det beskytter mot sexuella synder. Då är vi tillbaka till i första Korintherbrev 7 igen. Och från vers 2 så står det, vi läser igen vi, för det kan vara rätt.
1: Ja.
0: Men för att undgå sexuell synd rätt och rätt.
1: Mm.
0: Skall var man ha sin kone och var kvinna sin äktman. Mannen skall uppfylla sin forpliktelse omfor kvinnen, og hun omfor ham. Kvinnen rår ikke over sin egen kropp, det gjør mannen. På samme måte rår ikke mannen over sin egen kropp, det gjør kvinnen. Og så igjen da. Dere skal ikke nekte hverandre samliv, hvis dere ikke har blitt enige om det for en tid for å leve i bønn. Kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal sette avholdenheten deres på prøve. Dette er veldig sterke drifter og begjær i oss mennesker. Og det skal vi tenke realistisk om.
1: Mm.
0: Så det å ha sex og få utløsning også i seksuelt samliv, holdt opp å si, som ekte folk, det beskytter mot seksuelle synder, rett og slett. Altså en gave.
1: Ja.
0: Beskytte mot sex. Mm. Nei, beskytte mot synd.
1: Beskytte mot synd.
0: Ja. Den siste, og det er igjen en litt sånn flott sak, rett og slett. Mm. Et flott eksempel. Det er rett og slett at sex er en gave, fordi at det kan være til trøst. Og i 2. Samuel 12:24, der står det sånn her. David trøstet Batseba sin kone. Han gikk inn til henne og lå med henne. Hun fødte en sønn som hun kalte Salomo. Herren hadde ham kjær. Det er fødselen av Salomo, eller unnfangelsen av Salomo, som vi ser der. Og grunnen til at David trøsta Batseba var etter at han hadde synda og tatt henne til seg. Det barnet som ble unnfanget da, det døde. Så i sex og det å ha samleie, i det hele fallet, ble brukt og ble oppfattet som en trøst, rett og slett. Så sex er gave i bibelsk forstand av 6 grunner, ettersom boka deler opp da, og det mener vi er gode grunner. Fordi, punkt 1, det er godt. 2, det barn blir til. Det fremmer enhet. Det gir unik kunnskap og kjennskap innad i ekteskapet. Det beskytter mot seksuelle synder, og det er til trøst. Som vi sa til å begynne med, så er det viktig å snakke om de her tingene. Og det er nok lurt å liksom ta litt og litt. Bli litt sånn, for det er litt sånn, bli vant med å snakke
1: om det. Ja, hvis man ikke er vant med å snakke om det, så kan det være greit å gå litt forsiktig frem, kanskje.
0: Ja, og så at begge synes det er greit, liksom. Ja. Ja, men for det er nære ting.
1: Ja.
0: Ens kropp, det er liksom, du kommer liksom ikke nærmere en person når man er naken, mer enn bare med kroppen sin, liksom. Mm. Og det er jo nettopp derfor Gud har laget ramme.
1: Trygg ramme rundt.
0: Ja.
1: Fordi at man er vel aldri så sårbar og så ydmyk som man er i de situasjonene da.
0: Nei, men det skal man ikke være rundt omkring, holdt opp å si.
1: Nei.
0: Vi avslutter denne episoden med å komme med en forslag, rett og slett, til noen punkter, eller noen spørsmål.
1: En spørsmål som det går an å snakke om.
0: Ja, med fordel. Så gjør gjerne det, skal jeg si sånn. Hva synes vi er greit å gjøre? Ja, hva synes vi er greit å gjøre når vi har sex, eller når vi er i seksuelt samliv, liksom? Hva synes jeg er greit å gjøre med deg? Hva synes jeg det er greit at du gjør med meg? Hva liker du å gjøre? Hva liker du at vi gjør? Det er et bra spørsmål.
1: Mm-hmm.
0: Og så en viktig ting. Hvordan forholder vi oss til at vi har ulik grad av lyst? For det kommer jo, det man jo garantert at slår inn på en eller annen måte. Med lystfaser og forskjellige.
1: Ja, ulike perioder i livet.
0: Så hvordan forholder vi oss til det?
1: Ja, det må man snakke om.
0: Det er veldig viktig. Og så et utfordrende punkt, men vi tror også viktig, det også. Har vi noen seksuell fortid før det ble oss utenom ekteskapet? Og snakke seg gjennom det, og på den måten få tillit til hverandre, også på de områdene. Det tror vi er viktig.
1: Ja.
0: Og her går det an å søke hjelp, og snakke med en sjelesørger. Ikke hvem som helst sjelesørger som snakker om sånne ting heller, men det går an å spørre ærlig om det. Nettopp fordi at det vanskelige ting ofte.
1: Mm. Veldig djupe og nære ting.
0: Ja. Men ikke mindre viktig.
1: Nei.
0: Så snakk om sex. Vi må ettersøbe at vårt forhold til våre kropper, og det at vi har våre kropper i lag i ekteskapet, det må bli... Vårt forhold til det må være det samme som Guds forhold til det. Ja. Og så er sex hverken Gud eller grøss.
1: Men en gave.
0: Amen. Takk for å følge denne episoden. Finn flere ressurser, og vær gjerne med og støtte oss på foross.no.

Å få innsikt, det er en av situasjonene du kommer opp i. Sammen med det ordet ifra den boken som kalles Guds bok, Guds ord. Når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før. Når du blir i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før. Når du blir i stand til å handle annerledes, tenke annerledes, takle ting annerledes. Det er innsikt.

til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Nehemja bogen falder i to dele, to hoveddele. De seks første kapitler utgjør første hoveddel, og de sju siste utgjør siste hoveddel. I de første seks kapitlene leser vi om byggingen av bymuren rundt Jerusalem, og i de siste sju leser vi om hvordan folket ble bygd opp, de som har bygd denne muren. I første del er det Nehemja som er hovedskikkelsen, som leder byggingen og organiserer den, og som senere blir stattholder, eller guvernør i Jerusalem. I siste del er det en annen personlighet som står i forgrunnen, nemlig Esra, som var prest og skriftlært. Han var den som ledet den store fornyelse og vekkelse som startet ved vannporten, etter at bygningen av bymuren var avsluttet, og som vi las om i begynnelsen av kapittel 8, sist gang. Men begge disse hoveddelene handler egentlig om lederskap, hvordan Gud bruker en person til å inspirere og lede og motivere mange andre inn på nye områder, inn i nye gjerninger, inn i nye prosjekt, inn i nye forandringer. Og i første seks kapitler bruker han altså Nehemja som en slik lederskikkelse, og i de sju siste bruker han Esra. Vi hørte om sist hvordan folk samlet seg ved bymuren, ved den såkalte vannporten, da de hadde avsluttet arbeidet med muren, for å høre Guds ord. Guds bok ble tatt fram og lese, og alle var samlet til stormøte disse dagene. Nå hadde de fått seg trygge hjemme, en trygg arbeidsplass, en trygg by å bo i. De hadde fått friheten tilbake.

For vår Gud er en nådig Gud. Og nå vil han fortelle dere hva vi skal gjøre. Og så heller de fest. De heller løvhyttefest. Den gamle løvhyttefesten som feires den dag i dag i Jerusalem, og som trekker mange turister til landet, også fra Norge, gikk ut på at de en gang i året skulle minnes den tiden da jødene var på reisefot, da de ikke hadde noe heim, ikke noe hus, ingen plass å bo, men bodde i telt og hytte som de slo opp og rev ned etter hver som de flyttet på seg. For den dagen da de drog ut ifra Egypt under ledelse av Moses, til de sto ved grenser til Kanaan og gikk inn i det nye landet, under ledelse av Josva, altså i 40 år, hadde de ikke sine egne heime eller sine egne hus av mur og sement, slik som de nå har fått i Jerusalem, nå når dette skrives i Nehemia-boka. De bodde som sagt i telt og provisoriske hytte. Og etter at denne perioden var over, skulle de minnes denne tida en gang i året. Og det skulle de gjøre blant annet ved å bygge seg små skur som de bodde i disse dagene. De skulle samle greine og blad og løv som de skulle flytte inn i denne vega, for å minnes hvordan deres forfeder hadde levd i 40 år. Og dette er altså ikke en skikk de har funnet på selv. Det står i Guds bok, er det. Men i en generasjon eller to har ikke folk kjent til denne skikk, eller dette budet i Guds bok. De har ikke praktisert det i denne tida de bodde i Persia, og var borte fra sitt eget land. Så de gikk i glemmeboka. Og nå tas Guds bok fram igjen, og det ble lest ifra den, og forkynt ifra den. Og noe av det som ble lest opp, er nettopp fra 5. Mosebok 31, der løvhyttefesten står omtalt. Og hva gjør de så når de hører dette ordet? Hva gjør de? Hva gjør du når du har hørt Guds ord, og er ferdig med å grine hvis det virker slik på deg? Eller er ferdig med å lovprise han hvis det er det som blir skapt hos deg ved å høre ordet? Det skapte begge disse reaksjonene hos deg som hørte ordet her. Men ikke bare det, da skjedde noe mer. Hva gjorde de etterpå, når de kom hjem? Da sette de i gang med å gjøre det de hadde hørt. Hør hva som står i vers 13 her i kapittel 8. Dagen etter kom etterhøvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Da fant de det skrevet i loven som Herren hadde gitt Moses, at israelittene skulle bo i løvhytter under høytiden i den 7. måneden. De skulle rope det ut og gjøre det kjent i alle sine byer og i Jerusalem og si: «Gå opp i fjellet og hent løv av edle og ville oliventrær, av myrter, palmer og andre løvrike trær, og lag hytter slik det står skrevet.» Da gikk folk av sted og hentet løv, og de laget seg hytter, hver på sitt tak eller på sitt tun. Det samme gjorde de i forgårdene til Guds hus, på plassen foran vannporten og plassen ved Efraimporten. Hele menigheten som var kommet hjem igjen fra fangenskapet laget løvhytter som de bodde i. Det hadde israelittene ikke gjort siden Josva, Nuns sønn, levde, og fram til denne dag. Og de var jublende glade. Det første er at de får høre hva som står skrevet. De får kunnskap om det. Og de forstod det. Det ble forklart så enkelt og så klart og så praktisk at alle forstod hva som stod der. Det kan vi lese om i begynnelsen av kapitlet. Men det er ikke alt Gud vil med oss. Han vil noe mer. Han vil at vi skal få innsikt. Og det er noe mer og noe djupere enn bare kunnskap. Vi skal se litt i dag og neste gang på hva det vil si å få innsikt. Dere begynner med å ta for dere dette avsnittet bit for bit for å prøve å få tak på dette. Vers 13. Dagen etter kom etter.

kalte høvdingene for hele folket og prestene og levittene sammen hos Esra, den skriftlærde. De ville granske nøyere det som sto i loven. Det er altså dagen etter at de var samlet ved vannporten og hørte Esra lese opp ifra loven. Nå kommer de igjen, og vil de høre mer. De ville granske nøyere, står der. Det er innsikt. Ord som er brukt på hebraisk her betyr å overveie, å få innsikt. De har hørt ordet allerede, men nå ønsker de å granske det nøyere, og overveie det, og få djupere innsikt i det, og i hva det betyr for deres liv, hva de skal gjøre med det ordet de har hørt. Du kan være full av kunnskap uten å ha innsikt. Du kan flyte over av facts om Bibelen. Du kan ha 40 års erfaring med bibellesing, og likevel ikke ha innsikt. For innsikt, slik det brukes på hebraisk, betyr når det du har hørt og lest begynner å leve i livet ditt. Når det begynner å bli sett ut i hverdagen, og der smelter sammen med det du opplever i hverdagen, og med de erfaringene du gjør der. Og slik blir Guds sannhet, sammen med de erfaringene du gjør i livet, en enhet som kalles innsikt. Innsikt i livet. Innsikt i Guds sannhet. Det går hånd i hånd. Jeg har lyst til å slå opp en salme i det gamle samentet. Salme 119. Den lengste av alle salmene i Bibelen. Og på mange måter er den rikeste, tror jeg. I vers 97-106 i denne veldige salmen finner jeg tre prinsipp. Tre ting som gjelder Guds ord, og hvordan Guds ord kan bli oss til hjelp i livet. Det første er altså vers 97. Å, hvor høyt jeg elsker din lov. Hele dagen grunner jeg på den. Det David sier her er, når jeg kommer frem for Gud og hører hans ord, lytter til det, så blir jeg ikke ferdig med det i det jeg forlater møte eller lønnkammeret. For ordet føler meg ut i livet, inn i hverdagen, føler meg gjennom dagen, gjennom de forskjellige situasjonene jeg kommer opp i, gjennom de forskjellige valg jeg møter, gjennom de forskjellige erfaringene jeg gjør. Ordet er med å prege de situasjonene jeg opplever. Enten jeg står overfor en forsamling, eller leder i bedrift, eller refse et barn, eller diskutere med ektefellen. Ordet føler meg også i de situasjonene, og smelter sammen med de situasjonene, slik at det jeg gjør er preget av det jeg har hørt. Når David sier, jeg grunner på din lov hele dagen, så betyr ikke det at han går rundt som i en slags transe, åndsfraværende, og bare siterer bibelvers fra morgen til kveld, slik at du nesten ikke får kontakt med han hvis du prøver å snakke til han, eller slik at han ikke klarer å konsentrere seg om arbeidet sitt, eller om samtalen som han har med det og det mennesket. Å grunne på Guds ord hele dagen betyr ikke at du liksom, i plassen for å ha tankene i det du gjør, så gjør du ting liksom automatisk, mens tankene dine egentlig er en helt annen plass, nemlig i de bibelverser du siterer inn i deg. Det er ikke det det menes. Det er faktisk det motsatte av det. Hva slags nytte har en av å grunne på Guds ord hele dagen hvis en stenger av inntrykk og utfordringer og situasjoner som en møter i løpet av dagen? Eller mennesker som prøver å snakke til deg? Eller nød og behov som prøver å få din oppmerksomhet? Nei, at ordet er i hans tanker hele dagen, betyr at han går inn i situasjonene 100%, men han går ikke alene. For bak i hovedet hans henger det noen sannheter som han hører den morgenen eller dagen før. Og de sannhetene ifra Guds ord er med å farge de situasjonene han møter. Gir det han møter et nytt perspektiv, og gjør han i stand til å takle tingene på en annen måte. Det er det David snakker om. Ordet er mer enn kunnskap, mer enn noe du pukker
og lære. Det har vært en del av livet ditt. Det får betydning for hvordan du snakker til det barnet, eller hvordan du snakker til det mennesket, eller hvordan du fyller ut den selvangivelsen, eller hvordan du takler den fornærmelsen. Og dette konkretiseres videre i neste vers. Hva slags fordeler det gir å ha den ballast som ordet gir for hverdagen, og ha den dimensjonen med i det du møter og det du gjør og det du tenker. Dine bud gjør meg visere enn mine fiender, for dem har jeg alltid hos meg. Du blir i stand til å håndtere konflikter på en ny måte. Å, hvor sant dette er. For det ordet gir deg innsikt, en innsikt som gir deg i stand til å håndtere konflikter med mennesker. Og det er det vanskeligste som finnes på denne jord. Ikke mange er i stand til å håndtere konflikter med mennesker. Du kan være så briljant som bare det. Du kan være så dyktig businessmann, så flink lærer, eller så drivende bonde, eller hva det skulle være. Men når det kommer til å håndtere en konflikt med et annet menneske, og kanskje spesielt et menneske som står deg nær, da blir vi veldig hjelpeløse. Det er vanskelig. Og da kommer der følelser inn. Og følelsene er lett for å få overtaket, de vonde følelsene, og gjør at du ikke er i stand til å takle alminnelige konflikter som du ellers kanskje takler med den største selvfølgelighet, når du selv ikke er følelsesmessig involvert i dem. Å få innsikt er når situasjonen du kommer opp i, sammen med det ordet ifra den boken som du hørte eller leste, Guds bok, når disse to smelter sammen og gjør deg i stand til å se lenger og djupere enn du gjorde før, når du ble i stand til å reagere annerledes enn du gjorde før, når du ble i stand til å handle annerledes, tenke annerledes og takle ting annerledes. Det er innsikt. Hør neste vers. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Igjen et ord som viser at kunnskap er en ting. Visdom og innsikt er noe annet. For det er klart at en lærer har kunnskap, det er jo derfor han er lærer. Hvis du ikke har kunnskap om noe, hvis ikke du har teorier som du kan gi videre, så har du selvsagt ikke noe i en lærersituasjon å gjøre, eller i en undervisningssituasjon. Men her står det at det er et videre stadium i livet enn å bare ha kunnskap som en meddel andre. Og det er når kunnskapen er smeltet sammen med livet ditt, slik at du blir i stand til å leve den kunnskapen, anvende den i livet, i vanskelige situasjoner, slik at kunnskapen hjelper deg. Når du kommer til det skritt, kan det hende at du har større innsikt enn de som lærte deg de kunnskapene som nå har forandret livet ditt. Hvis du forstår hva jeg mener, det er jo det han sier her. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Og jeg tror i hvert fall jeg forstår dette, for jeg har selv vært i en stilling der i det meste av livet, der jeg underviser andre mennesker. Og jeg har opplevd mer enn en gang at kunnskap som jeg har gitt gjennom forkynnelse eller sjelsorg eller undervisning, noen ganger er blitt anvendt av den som hørte på, mer enn jeg selv kanskje har anvendt den kunnskapen i mitt eget liv. Jeg satt på kunnskapen. Ingen kunne overgå meg i den. Det var mitt fag. Men av og til opplever jeg at jeg møter mennesker som virkelig har prøvd den kunnskapen, prøvd den i livet sitt, anvendt den. I en låst situasjon kanskje. En situasjon som jeg kanskje ikke var oppe i. Og da opplever jeg at den personen har mer innsikt i det jeg snakker om, enn meg som formidler den teoretiske kunnskapen om det. Han har innsikt. Han kan nikke når han hører det.
og det nikket forteller meg om et menneske som har djup innsikt i det jeg snakker om. Mange ganger djupere innsikt kanskje enn meg på det området. Fordi han kan vise til hvordan denne kunnskapen har virket i livet hans i praksis. Jeg kan mange ganger bare fortelle om selve kunnskapen, for jeg har ikke erfaringer på alle mulige områder av livet. Og David går enda lenger. Jeg skjønner mer enn de gamle, for jeg følger dine påbud. At en person er gammel trenger ikke bety at han er vis. Mange gamle mennesker er jo vise mennesker, mennesker med innsikt. Men det er jo mange som ikke er det. Det er mange unge mennesker som kan ha mer innsikt enn eldre mennesker, selv om det selvsagt er unntaget. Det kommer ikke an på hvor lenge du har levd, men hvordan du har levd. Noen sier, husk at jeg har levd et langt liv. Jeg har levd mye lenger enn deg. Jeg har mer innsikt i dette enn deg. Ja vel, men da ønsker jeg å vite hva slags liv dette er. Dette lange livet som han snakker om. For et langt liv er ikke nødvendigvis ensbetydende med et liv der en er lært og fått innsikt og visdom. Men tilbake til vers 99. Jeg har større innsikt enn alle mine lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Der er vi altså det ordet som vi snakker om, ordet innsikt. Det er det samme ordet som altså er brukt i Nehemia, vers 13, som vi holder på med nå. Insight for Living heter den amerikanske radioserien som jeg bygger min serie Vindu mot livet på. Insight for Living, det betyr ordrett oversatt innsikt i livet. Det er det det dreier seg om. For en innsikt i Guds ord som ikke gir innsikt i livet, er ingen innsikt. Da er det kunnskap bare. En innsikt i åndelige sannheter som begrenser seg til evnen til å kunne ramse opp bibelvers, eller dogme, eller plasse, eller tide for Jesu gjenkomst, eller hva det skulle være. Alt sammen er positive ting. Men hvis ikke dette gjør noe med livet ditt, eller andre sitt liv, hvis ikke det gjør deg i stand til å takle situasjoner i livet på en bedre måte enn før du fikk den innsikten, da er det i virkeligheten ikke innsikt. For det øyeblikket det går over i å, fra å være kunnskap til å være innsikt, det er når livet ditt og hverdagen din begynner å forandre seg. Det er når ektefellen din merker forandringer. Det er når barna dine merker at far har lært noe nytt i det siste. Han har lært å takle dette bedre. Han er blitt mer forståelsesfull. Det er når noen på arbeid ser på deg og føler han eller hun er et menneske jeg kan snakke med. Han forstår, og han har litt peiling på ting. Og han er ikke redd for å gi meg råd. Og de rådene er ikke bare vas. Der er noe i dem. Det er innsikt. Og det må vi snakke enda mer om, for det er så viktig. Og det skal vi

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Bibelen er full av interessante og meningsfylte detaljer. Da Jesus skulle feire det siste måltidet sammen med disiplene sine, viste han at han hadde alt under kontroll. Bare noen timer fram i tid skulle han tas til fange, bli dømt til døden og henrettet på korset. Men han sa likevel, «Jeg har gledet meg til å spise påskelammet sammen med dere.» Legg merke til noen detaljer. Han sendte av gårde Peter og Johannes for å finne et sted å være og et måltid som var klart. De to disiplene hadde ikke peiling på hva de skulle gjøre, men Jesus sa, «Se, når dere kommer inn i byen, skal dere møte dere en mann som bærer en krukke med vann. Følg ham til det huset hvor han går inn.» Dette lyder jo litt forvirrende. Alle i byen skulle feire påske den kvelden. Det måtte da være mange menn som bar vannkrukker. Men nei, de to disiplene visste nok at det var kvinner som vanligvis bar vannkrukker. Det var helt uvanlig å se en mann bære en krukke med vann, så det ville bli lett å få øye på ham. Ikke bare det, Jesus visste når den mannen ville dukke opp, og at Peter og Johannes ville få øye på ham i rette øyeblikk. For Guds sønn er ingen detalj for liten. Han visste at det ville finnes et ledig lokale, en klargjort servering og en mann villig til å åpne dørene for dem. Derfor er ingen detalj for liten når Jesus koordinerer alle detaljene i ditt liv. Han har kjærlig omtanke for deg. Ikke overse detaljene i det du møter. Ikke se med forakt på de menneskene han setter deg i kontakt med. Her kan være anledninger der Gud vil vise deg sin omsorg. De kan vise veien til en velsignelse Herren har forberedt for deg. Så kan Gud på samme måte, ved sin ledelse, gi deg anledninger til å vise Kristi kjærlighet, ved din holdning, din ydmykhet og din vennlighet i ord og gjerninger. Jesus vet om detaljene i livet ditt. Han vil la alt virke sammen slik at resultatet til slutt blir det aller beste. Jesus fortjener vår takk og ære.

Av og til blir null toleranse til null fleksibilitet. Jeg leste om 9-åringen Patrick, som hadde tatt med seg en Lego-figur på en skole i utlandet. Det var en 4 cm høy politimann i plastikk, men når figuren hadde en pistol i beltet, var den naturligvis en natural born killer. Det var null toleranse for våpen på skolen, så Patrick ble sendt hjem med streng advarsel til foreldrene. En figur i tannpirkerstørrelse ble utvist. På tilsvarende måte kom Jesus stadig i konflikt med millimeterrettferdige fariseere, som ikke var i stand til å se forbi bokstavene i loven. Skulle det ikke arbeides på sabbaten, så var det heller ikke tillatt å helbrede en kronisk syk kvinne. Men var ikke hviledagen ment for glede, fred, frihet og omsorg? Da Jesus med sin sterke helbredelseskraft var i stand til å rette ut en kroket rygg, fornyet han den shalom, den freden, som sabbaten er ment for. Her var et tegn. Guds rikes krefter ble gjort virksomme i denne verdens riker. Tegnet skulle føre til tro og vise Kristi kjærlighet overfor en svak og utstøtt. Hvorfor trenger vi religion? En kommentator skrev positivt, ja, for at folk skal få en begrunnelse for å leve, at de blir mer moralske, og dessuten er religion livsbekreftende. Men kristendom er noe mer enn en moralforsterker. Den vil bringe mennesker i et varig, forløsende forhold til den oppstandende Jesus. Ja, den store visjonen er at onde og gode, svake og sterke gjør ham til Herre i livet. Religioner har regler. Kristendom stiller med en frelser, tilgivelse og Guds åpne nåde. Det er ikke tale om null toleranse i troen. For Jesus gir oss alltid en ny sjanse, så lenge vi lever i denne verden. Det er det tilgivelsen handler om.

Hjerte og tanker flyr i mange retninger. Jesus inviterer oss til å la tankene hvile hos ham. Bekymringer kommer og går. Hos Jesus finner vi det som alltid består. Den virkelige, varige friheten finner du ved å overlate deg selv til det som frelseren bygger for tiden og evigheten, nemlig Guds rike. I dag blir du møtt av den mektige mester som frelse og frihet kan gi, og tar du imot ham med hele hans gave, så gjør han deg virkelig fri. Jesus har kalt oss, og samtidig gir han oss et eventyrlig løfte. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i.

Alle mennesker har det til felles at vi stadig fristes til å gjøre noe galt. Sant å si er det plagsomt. En kristen kan likevel ikke slutte fred med den onde menneskenaturen. Vi har ikke noe valg. Ønsker vi å eie livet i troen på Gud og unngå å gå fortapt, så må vi stå imot det som er urent. Det blir en ny kampinnstilling og en ny levemåte i forhold til det gamle. Derfor vil en kristen passe seg for synden. Og skulle vi falle, går vi til Kristus og bekjenner nederlaget. Han tar imot oss, selv om vi har brydd ham 1000 ganger før. Han sier seg villig til å gå sammen med oss det neste veistykket. Da har vi også den hellige ånd til hjelp. Bibelen sier, «For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden tar livet av legemets gjerninger, da skal dere dø.»

0: Han skulle ikke drikke sterke drikker.
1: Ikke sånn garra jukka, musa jukka.
0: Det husker vi da vi har sagt også om døperen Johannes før han ble født.
1: Das me muisti, meitte gasa segi Johannes abirra outer som rekaði.
0: I neste program skal vi få høre videre om denne underlige gutten.
1: Ja, mange programmer som ikke lager hjem på gulvet, han åktelig spartning for dem.
0: Han som altså ble en av dommerne i Israel.
1: Som mitte i kjette åkte dommer i Israel.
0: Men nå sier vi takk for i dag.
1: Da gitt ditt åndene, gitt du alt annet.
0: Lev vel.
1: Eller der av henne.
2: Den tyske oppdagelsesreisende Alexander von Humboldt la merke til noe spesielt under sine reiser på 1700- og 1800-tallet. Enten du kommer til de varmeste eller kaldeste områdene i verden, så foretrekker folk å ha det varmt. Da kristendommen ble innført på Island, ville de nye troende helst bli døpt i vann fra varme kilder. Både i ørkener og fjellområder har folk flokket seg om kilder med varmt vann. Faktum er, sier predikanten Spurgeon i tilknytning til dette, at mennesker på tilsvarende måte foretrekker åndelig varme. Kald sannhet, om det så er en evangelisk sannhet, er aldri tiltrekkende. Kristendom er en rett som må serveres varm. Blir den lunken, blir den frastøtende. Derfor må vi varmes av den hellige ånd og hans ild for å vinne massene for evangeliet, skriver Spurgeon. Jeg vil nå prøve å si noe om den hellige ånd og varmen fra ham ut fra Bibelen. Og mange har uklare forestillinger om denne tredje personen i guddommen, så er skriften klar, og vi finner lange linjer i fremstillingen om ånden. Den hellige ånd var med da verden ble skapt. Guds ånd svevde over vannene, står det allerede i det andre verset i Bibelen. Han er ånden som gir og holder oppe liv. Ordet ånd betyr både pust og vind. Han pustet livet inn i menneskene. Paulus snakker om ånden som livets ånd. I det gamle testamentet ble ellers viktige personer salvet med olje som symbol på ånden. Det var dommere, konger og profeter. Ånden utrustet spesielle redskaper til tjeneste, men det hendte noe viktig i verdenshistorien, en utgytelse av ånden. Profeten Joel varslet at det skal skje, at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner, står det. Dette ble oppfylt få uker etter at Jesus var stått opp fra de døde. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett, en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale, står det i Apostelgjerningene 2. Pinsen er åndens store fest. De to viktigste personene vi møter i evangeliene, døperen Johannes og Jesus, var spesielt fylt av ånden. Om Johannes ble det sagt, han skal være stor for Herren. Vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sin mors liv. Og det fortelles at da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Da ble det klart for alle som var vitne til det, at ånden fylte Jesus på en spesiell måte. Hvordan underviste så Jesus om ånden? Det finner vi særlig i Johannes evangeliet fra kapittel 14 til 16. Jesus sa, «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd. Han blir hos dere, og skal være i dere.» Ånden ble altså en

avskjedsgave til disiplene. Jesus sa det så fint: «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Det betyr at Jesus kommer til oss i og med den hellige ånd. Ånden kan ikke løsrives fra Herrens ord og Herrens bud. Og Jesus sa: «Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Den hellige ånd skal lære dere.» Jesus er en kilde til liv, det er også ånden. Og åndens gjerning knyttes til lydigheten mot budene og ordet. Når vi lever i et slikt livsfellesskap med Jesus, hans bud og hans ord, så har vi et løfte om at talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Nå kan det være viktig og interessant å studere den hellige ånd, men egentlig peker ånden bort fra seg selv. Vi kan si at han er en mester i å vitne om en annen. Jesus sa: «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.» Åndens viktigste gjerning er å vise klart hvem Jesus er. På denne bakgrunnen skal vi som disipler av Jesus bære kunnskapen om Jesus videre ut, men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen, sier Jesus. Ånden står sentralt og er viktig, det skjønner vi av noe Jesus fremholdt. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Ånden skulle, så å si, fylle tomrommet etter Jesus. Men ikke bare det. Når han kommer, sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. Det er et forunderlig og sterkt løfte å bli veiledet til hele sannheten. Jesus sa: «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere.» Der ånden er virksom, blir Jesus stor og herlig. Derfor er det sagt: «Ånden er den mest ydmyke person i treenigheten.» En annen side ved åndens virke må understrekes. Ånden er overbeviseren. Jesus sa det slik: «Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt.» Her sies at synd ikke først og fremst er enkelte gjerninger og ord, men selve det at en ikke vil tro på Jesus. Dette vil ånden overbevise om, synd. Rettferdigheten er mangel på rettferdighet i verden, og den fremste, den frelsende rettferdigheten i Kristus, og dommen er at vi alle en dag skal fram for Kristi domstol. De som har avvist Jesus her i livet, skal dømmes til å lide en evig fortapelse sammen med djevelen og englene hans. Dette vil ånden overbevise om. Ånden vil overbevise troende mennesker her og nå, når vi vekkes i samvittigheten fordi vi har gjort noe galt. Det er sagt slik: «Hvis Guds ånd gjør deg oppmerksom på et ord fra Herren som sårer deg, så kan du regne med at det er noe han vil såre til døde.» Det heter i et gammelt vers: «Ånden ser vi ikke, men hans stille røst taler i vårt hjerte både tukt og trøst.» Bibelen sier at Gud er én og samtidig tre, Faderen, Sønnen og Ånden. Læren om treenigheten kommer klart fram av flere forhold. Jesus sidestiller Ånden med Gud Fader. Han ber Faderen sende en annen talsmann på linje med seg selv. Dessuten er de tre sidestilt i misjonsbefalingen: «Vi skal døpe i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.» Og de tre er også sidestilt i velsignelsen: «Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.»
Noen vil tenke om den hellige ånd at han vesentlig en kraft, en vind. Men han noe mer, en person. Han taler, hva det står, ånden sier med klare ord at i de siste tider, og så videre, skriver Paulus. Og ånden vittner. Ånden selv vittner sammen med vår ånd, skriver også apostelen. Gjør ikke den hellige ånd sorg, står det. Med andre ord, ånden en person som kan bedrøves. Bli fylt av ånden, oppfordrer Paulus. Ånden kan altså fylle en person. Dette må ikke misforstås, det sagt slik. Vi må ikke se på ånden som noe som fyller vårt hjerte, akkurat som vann fyller en flaske. Den hellige ånd ikke en substans som fyller et tomt kar, men en person som får kontroll over en annen person. Etter denne gjennomgåelsen av fakta om ånden kan vi spørre, hvordan vil ånden glede oss som tror på Jesus? Det viktigste svaret, tror jeg, at han vil gi overbevisning og visshet. Martin Luther har sagt det slik, den hellige ånd en lærer som viss i sin sak, og som gir visshet, og ikke lar oss sveve i uvisshet. Vi har hørt at Jesus kaller ånden for talsmannen. Det heter på gresk paraklet, og betyr ordrett den tilkalte. Hva ligger det da i dette begrepet? På latin heter det advokat, og betyr det samme, en tilkalt. En advokat stiller seg sammen med den tiltalte for å forsvare. Han sakfører og gir deg mot og veltalenhet. En talsmann også hjelperen, vennen som kommer løpende med redskaper og medisiner for å gi deg håndsrekninger og støtte. Videre talsmannen trøsteren, som kommer for å sette mot i de som sørger. Og så ånden lystenneren. Når vi får åndens lys, blir vi oppmerksomme på alt vi har å glede oss over. Endelig han veilederen. Han kan si et rettledende ord når vi i ferd med å gjøre noe tåpelig, og dette var en utlegging av det Jesus antakelig la i ordet talsmannen. Men ånden vil gi noe mer, ifølge det nye testamentet. Den hellige ånd vil gi overnaturlig hjelp i bønnen. Paulus skriver om at vi skrøpelige og hjelpeløse når vi skal be til Gud. Vi vet ikke hva vi skal be om. Men ånden selv går i forbønn for oss og alle de hellige, står det i Romerbrevet. For det andre vil den hellige ånd gi åndens frukt. De ni helliggjorte egenskapene kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. For det tredje, den hellige ånd vil gi helliggjørelse. Apostelen Peter taler om åndens helliggjørelse til lydighet og bestenkning med Jesu Kristi blod. Så må det fjerde nevnes at den hellige ånd vil gi åndens gaver i forsamlingen. Av nådegaver det mange, både funksjoner og evner. Bibelen sier, det forskjell på nådegaver, men ånden den samme. Forsamlingen får de nådegavene den ber om, og som den har bruk for. Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som ganglig, står det. For det femte ser vi at den hellige ånd vil gi oss oppstandelsen fra de døde. Slik står det skrevet, men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor i dere. Hva tegnet på at Guds ånd bor i våre hjerter, spør Martin Luther. Jeg svarer, den som gjerne hører, taler, tenker og skriver om Kristus, han skal vite at slikt visselig ikke skjer av menneskelig vilje eller fornuft. Ja, da altså ånden virksom. Ånden en person, men han også som en vind, som luft. Den danske biskopen Georg Eskeil skrev,
Bare Gud Gud. Du kan ikke gripe om vinden for å holde den fast inne i hånden. Og den svenske bibellæreren Agne Nolander har sagt, Den hellige ånd som den nye verdens livsgrunnlag, det nye oksygenet i Kristusrommet. Ånden den tredje personen i guddommen. Treenigheten består ikke av tre deler eller substanser, men av personer. Et hvert Guds barn har hele ånden. Spørsmålet har ånden fått overta hele oss? Det fortelles at en gruppe pastorer diskuterte om de ville invitere vekkelsespredikanten Moody til å ha en møteserie. Har Moody monopol på den hellige ånd, spurte en av dem. Nei, svarte en annen, men den hellige ånd synes å ha monopol på Moody. Vi har stor grunn til å takke for den hellige ånd. Han sendt oss ut fra Guds store kjærlighet, fra vår himmelske fars varme hjerte. Brorsan sier det slik, Han som nåde til meg vant, han har kjærlig rakt meg hånden, og som troskaps dyre pant har han nådig sendt meg ånden. Selv han i mitt hjerte bor, gjør det til sitt tempelkor. Derfor vil jeg be slik, Hellig ånd, du livets kilde, guddomsmakt så høy og mild, å, at du meg vekke ville, tenne meg med åndens ild. Rens du meg, også meg, ved et kraftig ord fra deg. Ild og varme driver bort tåke. Åndens ild skaper klarhet. Gud, hellig ånd, og kom med klarhet fra det høye, driv sorgen fra vår sjel og tåken fra vårt øye.